Klavirski koncert u F-molu broj 1 opus 39 Charles Maria Vidora interpretirali su Markus Becker i Simfonijski orkestar iz Velsa pod upravom Thierrya Fischera. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi prvi gudački kvartet u G-molu Franca Berwalda, koji će odsvirati članovi kvarteta Yggdrasil. Stavovi su Allegro moderato, Poco adagio, Scherzo i Allegretto.

Bila je to prva simfonija u G-molu, nazvana Ozbiljna, Franca Berwalda, u izvođenju Simfonijskog orkestra Danskog radija i dirigenta Tomasa Dausgora. U nastavku slede klavirska dela Ksavera Šarvenke u interpretaciji Sete Tanjel. Slušat ćete Barkarolu u E-molu, opus 14, četiri poljska plesa, opus 47 i tri komada, opus 86.

Klavirske komade Ksavera Šarvenke čuli ste u izvođenju Sete Tanjel. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima za violončelo i klavir Teodora Diboa, koje će odsvirati Benoît Loisel i Stéphane Lemelin. Najpre ćete čuti sonatu za violončelo i klavir u D-duru.

Benoît Loisel i Stéphane Lemelin interpretirali su sonatu za violončelo i klaviru D-duru Teodora Dubois. Sada ćete čuti kako ovi umetnici sviraju tri komada Teodora Dubois: Nocturno, Andante Appassionato i komad Andante Cantabile.

Komade za violončelo i klavir Teodora Dubois interpretirali su Benoît Loisel i Stéphane Lemelin. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako članovi Trija Novanta sviraju Trio u B duru, opus 1 broj 2 Cezara Franka.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas ćemo govoriti o duetima, vrsti vokalnog izvođenja koja je u jednom periodu bila izuzetno popularna kod slušalaca i negovana na Radio Beogradu. Posvetit ćemo pažnju negovanju duetskog pevanja i prisetiti se najboljih.

Danas u emisiji od Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorimo o istoriji duetskog pevanja na Radio Beogradu. U periodu kada su počeli da se beleže trajni snimci, sačuvani su zapisi duetskog izvođenja za potrebe radijskih emisija, gde su glasove udružili neki od solista Radio Beograda, ali ne trajno. U prilog tome da čujemo dva primera. Jelena Dejanović i Miodrag Bogdanović, godina 1957. i Danica Obrenić i Branislav Simonović, 1960. godina.

Čuli smo duet Radulović-Jovanović, a mi u našoj priči o duetima na Radio Beogradu idemo dalje i izdvajamo Svetlanu Kondić i Gavrila Gavrilovića. Nastao je sasvim slučajno i bio je jedan od najboljih mešovitih dueta. Kao srednjoškolci pevali su u beogradskim kulturno-umetničkim društvima, a spojio ih je 1956. godine Ivan Cenerić, klarinetista u Carevčevom orkestru. Na Radio Beograd ih je doveo Dušan Radetić, urednik i šef seksteta.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Bio je ovo duet Kondić-Gavrilović, a sada da kažemo nešto i o duetu Živke Milošević i Jelene Lele Aleksić. Nastao je 1960. godine sasvim slučajno. Otkrio ih je Pančevac, Maksa Popov, šef tamburaškog orkestra Radio Beograda i korepetitor kulturno-umetničkog društva Polet. Na jednoj probi, dok je Živka pevala, Lela je sedala pored Makse i pevušila drugi glas. To je bio početak blistave karijere dueta Milošević-Aleksić.

Repertoar dueta Milošević-Aleksić bile su pesme iz Srbije i Vojvodine. Aktivno su pevale preko 30 godina i ostavile više od 100 trajnih snimaka. U dugogodišnjoj karijeri snimale su sa svim orkestrima i ansamblima. Imaju i dosta gramofonskih ploča, izdatih za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd i skoro svaka je bila zlatna. Bile su izuzetno popularne.

Današnja priča pripada još jednom segmentu istorije Radio Beograda. Govorili smo o duetima i negovanju duetskog pevanja. Popularnost koju su uživali nekada ne može se porediti sa današnjim. I dueta do duše nema više toliko. U Radio Beogradu, u našoj produkciji, vodi se briga da se ovakav način pevanja i dalje neguje. Stvaraju se novi dueti, traga se za novim glasovima. Danas u Radio Beogradu radi i snima odličan duet, a čine ga Vesna Dimić i Biljana Petković.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Nenad Rašković i selo Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebačen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije, gde je hospitalizovan. Direktor KBC-a Kosovska Mitrovica, dr. Zlatan Elek, upozorio je ranije da Raškovićevo stanje nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara na njegovom zbrinjavanju. U toku su razgovori o povećanju minimalca za narednu godinu. Vlada je iznela ponudu za povećanje minimalne cene rada od 9,2%, čime bi od 1. januara 2027. minimalac sa sadašnjih 550 evra bio povećan na 600 evra. Poslodavci su to povećanje prihvatili, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sindikati traže više, da minimalna zarada iznosi 650 evra, uz podsjećanje na ranije najave da bi taj iznos trebalo da bude dostignut tokom iduće godine. Požari u našoj zemlji ne jenjavaju. U Deliblatskoj pečari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja stavljen je pod kontrolu. Osim u našoj zemlji i u regionu imaju poteškoća sa vatrenom stihijom. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović je rekao da je stanje katastrofalno i alarmantno. Požari su i na Crnogorskoj obali, iznad Žagera u Herceg Novom gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava gašenje. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići su bez struje i vode. Vlasti u Mađarskoj ove nedelje će početi da preduzimaju korake kako bi podigle nivo Dunava i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Nuklearna elektrana Pakš snabdeva Mađarsku sa približno 1/3 potrebne električne energije. Više od 150 civila ubijeno je, a oko 243 su povređena tokom prošle godine u vazdušnim napadima američke vojske na Hute u Jemenu, navodi se u izveštaju Pentagona koji će biti poslat američkom kongresu. Izveštaj je poslat u okviru godišnjeg izveštaja o civilnim žrtvama, a neimenovani zvaničnik Pentagona rekao da će izveštaj američkom kongresu biti poslat u narednim mesecima, javlja Associated Press. Sport. U revanš utakmici kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana gostuju kazahstanskom Tobolu od 17 časova. U prvoj utakmici bilo je 3:0 za Partizan. U prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju naš teniser Mijemir Kecmanović igra protiv Argentinca Ugo Karabelija od 20 časova. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren severni, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 18. Bile su to vesti.

0: 6:06, dragi slušalci, dragi slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u novo izdanje naše emisije Na tri vode. Danas je četvrtak, 13. august 2026. godine. Čuli ste u vestima izuzetno velika razlika u temperaturama, da se tako izrazim, u odnosu na prethodnih desetak dana. U Somboru ovog jutra svega 12 stepeni, ima i onih mesta u našoj zemlji sa jednocifrenim vrednostima, pa je tako u Sjenici 9. Posle toplotnog talasa, malo sniženje dnevnih temperatura, donalo nam je i ove niže, prijatnije jutarnje. Najtopliji gradovi u regionu su sa 30 stepeni, Dubrovnik i Podgorica, dakle, na Jadranu i na jugu toplotni talas i dalje udara. I nas očekuje još jedan udar, barem tako kažu meteorolozi, ali o tom potom. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam se iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine Na tri vode, uz Novi Sad i Niš i Beograd. U Nišu danas, kao i juče, Mustafa Skenderi, u Beogradu Đorđe Jeftović, pa evo, uz pozdrave da čujemo i kako je trenutno stanje u ovim delovima zemlje.
1: Dobro jutro iz Niša slušaocima i kolegama u studiju u Novom Sadu i u Beogradu, pa u Nišu, ne znam da li da ih nazovem prijatnih ili već toplih, 18 stepeni. Nešto niže temperature ovog jutra i svežije u ostalim gradovima na jugu. Samo da ih pomenem, Dimitrovgrad 13, odnosno 14, Zaječar 12, Leskovac 13, Vranje malo odskočilo, 19 stepeni ovog jutra u Vranju. Još jedno, pa kako da kažem, vedro avgustovsko jutro u Nišu, a danas se očekuje sunčan i bez oblaka dan sa nešto nižom dnevnom temperaturom, kao što si i kazao, Borise, do 32 stepena, što je pa za kojih 3-4 stepena niže od proteklih dana. Slično vreme se očekuje kao i u Nišu i na celom jugu zemlje. Đorđe, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro poštovanim slušaocima i dobro jutro kolege u Novom Sadu i Nišu. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vetar severoistočni, brzine 1 metar u sekundi, vlažnost vazduha 40%, onako dosta prijatno i definitivno se oseti taj blagi pad u temperaturi, jednostavno je nekako prijatnije vreme i svim ljudima to mnogo više odgovara, za razliku od, da kažemo, velikih vrućina koje su nas zadesile u prethodnom periodu. Isto se očekuje jedan topao i vedar letnji dan sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen.
0: Odlično. Dakle, uživajte koliko možete, meteorolozi nam prete novim toplotnim talasom od ponedeljka, kada će biti 36 stepeni u nekim delovima naše zemlje. U emisiji Na tri vode bićemo zajedno do nekih 5-6 minuta pred 8 časova.

pripremili smo vam naravno naše standardne priče u centralnoj temi. Danas ćemo govoriti kakva je u Nišu podrška porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju. Naravno, tu je i dosta servisnih informacija, ali i muzika uz koju ćemo i početi. Nadam se da će biti po ukusu većine i da ćete provesti uz nas prijatno jutro.

prošao sam davno smakanje u parku. Držanje za ruke, ležanje na travi.

0: 6:21, slušate emisiju Na tri vode. U prethodnoj priči pre muzike čuli smo po čemu je to upamćen 13. avgust u istoriji. U narednih nekoliko trenutaka prilistaćemo štampu, možda od nekih naslova koje izaberemo jednog dana nađe svoje mesto i u istorijskim rubrikama. Idemo u Niš, tamo ćemo baciti oko na lokalne portale, a onda ćemo u Beograd pa u Novi Sad.
1: Evo, započinjemo trenutak pregleda štampe iz Niša naslovima sa portala Južnih vesti. U Nišu 5 godina nakon ideje izdati lokacijski uslovi za gimnastički centar u Nišu. Gradska uprava za planiranje i izgradnju u Nišu izdala je početkom avgusta lokacijske uslove za izgradnju nacionalnog gimnastičkog centra na katastarskim parcelama u blizini stadiona i hale Čair na površini od oko 1 hektara. Ovim je napravljen prvi konkretan administrativni korak ka realizaciji projekta o kome se govori već 5 godina, a čiju građevinsku dozvolu gradonačelnik najavio za ovo leto. Prema izdatoj dokumentaciji, kompleks će se prostirati na građevinskoj parceli površine od oko 1 hektara, a planirana izgradnja sportskog objekta je ukupne bruto razvijene građevinske površine od 3502 kvadratna metra, koji će se sastojati od centralne gimnastičke sale i pratećeg trojetažnog aneksa sa podrumom, prizemljem i spratom. Visina ovog objekta biće 12,2 metara, kaže se u projektu. Sljedeći naslov, rubrika Ekonomija. Kuršumlija bespovratno daje 780.000 dinara za obnovu fasada. Stambene zajednice i stambeno-poslovne zgrade u Kuršumliji mogu da konkurišu za bespovratno sufinansiranje investicionog održavanja fasada, a opština je za ovaj javni poziv opredelila ukupno 780.000 dinara. Opština ovim može da pokrije do 90% predračunske vrednosti radova. Kako tvrde u lokalnoj samoupravi, cilj programa je sprečavanje posljedica koje oštećene fasade mogu imati po bezbednost građana. I još jedan naslov, duplo više para za nišku zoohigijenu nego prošle godine, a uvode i procenu socijalizacije pasa u Aziji. Uvode se stručnjaci za procenu socijalizacije pasa u prihvatilištu. Eto, to su neki od naslova sa portala Južnih vesti ovog jutra.
2: Što se tiče štampe, evo, eto mene iz Beograda, konkretno spominjali smo da se obeležava Međunarodni dan mladih, pa tom prilikom isto jedan jako zanimljiv naslov u Politici iz rubrike Društvo. Kaže, visoki troškovi života su najveći problem za mlade, poštovanje radnih prava, mogućnost napredovanja i međuljudski odnosi u kolektivu važni su im prilikom odabira zanimanja, pokazuje istraživanje. Onda se politika prebacuje na neke letnje teme, kao što su zašto su planine opasne leti i izbor kupališta je pitanje zdravlja. Umesto rizikovanja na neuređenim lokacijama, preporuka je da se u toku vrelih dana biraju proverena mesta za osveženje. To je to što se tiče politike, a što se tiče lista Danas, za 2027. godinu ostaje minimalac 600 evra, dakle jedna važna ekonomska vest. To je povodom poslednjeg sastanka Socioekonomskog saveta o povećanju minimalne zarade u našoj zemlji. I tu je jedan jako zanimljiv intervju iz rubrike Kulture sa Aleksandrom Petrovićem, osnivačem platforme za audio knjige storija.rs. Naslov kaže, audio knjiga ne ubija štampano izdanje. Eto, to smo izdvojili danas iz štampe u Beogradu. Kako u Novom Sadu?
0: Da. Zanimljive vesti, eto, stižu nam iz Niša i Beograda iz naše štampe. U Novom Sadu, evo, lokalni portal, pa i više od lokalnog, zaista popularni u celoj Vojvodini, 021, prenosi tekst Nove ekonomije o problemima sa low cost kompanijama u Srbiji. Naravno, tu se donosi analiza šta će eventualni odlazak ili gubljenje baza Ryanaira i Vizera značiti za građane i građanke Srbije, šta za budžet i tako dalje. Očekujemo rasplet cele ove situacije. Navikli smo se da i iz Beograda i iz Niša letimo sa low cost firmama koje su tu stacionirane, dakle povoljni termini letenja, a kako će se sve razvijati, ostaje nam da vidimo. Dnevnik donosi naravno nekoliko strana one visoke politike, zatim reportažu o početku izgradnje mosta kod Bačke Palanke. Kaže se da je to pitanje dana, podsjećam, to je problem građana sa desne obale Dunava koji žive u mestima, a koja pripadaju Bačkoj Palanci, Neštin je najveći, oni moraju da do svojih radnih mesta, lekara, administrativnih poslova, idu ili kroz Hrvatsku, međutim novi propisi im to ne dozvoljavaju, više od 180 puta u toku godine, a ukoliko ide preko Novog Sada, razdaljina je stotinjak kilometara. I onda jedan zanimljiv članak, mnoge će zanimati, svakako govorimo o suncu. Sunce ne mora samo da prži, može da proizvodi električnu energiju po kućama. Za solarnu elektranu na krovu dovoljno je 3000 evra. Solarni sistemi mogu da se postave na kuće, ali i zgrade, ukoliko se stanari u okviru stambene zajednice dogovore. 65 evra je neka prosečna mesečna ušteda, a 6,5 godina za povrat uloženog novca je potrebno. Dnevnik u svom tekstu donosi dakle tu jednu analizu, može da bude kao inspiracija za surfovanje internetom i pronalazak savršenih rešenja ukoliko želite da eto na taj način smanjite ili rasteretite kućni budžet, instalirajte solar, i ekološkije i jeftinije svakako. Dnevnik nam nadalje donosi još nekoliko tekstova, tu je i Crna hronika, zatim reportaže iz Vojvodine, stranice u kulturi. A evo samo da kažem, jedna poluservisna informacija, kontejneri za kabasni otpad od danas će biti instalirani, dakle stavljeni u Sremskoj Kamenici, to je letnja akcija. Nakon Sremske Kamenice u subotu i nedelju kontejneri se sele u Lednice. Eto, koga to zanima, može i da odloži krupan otpad, često to ume da bude problem, teško je naći prevoznika i tako dalje i tako dalje. Toliko u pregledu štampe. Za nekih 40 sekundi čućemo i kratak pregled vesti.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Tačno je pola sedam, evo i kratkih vesti. Pretučeni Nenad Rašković je sela Dren u opštini Zubin Potok zbog težine povreda prebačen u urgentni centar Kliničkog centra Srbije. U toku su razgovori o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Vlada Srbije predlaže povećanje sa 550 na 600 evra, sindikati traže 50 evra više. Požari u našoj zemlji ne jenjavaju. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta, dok na stolovima iznad sela Šošanice gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Vatra je u regionu, požar se širi na području novesinskih sela, dok se razbuktava i na Crnogorskom primorju. Vlasti u Mađarskoj rade na podizanju nivoa Dunava kako bi nuklearna elektrana Pakš nastavila sa radom. U revanš utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije fudbaleri Partizana gostuju Kazahstanskom Topolu od 17 časova. U prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju naš teniser Miomir Kecmanović igra protiv Argentinca Uga Karabelija od 20 časova. U Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 32, poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna 31 ili 32 stepena. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
1: U Novom Sadu trenutno 15 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu u ovim momentima 18. Čuli ste vesti?

0: 6:25, nakon vesti i muzike idemo dalje sa našim temama i pričamo o jutarnjem programu Na tri vode. Čućemo u narednih nekoliko minuta šta je to bilo zanimljivo u izboru voditelja naše emisije sinoć što se tiče kulture i zabave. Nešto smo juče i najavili, nešto ćemo danas ispomenuti kako je realizovano, možda ćemo dodati i nešto novo. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Dodat ćemo i nešto novo, krenut ću iz Niša. U okviru ovogodišnjeg Niškog jazz festivala sinoć je u Barutani 4 u tvrđavi otvorena izložba Ton Nišvila autora Vladimira Jovanovića. Posetioci će svakog dana od 18 pa sve do ponoći do 16. avgusta moći da pogledaju oko 60 fotografija velikog formata nastalih tokom više od 15 godina praćenja festivala. A juče su dodeljene i nagrade najboljim predstavama na ovogodišnjem Nišvil Jazz Teatru. U takmičarskom delu bilo je 6 predstava, a žiri u sastavu Snežana Đorđević, profesorka strukturalne biologije na Univerzitetu u Londonu, Milena Despotović, profesorka muzike, Nataša Gvozdenović i Ana Tasić, pozorišne kritičarke, su i zvanično proglasile pobednike i slušamo ih u nastavku.
2: Najbolja predstava u celini je Kabare Piccolo Grande Utopija, produkcija Novosadskog pozorišta u režiji Andreša Urbana. Podnaslovljena kao scensko-muzički podsjetnik za bolji život, predstava Utopija prepoznatljivo je Urbanovo, energično, žestoko, duboko ironično, ali i suštinski vrlo potresno scensko delo.
3: Nagrada za najbolje korišćenu muziku dodeljuje se produkcijama O teškoći govorenja istine grupe Eros Anteros iz Italije i Fun Fact sa trupe Vrum iz Srbije. Muzika kompozitora Davide Asakoa u predstavi O teškoći govorenja istine intenzivna je, košmarna i sugestivna. Posebnu snagu izvođenja predstave Fun Facts donosi hipnotička, omamljujuća živa muzika tročlanog benda Vrum, čije se elektro-alternativne rock kompozicije efektno nadovezuju na postavljena nam pitanja biranja života između bolne istine i samozavaravanja zbog udobnosti ili zbog straha od istine.
1: Da, nakon Niša vodim vas i u Kruševac, gde je sinoć u Kruševcu održano veče džez muzike, koncert sastava Džezmo Quintet, saksofon, gitara, kaval, kontrabas i bubanj, uz gostovanje vokalne solistkinje Katarine Jovanović, održan je na platou ispred kulturnog centra u Kruševcu. Eto, to je osvrt na kulturne događaje sa juga naše zemlje sinoć.
4: Što se tiče sinoćnih kulturnih dešavanja u Beogradu, sinoć je u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić otvorena izložba Angeline Krunić pod nazivom Samo dok se smijem. Izložba se događa u sklopu serijala sedmičnih samostalnih izložbi koji priređuje umetnički salon Ulusa. Radovi su nastali upotrebom različitih likovnih tehnika sa učestalom upotrebom teksta koji se direktno bavi temama femicida i rodno zasnovanog nasilja. O izložbi u nastavku govori autorka Angelina Krunić.
5: Ona se tiče teme koje se tiče nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja. Izložba inspirisana filmom Samo dok se smijem. I kad sam pogledala taj film, moje istraživanje nekako počelo, ali se nastavilo i na pravi život i na prave ljude i na iskustva pravih žena i na brojna istraživanja i statistike. Što se tiče nekog materijala u kom radim, to je ulje na platnu i tekstil i nastavim da spojim ta dva načina rada u jednu likovnu formu.
4: Izložba sam

0: Samo dok se smijem Angeline Krunić, otvorena je za posetioce u paviljonu Cvijeta Zuzorić narednih 7 dana. Šta se to dešava u Novom Sadu?
1: Da, mi ćemo se prošetati Vojvodinom, Novi Sad ćemo i danas kao i juče izostaviti, imaju u njemu nekoliko događaja, ali evo mog izbora. U Subotici sinoć održan je jedan zaista fantastičan happening koji se pamti, lov na Perseide. U prostoru Fort Resta jedno veče, tri nebeske pojave. Svi koji su bili tamo najpre su gledali delimično pomračenje sunca, zatim planete u nizu koje su bile vidljive golim okom, a na kraju, nakon sangrija parti i posmatranje meteorske kiše bez veštačkog svetla koje ometa pogled, dakle, izuzetno zanimljiv. U Zrenjaninu je nastavljena 10. po redu manifestacija Banatska bajka. Govorit ćemo o njoj do kraja avgusta, a sinoć je bilo veče folklora, koncert kulturnog centra Svetozar Marković, nastup plesne trupe iz Kolumbije, etnija Kompanja de Danca. U Sremskoj Mitrovici u toku je jedan od najznačajnijih folklornih događaja u Srbiji, 22. Međunarodni festival folklora Srem Folk Fest, svake večeri od 20 časova i 30 minuta. Folklorne plesne grupe iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Ekvadora, Južne Koreje, Kolumbije, Rusije, SAD-a, Severne Makedonije, Turske, Čilea i Srbije. Da ih sve nabrojim, da nekoga ne propustim. Učestvuju na ovom festivalu. Evo, organizatori vas sve pozivaju da dođete i uživajte u jedinstvenoj atmosferi i susretu sa tradicijama iz različitih krajeva sveta. Danas počinje još nekoliko sjajnih događaja, ali o tome ćemo za otprilike sat vremena. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova čućemo najnoviji pregled vesti iz zemlje sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku slušamo i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušaoci, sada je 6 sati i 45 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode, koji uživo realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novi Sad. Jutrašnje temperature u Srbiji kreću se od 12 stepeni koliko je izmereno u Somboru do 21 stepena koliko je izmereno u Negotinu. U Novom Sadu jutros temperatura 14 stepeni, u Nišu 18, a u Beogradu 19 stepeni. A o tome kakvo je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima saznaćemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako se približava vikend, a kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja, a visoke letnje temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujte saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvodiće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu, na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu, u voznoj i zaostanoj traci, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A na autoputu na deonici petlja Preljina, Adrani u oba smera do 15. septembra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na sanaciji ivičnjaka i šahtova. Zatvorena je zaustavna traka u dužini od 150 metara. Na regionalnom putu Sedlar i Rogačica preko Debelog brda do kraja godine izvode se radovi na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu, na izmeničnim propuštanjem vozila, a i na ovoj deonici nema obustave saobraćaja. A danas u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Sokobanja. Adretvini putni pravac za vreme obustave je lokalni put preko mesta Bulinovac, Vina i Slatina. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak, obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Pretučeni Srbin sa Kosova Nenad Rašković hospitalizovan u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Razgovori o povećanju minimalne cene rada i još uvek bez epiloga. Požari i dalje aktivni u Srbiji i regionu. Mađarske vlasti rade na podizanju nivoa Dunava. Partizan gostuje Tobolu u kvalifikacionom meču revanš utakmice za ligu konferencija. U Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebačen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde je hospitalizovan. Direktor KBC-a Kosovska Mitrovica, dr. Zlatan Elek, upozorio je ranije da Raškovićevo stanje nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara na njegovom zbrinjavanju. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kazao je da je slučaj prebijanja Raškovića primer ogoljene represije policije i posledica nereagovanja međunarodne zajednice, koja je dužna i ima mandat da osigura bezbednost. U toku su razgovori o povećanju minimalca za narednu godinu. Vlada iznela ponudu za povećanje minimalne cene rada od 9,2%, čime bi od 1. januara 2027. minimalac sa sadašnjih 550 evra bio povećan na 600 evra. Poslodavci su to povećanje prihvatili, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sindikati traže više, da minimalna zarada iznosi 650 evra uz podsjećanje na ranije najave da bi taj iznos trebalo da bude dostignut tokom iduće godine. Pregovori se nastavljaju, a konačna odluka trebalo bi da bude poznata naredne nedelje. Navršava se 23 godine od terorističkog napada na grupu srpske dece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kada su dvojice dečaka ubijena, a četvoro dece je ranjeno. Za taj zločin još uvek niko nije odgovarao. Tog 13. avgusta 2003. pucano je na grupu srpske dece i mladih na improvizovanoj plaži na reci Bistrici, koja protiče kroz selo. Po podacima UNMIK-a ispaljeno je 87 metaka. Ubijeni su 18-godišnji Ivan Jovović i 12-godišnji Pantelija Dakić. Ranjeni su Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. Požari u našoj zemlji ne jenjavaju. U Deliblatskoj pečari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Premijer Đuro Macut najavio je da će Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sednici analizirati aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mere u saniranju posledica. Osim u našoj zemlji, i u regionu imaju poteškoća sa vatrenom stihijom. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović je rekao da je stanje katastrofalno i alarmantno. Požari su i na Crnogorskoj obali. Iznad Žagira u Herceg Novom gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava gašenje. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići su bez struje i vode. Vlasti u Mađarskoj ove nedelje će početi da preduzimaju korake kako bi podigle nivo Dunava i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Nuklearna elektrana Pakš snabdeva Mađarsku sa približno 1/3 potrebne električne energije. Više od 150 civila ubijeno je, a oko 243 su povređena tokom prošle godine u vazdušnim napadima američke vojske na Hute u Jemenu, navodi se u izveštaju Pentagona koji će biti poslat američkom kongresu. Izveštaj je poslat u okviru godišnjeg izveštaja o civilnim žrtvama, a neimenovani zvaničnik Pentagona rekao je da će izveštaj američkom kongresu biti poslat u narednim mesecima, javlja Associated Press. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu. NATO se ovdje infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju prijetnju i našoj zemlji, rekao je Putin, a prenijela agencija RIA Novosti. Vlasti Grenlanda su primorale američku naftnu kompaniju povezanu sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom da odloži bušenje na Grenlandu prkoseći tvrdnjama izaslanika američkog predsjednika da bi Amerikanci mogli da vade sirovu naftu već sljedeće godine. Usred Trumpovih imperialističkih prijetnji u preuzimanju Grenlanda, tenzije su dodatno porasle na istočnoj obali te arktičke teritorije nakon što je američka naftna kompanija Greenland Energy u julu iskrcala opremu za bušenje bez dozvole i izazvala odlučno upozorenje vlade, prenosi Guardian. Samo nedjelju dana pre nego što je Greenland Energy namjeravala da napravi svoje prve bušotine u grenlandskoj tundri, vlada je poručila u saopštenju da neophodan regulatorni proces ne može biti završen i stoga ni potrebne dozvole ne mogu biti dobijene pre planiranog početka bušenja. Vesti iz sporta. U revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, fudbaleri Partizana gostuju kazahstanskom Tobolu od 17 časova. U prvoj utakmici bilo je 3-0 za Partizan. U prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju, naš teniser Mimir Kecmanović igra protiv Argentinca Ugo Karabelija od 20 časova. I za kraj prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je zabeleženo 19, u Nišu 18. U Srbiji je pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 32 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna 31 ili 32 stepena. Za narednih 7 dana se prognozira pretežno sunčano i toplo. Do subote maksimalne temperature će se kretati u intervalu od 32 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragan Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 je sati i skoro, uskoro 13 minuta. Slušate jutarnji program na Tri vode i drugi je sat naše emisije koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Vreme u Srbiji danas iznad većeg dela zemlje biće sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, u drugom delu dana sa mogućom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Duvaće slabi i umeren severni vetar na istoku istočnih pravaca. Najniža temperatura od 12 stepeni ovog jutra do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. Trenutna temperatura u našim gradovima, Beograd 19, Novi Sad 17 i u Nišu pa skoro 19 stepeni. Danas, sudeći po najavljenim jutarnjim temperaturama, toplotni talas je uzeo predah. Slično vreme i narednih dana sa umerenim temperaturama, ali nešto povećanim. A da čujemo šta smo to propustili, odnosno šta smo to čuli u prethodnom satu jutarnjeg programa na Tri vode.
1: Za one koji se tek sada uključuju, da napomenemo da smo u prethodnom satu, uz naravno dobru muziku i servisne informacije o vremenu i o stanju na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji, slušali o onome šta se sinoć dešavalo u naša tri grada i u okolini. Malo smo prelistavali štampu i generalno ćaskali o onome šta nas očekuje i šta se danas dešava. A šta ćemo to slušati u narednih sat vremena?
2: Da, do kraja naše emisije

slede naše stalne rubrike četvrtkom, dakle u fokusu, uskoro za nekih 7-8 minuta, a u temi je jutra u 7:30 govorimo o podršci porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju. Iz Niša nam je spremna ta tema. Na samom kraju emisije najavit ćemo gde možete večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Dakle, muzika, pa slušamo Fokus.

0: u fokusu.
1: Narodni muzej tradicionalno obeležava Međunarodni dan mladih. Tim povodom je sa muzejskim edukatorom Mino Milović i članom Društva mladih prijatelja Narodnog muzeja Lazarom Kostićem razgovarala Ivana Babić.
2: Mina, Narodni muzej već tradicionalno obeležava Međunarodni dan mladih. Kako biste opisali važnost manifestacija koju organizujete povodom ovog datuma?
3: Međunarodni dan mladih se obeležava u Evropi od 2000. godine, ako se ne varam. Dakle, nekih 26 godina, Narodni muzej nekoliko godina unazad i zaista je postalo jako lepa praksa. Moram reći da se mi mladom publikom ne bavimo samo na taj Međunarodni dan mladih. Narodni muzej u svom sastavu ima i klub saradnika Narodnog muzeja i tim klub, odnosno društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja, ispred kog Lazar i ja danas govorimo. Tako da se cijele godine trudimo da oni budu kreatori programa. Dakle, ne samo pasivni posmatrači, već da budu kreatori programa, da muzej bude njihovo mesto gde oni mogu da se izraze, koji će podržati njihove ideje, njihovo kreativno izražavanje, da bude mesto susreta sa drugim generacijama i sa svojom generacijom, razmene mišljenja, da muzej pre svega bude njihovo sigurno mesto. Tako da se mi, kao što sam već rekla, bavimo tokom cijele godine kroz rad ova dva naša kluba, a Međunarodni dan mladih je samo praznik kojim to simbolično obeležavamo. Dakle, odnosno učešće mladih u svim našim programima. Uvek se trudimo da najviše prostora i za taj dan damo mladima, da i oni osmišljavaju program, tako da je tako bilo i ove godine.
2: U toku celog dana posetioci imaju priliku da napišu poruke na ceduljicama koje zatim ostavljaju u Narodnom muzeju. Zašto ste odlučili da ova aktivnost bude deo ovog programa?
4: Dakle, mi u okviru Narodnog muzeja i kada god imamo radionice, aktivnosti, volontiranja, imamo najrazličitije situacije. Iznadjeli biste se koliko zapravo muzej može biti jedno zabavno mesto i kakve sve raznolike situacije mogu da se dogode. Pogotovo je nama zanimljivo kada slušamo naših starijih koordinatora koji već duže vreme su u muzeju, šta su se oni proživjeli tamo. Tako da je nama uvek bilo zanimljivo da sakupljamo te priče i prepričavamo ih, a sada želimo da se publika pridruži tome i da upravo predstavimo muzej ne kao kolekciju slika, već kao jednu živu instituciju koju upravo čine ljudi i neke njihove priče.
2: Mina, sutra će biti održano predavanje Linija humora, na kome će biti reči o tome kako se humor i satira pojavljuju na crtežima i karikaturama. Možete li otkriti okvirne teme predavanja i zainteresovati slušaoce za konkretne priče koje će čuti o tim delima?
3: Ta aktivnost sutra će biti, dakle, u 17 časova, 13.8. 13. augusta u Narodnom muzeju Srbije. Održat će se ta jedna radionica koja će jednim delom biti predavanje kao uvod u taj praktični deo. Moram napomenuti da će radionicu održati Teodora Lucić, jedan od ilustratora Politikinog zabavnika, tako da nam je čast što možemo da je ugostimo, što je pristala da podeli sa mladima svoje iskustvo i svoj talenat. Zašto smo se za ovo opredelili? Narodni muzej ima zaista bogatu zbirku crteža, među kojima su i karikature. Želimo da prikažemo upravo to, humor prethodnog dana, odnosno danas imamo priliku da pratimo kako se humor javlja u filmu po uzoru na jedno književno delo. Već na sutrašnjoj radionici vidjet ćemo kako se javlja u crtežu i smatrali smo da je Teodora možda i najadekvatniji sagovornik na tu temu. Politikin zabavnik je obeležio generacije, uvek imaju i vrlo humoristički ton te njihove ilustracije, tako da mislim da će na jako lep način to preneti kroz primere iz zbirke Narodnog muzeja, pre svega mislim na karikature Bete Vukanović, nakon toga kroz neke savremene karikaturiste i na kraju će se učesnici praktično, u praktičnom delu će se oprobati u crtanju karikatura. Mislim da je Teodora pripremila jedan jako lep metod crtanja prema fleki koju ostavi boja, tako da će učesnici imati priliku baš na taj način da probaju da se izraze i kroz crtež.
2: Lazare, šta je bio cilj kojim ste se vodili tokom osmišljavanja programa?
4: Dakle, Društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja već godinama radi na tome da se Narodni muzej modernizuje, da se približi široj publici, pogotovo mladima. Trenutno, s obzirom na način na koji se naša kultura kreće, postoji ta jednostavna ideja da je muzej jedno mermerno hladno mesto, da treba stajati ispred slika kao neke granitne figure i da ne treba uopšte iskazivati nikakve emocije ili približavati se toj ideji. Mi, zahvaljujući podrškom naših koordinatora, trudimo da organizujemo različite radionice koje će približiti osmeh i sve moguće divne stvari u životu upravo sa slikama i postavkama Narodnog muzeja.
2: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama.
3: Hvala vama.
2: Poštovani slušalci, čuli ste Minu Milović, koordinatora Teen kluba i muzejskog edukatora i člana Društva mladih prijatelja Narodnog muzeja Lazara Kostića.

0: 7 je sati i 29 minuta, uskoro i 7:30. Vreme u našem jutarnjem programu, nakon ove muzike i Freddija Mercurija, za temu jutra. Ovog jutra bavimo se o mogućnostima uspostavljanja usluge stanovanja uz podršku u gradu Nišu. Samostalan život, dostojanstvo i osjećaj da pripadaju zajednici, za većinu nas to se podrazumeva. Međutim, za osobe sa smetnjama u razvoju i autizmom i njihove porodice, put do samostalnosti često je pun sistemskih prepreka. Udruženje Dan iz Niša sprovelo je analizu o potrebi i mogućnostima uspostavljanja usluge stanovanja uz podršku koja ne postoji u strategiju za socijalnu zaštitu grada, koja krajem godine ističe kao takva, a kojom se ona predlaže za sledeću i nalazi se pred donosiocima odluka u gradu. U nastavku govorimo o tome. Stanovanje uz podršku nije samo krov nad glavom, to je model koji korisnicima omogućava da uz pomoć stručnih lica i asistenata žive u lokalnoj zajednici umesto u većim izolovanim institucijama. Za roditelje koji stare, ovo je najčešće i najveća životna briga. Šta će biti sa njihovom decom kada njih više ne bude tu? O tome govori Jelena Petković iz udruženja Dan, koje je sprovelo analizu o potrebi uspostavljanja usluge stanovanja uz podršku.
1: To znači da bi osobe sa intelektualnim smetnjama, autizmom, Downovim sindromom i slično zapravo mogle već od 15. ali to se najčešće dešava nešto malo kasnije, možda je negde optimalno 27-30, ako govorimo i o nama roditeljima i o njima, kad mi budemo spremni, prosto i oni odlaze iz svojih kuća, iz svojih stanova, ali ne odlaze ni u kakav domski smeštaj, ni u kakvu instituciju, već žive sa još dvoje, troje u jednom stanu koji je zapravo 24 sata pokriven podrškom, to jest imaju svoje radne asistente, to jest negovatelje, da tako kažem, koji su tu, a oni žive jedan, onako, zapravo nastavljaju da žive jedan normalan život kakav su imali u svojoj porodici, i oni se od svoje porodice u stvari ne odvajaju kada se roditelji razbole ili kada, ne daj Bože, umru, već se odvajaju kao što smo se mi prirodno u 20. i 30. odvajali od svojih roditelja.
0: Tokom projekta pod krovom podrške zajedno do usluge nastala su dva dokumenta, analiza troškova i koristi i predlog politike za uvođenje usluge stanovanja uz podršku u Nišu, s obzirom da takva usluga u gradu ne postoji, kaže docentkinja na Departmanu za socijalnu politiku i socijalni rad Filozofskog fakulteta u Nišu, doktorka Bojana Vranić. Ovim dokumentima su jasno predstavljeni značaj podrške u stanovanju i koliko će to koštati, ali i dugoročnim društvenim i ekonomskim koristima. Cilj je pre svega da predlog ove usluge bude zastupljen u strategiji socijalne zaštite od 2027. do 2032. godine, s obzirom da prethodna ističe ove godine.
2: Ovu analizu organizacije Dan i ja radili uz podršku nekih ljudi koji se bave brojevima i kojima su brojevi uža specijalnost, i hvala organizacijama kojima su nam pomogle u tome. Zašto smo mi uopšte radili, zašto smo mi bavili brojevima? Zato što kad dolazite pred donosioce odluka, jedno od prvih ili drugih pitanja jeste koliko to košta i ko će to da plati. I to nije beznačajno pitanje, jer nekako vrlo je važno koliko će se budžeta odvojiti za to. I zašto smo mi to opet radili, zašto baš sada, kao zašto sad u ovom trenutku? Zato što smo se mi na nacionalnom nivou kao država opredelili za deinstitucionalizaciju. To je jedan termin koji kaže nećemo da niko živi u instituciji, a hoćemo da ljudi ostanu u svojim zajednicama, da žive dostojanstveno, da ostvare svoj set ljudskih prava kao bilo koje drugo biće na ovoj planeti. Strateški smo se opredelili jednom strategijom koja ističe uskoro, jel? I onda su jedinice lokalne samouprave poput grada Niša donosili svoje lokalne strategije kako ćemo mi tu deinstitucionalizaciju da sprovedemo u praksu. E, taj jedan strateški dokument koji nam ističe ove godine. Znači, mi već sad treba da planiramo strateški kako će izgledati naša socijalna zaštita narednih 5 godina. U trenutnoj strategiji ova usluga se uopšte ne pominje, bar ne za ovu kategoriju stanovništva, i mi želimo da se ona pomene vrlo jasno i konkretno u narednoj strategiji, o kojoj trenutno nema puno reči, već bi trebali da imamo i radnu grupu koja se formira i koja se donosi, koja će analizirati šta je prethodna strategija uradila, da li je dobra ili nije. E, kada se ova usluga nađe u toj strategiji, onda se stiču pravni uslovi da ona dođe u jedan dokument koji se zove odluka grada o uslugama i pravima i sistema socijalne zaštite.
0: Da bi analiza i predlog politike prerasli u trajnu praksu, neophodno je da lokalna samouprava preuzme svoj deo odgovornosti i uslugu uvrsti u zvanične planove.
2: Mi želimo jasno da pozovemo naš grad da donese jasne odluke u smislu kako ćemo ono što smo želeli pretvoriti u praksu. Znači, meni se čini da pred svega organizacija Danije i prošle godine sprovela jedno istraživanje među roditeljima i mladim ljudima da pita da li ova potreba usluga ima nekog smisla, da li je to što njima potrebno. Najveći broj njih je rekao da da. Ova usluga je vrlo zahtevna za realizaciju u smislu pripreme i mladih osoba, odnosno odraslih osoba i njihovih porodica. Nova je, drugačija, ali ovo je jedinstvena prilika da naš grad kroz jednu pilot uslugu, mi nudimo podršku da pilotiramo uslugu godinu dana sa 5 korisnika, da svi steknemo iskustvo i da uz podršku steknemo kapacitete lokalne da pokažemo kako to može. Tako da mi želimo da grad Niš konačno formira radnu grupu i da ta radna grupa ima mesta, da u njoj dobiju mesto i roditelji ove populacije i mladi koji apsolutno imaju kapacite da kažu šta žele, kako žele da žive, gde žele da žive i da konačno krenemo sa nekim strateškim planiranjem koji će omogućiti da ova usluga stvarno živi u gradu Nišu.
0: Analiza udruženja Dan ne donosi samo uvid u probleme, već nudi i konkretne preporuke. Od održivog finansiranja iz lokalnog budžeta preko obuke kadrova do većeg uključivanja šire zajednice. Pitanje uspostavljanja stanovanja uz podršku nije samo pitanje socijalne politike, već i zrelosti i humani lakmus jednog grada. Hoće li Niš napraviti odlučnije korake ka sistemskim rešenjima, ostaje da se vidi.

0: 20 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta predložit ćemo vam mesta za dobar provod, kultura i zabava su naravno glavne teme za večeras. Lepo letnje večer pred nama, pretpostavljam da je i ponuda dobra, idemo u Niš pa u Beograd, završit ćemo u Vojvodini.
1: E, ovog jutra ostajemo u Nišu, a prijatno zadovoljstvo imam i da najavim zvanični deo Nišu Jazz Festivala. Glavni program Nišvila počinje danas, tačnije večeras, i trajaće do nedelje 16. avgusta, a na festivalu će, pored ranije najavljenih imena, nastupiti i sastavi iz Luksemburga, Poljske, Češke, Bugarske, Slovenije i Srbije. Tokom tri večeri smenjivaće se jazz, fusion, rock, funk, soul, country, reggae i world music izvođači, dok je poslednja večer na glavnoj festivalskoj lokaciji rezervisano za bendove koji su obeležili nišku rock scenu od 60. godina do danas. Ovogodišnji 32. Nišvil Jazz Festival u 19.30 otvara bend Dopamin niškog saksofonista i kompozitora Ive Barčića i muzika koja spaja balkansku tradiciju, romsku muziku, džez i savremeni zvuk. Posle njega od 20.25 nastupa Mikan Zlatković Band, ovogodišnji dobitnik Nišvilove nagrade za životno delo, kome je juče popodne u gradskoj kući uz prisustvo funkcionera grada i gradonačelnika kao i medija, naravno, uručena nagrada festivala. U nastavku slušamo Mikana Zlatkovića.
2: Pa, meni je bitno da to je zahvalnost za sve ono što sam uradio. Tu nije kraj. Jedan moj kolega klavirista kaže, ne razume, kaže, tu nagradu, kaže, pa to se daje kad ljudi prestanu. Ne, reko, to je zahvalnost, a ja ne prestajem da radim do zadnjeg daha. Meni je to, neću kažem više akademski, nego to je znak zahvalnosti za ono što sam uradio, a ja idem dalje. Pa, gde stanem, stanem.
1: Da nastavim večerašnji program, od 21.25 nakon trija Mikana Zlatkovića sviraće Stohelo Rosenberg, Jani Konstant i Kamil Wolfram, a sat vremena kasnije Vlatko Stefanovski trio. Od 23.35 pred niškom publikom nakon dugo godina ponovo na bini britanski sastav Incognito. Prvo veče zatvara Kal sa pevačicom Zejnom jedan sat posle ponoći. Eto, bit će veselo i živo večeras u Nišu do kasnih noćnih sati, a nakon toga se i na ostalim binama nastavljaju programi do jutarnjih sati.
3: Što se tiče večerašnjih kulturnih dešavanja u Beogradu, večera se zatvara 33. Beogradski letnji festival u završni koncert operskih numera u Konaku Knjeginje Ljubice sa početkom u 20 časova i 30 minuta. U pitanju je koncert veče španskih i napolitanskih pesama koju izvodi sopran Kristina Ašković uz klavirsku pratnju Teje Dimitrijević. Isto tako podsjećamo da je u galeriji Nikola Radošević u toku izložba Petar Mošić Prisustvo, gde su predstavljeni i radovi, tačnije 18 radova iz privatne zbirke Aleksandre Đurišić. U galeriji Prirodnjačkog muzeja su u toku izložbe Mineralis, Pelagonijski masiv i Fosilorama povodom 100 godina od osnivanja Prirodno-naučnog muzeja Severne Makedonije. Dakle, istina, ne tako zanimljiv program kao u Nišu, ali svakako ima šta da se ponudi i u Beogradu večeras. Šta se dešava večeras u Vojvodini?
0: Da, idemo najprije u Zrenjanin u 19 časova u velikom salonu kulturnog centra u ovom gradu. Očekuje nas svečano otvaranje retrospektivne izložbe slika Braca Arazića. U Sremskoj Mitrovici traje do sutra uveče. Jedan od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u Srbiji, 22. međunarodni festival Srem Folk Fest svake večeri. U 19.30 počinje defile učesnika, a u 20.30 i njihovi nastupi. Oni stižu iz celog sveta, Evrope, Južne Amerike, Afrike, a organizatori pozivaju sve da posete festival i uživaju u jedinstvenoj atmosferi i susetu sa tradicijama iz različitih krajeva sveta. U Pančevu na platovu kulturnog centra večeras počinje kulturni bum, besplatni koncerti, pozorište i festivali na otvoreno. Na svečanom otvaranju večeras sastav Funky Gear, Dino Dvornik Tribute Band, od 21 čas publiku očekuje energično veče posvećeno kralju regionalnog funka i popa. U Senti jedan sjajan festival takođe večeras počinje, Green Future, dva stage-a, kamp i puno provoda do 16. augusta. Na main stage-u možete da gledate nastupe Relje Popovića, Elene Kitić, Devita, Nadje, Well Hello, između ostalih, a na Electronic stage-u ili na Techno stage-u Heavy Techno, Dejan Milićević, Šestak, Arpad, Norber, Belec i Jane Lumen. I za kraj, naravno ne manje bitno, malo i Novog Sada, manifestacija Leto na trgu Galerija nastavlja se koncertom sastava Dinamika Music u zajedničkom vrtu Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog večeras od 21 čas, koncert sastava Dinamika Music. 14 minuta je do 8, još malo muzike pa ćemo čuti ko je učestvovao u realizaciji i današnjeg druženja.

0: 9 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja pretposlednjeg sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali u muzici i u sadržaju, da čujemo i ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: U Nišu na trenutnih niških 21, u Nišu je trenutno 21 stepenjeva. Prijatan dan, lepu muziku večeras je. Žele vam Miomir Radojković, naša organizatorka, za to on se pobrinuo Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
2: U Beogradu trenutno oko 20 stepeni, dosta prijatno i lepo jutro, a nadam se da ste i vi, poštovani slušaoci, popili prvu jutarnju kafu u lepom okruženju i u slušanju naše emisije. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Mihajlo Medić i moja malenkost Đorđevtović.
0: Da, pozdrav svima, naravno, i lep i prijatan nastavak dana iz Novog Sada, u kojem je trenutno 19,5 stepeni u svim selima i gradovima Vojvodine. Još uvek temperatura nije stigla do 20. podojaka, ali najavljuje se i 32. Ja sam Boris Zelenbova, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio Goran Mavić. Želim vam prijatan dan, puno sreće šta god radite i uživajte ukoliko možete. Sve najbolje.

pokušaj ubistva. Izostala je reakcija međunarodne zajednice, jedino je Eulex naveo da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici, nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojca dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. U Goraždevcu će naredna dva dana biti održan memorijalni fudbalski turnir sećanje na Ivana i Panta. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovodu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri tog jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Od zlata jabuka u 11 časova govorimo o običajima, verovanjima i značaju meda u našoj narodnoj tradiciji. Autor i voditelj Anastasija Živković. Da li vam je poznat neki operski umetnik koji se bavi i breakdansom? Kada se govori o najaktuelnijim kontratenorima sveta, ime Jakuba Jozefa Orlinskog gotovo je nemoguće zaobići i upravo je on ta jedinstvena ličnost koja povezuje klasičnu muziku i urbani plesni izraz. Vreme muzike od 14 časova posvećujemo ovom poljskom umetniku. Emisiju uređuje i vodi Dunja Savić. Sanja Tišma je diplomirana psihološkinja, master dokumentarnog filma i alternativna muzičarka. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova govorit će o svom izbegličkom iskustvu koje je kao dete doživela u ratovima na ovim prostorima. Razgovor sa Sanjom Tišmom prati njena originalna muzika. Autor Marija Krstić. Od 17.30 u Autogramu slušat ćete klavirski kvintet Sergeja Tanjeva. U izvođenju pijaniste Mihajla Pletnjova, violinista Vadima Repina i Ilje Gringovca, violinistkinje Nobuko Imaj i violončeliste Lina Harela. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Molim?

Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a danas je pred vama poslednja emisija u kojoj vam predstavljam predloge za ovo nedeljni hit ciklusa Klasiku molim. Dakle, glasanje se danas odvija još do 9 sati. Javite nam se na telefon 3229653 ili porukom na 064-86-11144. Takođe, imate mogućnost da svoj glas ostavite i u grupi na Facebooku, gde su svi dosadašnji predlozi, a do kraja emisije bit će tu i današnji. Stigli su ovih dana i neki vaši predlozi, pa evo da počnemo emisiju upravo jednim od njih. Slušat ćemo, dakle, kao prvi predlog danas Vivaldijevo Leto, koncert za violinu i gudače iz čuvenog ciklusa Četirigodišnja doba, a emitovat ćemo takođe i čuveni snimak koji je objavljen 1989. godine, svira Nigel Kennedy sa engleskim kamernim orkestrom.

Nigel Kennedy je uz engleski kamerni orkestar odsvirao koncert Leto Antonija Vivaldija kao prvi predlog ovoga jutra. Rekoh već da je ova kompozicija zapravo jedan od vaših predloga, a ne baš konkretan predlog, ali kratak razgovor sa jednom našom slušateljkom u kome smo se između ostalog dotakli i Cecilije Bartali, nagnao me da upravo ovu fantastičnu italijansku vokalnu umetnicu slušamo danas sa jednog od njenih brojnih albuma koji se zove Pesme ljubavi i sadrži niz pesama francuskih autora. Izabrala sam Ofelinu smrt Hektora Berlioza. Tekst zasnovan na tragičnoj sudbini Šekspirove junakinje napisao je kompozitorov prijatelj Ernest Le Guay, a Berlioz je napisao zapravo dve verzije kompozicije, 1842. za solo glas i klavir, a 1848. preradio za hor i orkestar. Mi danas slušamo, pretpostavljate, jel, prvu verziju, dakle tu iz 1842. Cecilia Bartoli peva ovu baladu, kako ju je sam kompozitor nazvao, a klavir svira Myung Woon Chung, poznati korejski dirigent i pijanista. I naravno, podsjećanje da možete i da glasate, 3229653 je broj telefona u našem studiju, a SMS nam šaljete na 064 86 111 44.

Čečilija Bartoli je otpevala baladu Ofeliji na smrt Hektora Berlioza i bio je to drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Predlog za hit nedelje. Podsećam vas da top listu emitujemo u sutrašnjoj emisiji. A naredni predlog ovoga jutra će biti jedan stav iz simfonijskog opusa Aleksandra Glazunova, kompozitora koji je bio ključna figura u ruskoj muzici pre stotina godina, tačnije u generaciji autora koji su došli nakon, na primjer, Petra Čajkovskog. Kao izuzetno nadaren u svet muzike je Glazunov ušao veoma rano. Svoju prvu simfoniju, iz koje sam zapravo izdvojila današnji predlog, završio je već u 16. godini, 1881. I ona je sa velikim uspehom bila izvedena nekoliko meseci kasnije. Na premijeri je njenim izvođenjem dirigovao Aleksandar Balakirjev, a mi ovoga jutra slušamo snimak koji je ostvario Simfonijski orkestar Bavarskog radija, a dirigovao je Neme Jervi.

0: Simfonijski orkestar Bavarskog radija je pod upravom Nemea Jervija izveo prvi stav prve simfonije Aleksandra Glazunova. Bio je to treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, za koji možete da glasate ako nam se javite na broj telefona 3229653 ili porukom na 064-86-111-44, a pozivam vas kao i obično da svoj glas možda ostavite, ako vam je tako zgodnije, u našoj grupi na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
0: A evo sada jedne kompozicije jednog savremenog autora. Ona nosi naziv Terra Aria i delo je italijanskog violončeliste i kompozitora Giovannia Solime. Inače, Solima je rođen 1962. godine. Studirao je na konzervatorijumu u rodnom Palermu, zatim u Visokoj školi za muziku u Stuttgartu, pa potom i na Mozarteum u Salzburgu. Muzika koju piše je pod uticajem minimalizma, u to ćete se uveriti za koji minut, ali su ga kritičari zbog raznovrsnijeg i, reklo bi se, eklektičnog pristupa materijalu u svojim delima svrstali zapravo u postminimaliste. Slavni Jojo Ma, takođe violončelista, kolega, je o Solimi recimo izjavio sledeće: pored njega izgledam kao mala maca. On je jedan super virtuoz na violončelu, obrazovanje je stekao u klasi slavnog Antonija Janigra, ali svira kao džez muzičar, a delom je i scenski umetnik. On ne poznaje strah, a to je neobično u svetu klasične muzike. Svi smo mi prestravljeni da ne odsviramo neku pogrešnu notu, kaže dakle Jojo Ma o kolegi koji se zove Giovanni Solima i čiju kompoziciju Terra Aria slušamo kao četvrti predlog ovoga jutra.

Kompozicija pod nazivom Terra Aria, koju je odsvirao njen autor Giovanni Solima. Četvrti je predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, predlog za hit nedelje. A naredni predlog je deo ovo nedeljne teme, ovog ciklusa, ovog nedeljnog ciklusa. U okviru te teme smo već čuli nekoliko kompozicija koje su inspirisane kišom ili o njoj govore. Kada nije reč o prirodnoj pojavi, uglavnom se kiša pominje u kontekstu tuge, suza, melanholije, i jedan od kompozicija u čijem opusu postoji takvo delo je Johannes Brahms. On je najpre kao opus 59 napisao solo pesmu pod nazivom Kišna pesma, a potom je motive iz ove vokalne minijature zajedno sa tematskim materijalom iz

U ritmu srpskog kola završavamo današnju emisiju Klasiku molim. Bio je to zapravo hor seljaka iz opere Na uranku Stanislava Biničkog. Emitovali smo snimak hora Obilić Krsmanović i Beogradske filharmonije. Dirigovao je Srboljub Dinić. To je dakle bio poslednji predlog za danas, poslednji predlog zapravo za celu nedelju. Tako da ono što nas očekuje je da saberem, da saberem glasove, pa da se vam ih sutra predstavim. Stavimo u okviru naše top liste i da vidimo koja je zapravo, koja kompozicija je hit ove nedelje. Tako da, do slušanja sutra ujutru u isto ovo vreme. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Maja Čolović-Vasić.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Biljke karakteriše neverovatna mogućnost prilagođavanja na život u ekstremnim uslovima sredine, uključujući i rast u zemljištima sa izuzetno visokim koncentracijama teških metala kao što su nikl, olovo, kadmijum ili mnogi drugi. Ovakva zemljišta mogu nastati u prirodnim procesima ili različitim aktivnostima čoveka kao što je eksploatacija i prerada ruda. Biljke koje imaju sposobnost da uspešno rastu na ovakvim zemljištima imaju veliki potencijal za primenu u biotehnologiji. Neke od njih se uspešno koriste u procesima fitoremedijacije za saniranje jalovišta rudnika i sprečavanje erozije. Istovremeno, posebne grupe ovakvih biljaka poseduju sposobnost da toksične elemente u izuzetno visokim koncentracijama usvoje i transportuju u svoje nadzemne delove. Upravo biomasu tih nadzemnih delova biljaka moguće je iskoristiti kao rudu za dobijanje čistih metala ili sintezu njihovih soli u biotehnološkom procesu koji je tek u povoju, a naziva se fitorudarenje. O ovim posebnim biljkama koje rastu u ekstremnim uslovima, kao i o potencijalima za njihovu primenu, ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Draganom Ranđelović iz Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu. Dobro jutro, Dragana. Mnogo vam hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
3: Dobro jutro, Tomice. Hvala vama na pozivu.
2: Ovo je tema kojom se vi bavite već dugo godina i bila je i vezana direktno za izradu vaše doktorske disertacije. Na samom početku razgovora možda prvo možete da nam objasnite šta su to, odnosno koji su to tipovi zemljišta sa tako visokim toksičnim koncentracijama teških metala, kako oni nastaju, gde su rasprostranjena ta zemljišta?
3: Tako je, pa dakle, prvo trebamo da kažemo da zemljišta sa povećenom količinom metala nazivamo metalifernim zemljištima. One nemaju neku strogu definiciju, ali generalno se odnose na ona zemljišta koje u sebi sadrže povećane količine metala iznad nekih, da kažem, propisanih granica, i ona mogu nastati na dva načina: prirodnim putem ili usled dejstva čovekovih aktivnosti. Prirodnim putem ova zemljišta nastaju prvenstveno raspadom stene koja je bila obogaćena teškim metalima u toku svog nastanka. Dakle, prirodnim nekim fizičko-hemijskim procesima dolazi do usitnjavanja ove stene, oslobađanja metala, mešanja sa organskom materijom i nastanka zemljišnog sloja koji po prirodi, znači, sadrži povišenu koncentraciju metala. I ove situacije možemo, uslovno rečeno, relativno često da nađemo u prirodi, naročito na stenama koje se nazivaju ultrabazične ili serpentinske stene. One su rasprostranjene u različitim delovima sveta, a ima ih i kod nas na teritoriji Srbije, naročito u zapadnoj Srbiji. Postoje još neka zemljišta prirodno obogaćena različitim teškim metalima koje se nalaze u drugim krajevima sveta, znači nemamo ih ovde kod nas, poput nekih kalaminskih takozvanih zemljišta koje imaju povećane koncentracije cinka, kadmijuma i slično, dok ova naša serpentinska zemljišta najčešće imaju povećane koncentracije magnezijuma, nikla, kobalta i gvožđa i slično.
2: Izvinjavam se, u kojim su to tačno delovima Srbije? Rekli ste zapadnim, ali evo da bi slušaocima bilo bliže, gde je moguće videti serpentinska zemljišta?
3: Tako je, pa to su najčešće, dakle, neki planinski masivi u zapadnoj Srbiji, poput recimo Goča, Zlatibora, Zlatara i slično. Dakle, nešto gde često prolazimo, ili stene imaju karakteristično sivo-zelenu boju i, tako da kažem, moguće ih je uočiti direktno. Što se tiče zemljišta koje su nastala dejstvom čoveka, metalifernih, to su najčešće ona koje su direktno ili indirektno pod uticajem različitih industrijskih aktivnosti. Naročito je to izraženo kod rudarstva ili kod prerade ruda. Kod industrijske grane rudarstva imamo povećenu količinu odnosno izuzetno veliku količinu produkcije rudarskog otpada. Dakle, sve ono što se ne može direktno iskoristiti kao ruda ide u otpad i taj otpad najčešće sadrži takođe povećane količine određenih metala koje nisu ušle u eksploataciju. Kada se vrši prerada onog što je otkopano da bi se koncentrisala i izvukla korisna sirovina, takođe otpad od onoga što je prerađeno odlazi na neke deponije i on je takođe obogaćen određenim propratnim sirovinama. Sve to su takozvana antropogena metaliferna zemljišta i kao takva ona predstavljaju, da kažem, specifična staništa na kojima samo određene posebno modifikovane biljne i životinske vrste mogu da nađu određene uslove za rast.
2: I kao što ste rekli, na ovim prirodnim metalifernim zemljištima se razvijaju neke biljne vrste, neka flora i vegetacija postoji na tom području, isto kao i na ovim antropogeno nastalim substratima, kao što su neka jalovišta rudnika. Vi se bavite proučavanjem takvih biljaka.
3: Tako je.
2: I koristili ste u svojim studijama i divlje vrste koje rastu na ovakvim substratima i neke koje su komercijalno dostupne, koje se koriste u hortikulturi. Odakle ideja za korišćenje divljih vrsta u nekim biotehnološkim procesima?
3: Vrste koje se od prirode javljaju i mogu da rastu na takvim staništima suštinski su prilagođene na njih i kao takve predstavljaju prvi i najbolji izbor za dalje korišćenje na ovim staništima. Znamo da različiti regioni u svetu imaju svoju specifičnu floru, specifične biljke koje tu rastu i time izbegavamo unošenje nekog materijala sa strane. Dakle, koristimo one biljke ili proučavamo za dalje korišćenje one biljke koje su najbolje prilagođene na lokalne uslove sredine i u nekom ekološkom i u nekom genetskom smislu.
2: A koje su to strategije koje biljke koriste da bi preživele na ovakvim staništima? Da li sve one imaju iste mehanizme ili se ti mehanizme ipak razlikuju među njima?
3: Da, najprej moramo da znamo, znači, da jedna prosečna, klasična biljka najčešće neće rasti na ovakvom staništu, odnosno izbegavaće ga, jer to su sve staništa sa generalno nepovoljnim uslovima za razvoj biljnog sveta. Ona su najčešće ili vrlo kisela, ili vrlo bazna, veoma često suva, sa nepovoljnim vodno-vazdušnim režimom, jako zagrejana, opterećena teškim metalima, što za biljku predstavlja problem pri rastu i razvoju. Tako da one biljke koje mogu da opstanu na ovakvim staništima moraju na određeni način da se prilagode i one imaju različite adaptivne mehanizme za to. Neka dva osnovna, da kažem, mehanizma su da biljka na određene fiziološke načine izbegava osvajanje teških metala na području na kome se nalazi, bilo da luči, znači, nešto iz svog korena što sprečava ulazak metala u koren i u samu biljku, bilo da na neki drugi način ograničava protok metala koje je usvojila iz svog korena u nadzemne delove. Dok sa druge strane imamo biljke koje koriste sasvim drugačiju strategiju, dakle one su uslovno rečeno slobodno usvajaju teške metale, ali ih na određen način skladište u svojim tkivima tako da ih neutrališu ili pretvaraju one oblike koje nisu fiziološki aktivni, tim tako ne smetaju u daljem rastu i razvoju.
2: Što znači, ove biljke imaju sposobnost da usvoje u jako visokim koncentracijama metale koji su za njih toksični, učine ih neotrovnim za svoj organizam i deponuju u ekstremno visokim koncentracijama. Kako se nazivaju te biljke?
3: Tako je, dakle, prilikom razvoja svih ovih adaptivnih strategija razvila se jedna posebna grupa biljaka koje se nazivaju biljke hiperakumulatori. Kao što im samo ime kaže, one u izuzetno visokim količinama akumuliraju određene metale na koje su se navikle u svojim nadzemnim delovima i tu ih skladište na taj način da im ne smetaju u daljem razvoju, ali takođe moramo reći da ovo nije uobičajena pojava u biljnom svetu. Dakle, ovo je jedna vrsta anomalije kojom su se ove biljke poslužile da bi opstale na ovakvim staništima i ove biljke su upravo vezane za metaliferna zemljišta, bilo prirodna, bilo antropogena i dakle tu je njihovo prirodno stanište i tu ih možemo naći.
2: Ako je ovaj fenomen toliko redak, postoji li neko objašnjenje zašto se to kod biljaka uopšte dešava, odnosno kako se njima, da se kolokvijalno izrazim, isplati da usvoje tako veliku količinu nečega što je za njih otrovno i da uspevaju na takvim zemljištima, ulažu mnogo energije da te metale učine netoksičnim za sebe.
3: A, tako je, pa to je jednostavno jedan vid biološkog prilagođavanja na te uslove sredine, a oni one od toga razvijaju, da kažem, i neku sekundarnu korist. Naprimer, biljke koje skladište velike količine metala mogu time uticati na to da ih manje napadaju neki paraziti, insekti i sl. Dakle, ovi metali u njima imaju i odbrambenu funkciju.
2: Vreme je za kratku pauzu, nakon toga ćemo razgovarati o tome kako je ove biljke moguće primeniti za rešavanje različitih problema u životnoj sredini.

0: 9:14, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović iz Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. Dragana, vi ste svoj doktorat radili na jalovištima borskih rudnika. Pre nego što počnemo da razgovaramo o primeni biljaka u rešavanju različitih problema u životnoj sredini, možemo da se osvrnemo i na to šta je sve neophodno uraditi sa jednim jalovištem da bi ono uopšte bilo spremno za zatvaranje, obrastanje nekom vegetacijom i slično. Vi ste se bavili različitim aspektima sanacije jalovišta, ne samo u Boru, nego i na nekim drugim mestima.
1: Tako je. Pa nakon završetka rudarske proizvodnje, kao što smo već naveli, ostaju velike površine jalovina, dakle onoga što je iskopano, a nije korišćeno u daljoj preradi rude, i zakonska je obaveza da se takve površine u nekom razumnom roku saniraju. Najčešće one podležu takozvanoj tehničkoj, pa onda i biološkoj rekultivaciji. Tehnička rekultivacija je ono što priprema površine za dalje obrastanje, i nekakav generalni cilj biološke rekultivacije je da vrati prirodi ono što je od nje uzeto, odnosno da vrati neko približno ili identično stanje kako je bilo pre eksploatacije. Naravno, identično stanje nije uvek moguće i najčešće je u pitanju, dakle, nekakvo prirodno ili čovekom pomognuto obrastanje ovih površina i povratak nazad u neko stanje blisko prirodnom. Područje borskog rudarskog basena je jedno specifično područje u našoj zemlji koje je dugo godina bilo pod uticajem rudarstva i prerade rude, više od 100 godina, i kao takvo ima veliko nasleđe u smislu zagađenja životne sredine. Do skora je bilo izloženo višestrukim izvorima zagađenja, kako od samih rudničkih jalovišta i prašine i procednih voda koje se tamo formiraju, tako i od visokog aerozagađenja iz obližnje topionice i rafinacije bakra. Tako da je predstavljalo jedno zaista u našoj zemlji jedinstveno područje za proučavanje šta se to tamo može razviti i koje su to biljke koje u tako otežanim uslovima mogu da rastu, i to je negde i bio predmet moje doktorske disertacije. Naime, radila sam nešto što se naziva geobotanička i biogeohemijska karakterizacija tog jalovišta, koje su njegove fizičke, hemijske i biološke osobine i na koji način i kojim vrstama one omogućavaju da tamo od prirode rastu. I kasnije u drugom koraku istraživanja te vrste su analizirane na povećan sadržaj teških metala i data je njihova preporuka za buduće neko korišćenje u takozvanoj fitoremedijaciji ili biološkoj remedijaciji ovog područja. Područje jalovišta u Boru karakteriše izuzetno povećana koncentracija pre svega bakra i arsena i još nekih metala poput olova ili kadmijuma. Dakle, multimetalno zagađenje koje malo koja grupa biljaka može da podnese. Ranije su ovde vršeni pokušaji biološke rekultivacije i na određenoj manjoj površini su oni i uspeli. Takve površine goste povećan broj biljaka, nešto oko između 120 i 130 vrste biljaka je tu utvrđeno, što je nekih 3% od ukupnog broja biljaka u našoj zemlji. To nije mala količina i oni predstavljaju dobru bazu za utvrđivanje šta se to dalje može koristiti na ovom području. Još jedna otežavajuća okolnost, ne samo u Boru, nego i u drugim rudničkim basenima u našoj zemlji, je što kada se vrši iskop jalovine, odnosno stenske mase, vrši se i takozvano neselektivno odlaganje. Dakle, ti slojevi se ne odlažu po nekom redu, već jednostavno kako se kopa, tako se odlaže, tako da na kraju dobijemo izrazito heterogenu površinu na kojoj se dalje razvijaju biljke ili koje treba dalje da uđe u tehničku i biološku rekultivaciju, i ovo naravno predstavlja dodatni problem da se na tako nečemu razviju biljne vrste. Mi smo to u ovom doktoratu pokušali da iskoristimo kao prednost i pokušali smo da nađemo i da objedinimo određene stenske grupe na samoj površini jalovišta koje bi dale različite uslove za razvoj biljnog sveta i nađemo neku povezanost između biljnog sveta koji se na njima razvija, količine metala koje oni sadrže i njihovog geološkog sastava. Tako da je na ovom jalovištu izvojeno ukupno 5 stenskih grupa koje goste različite specifične vegetacijske stadijume i tu se jasno može videti povezanost biljnih vrsta i stenske podloge, kao i mogućnost usvajanja metala u njima. Iz tih vegetacijskih stadijuma konstatovane su dominantne i specifične vrste i one su dalje detaljno analizirane na sadržaj metala u podzemnim i nadzemnim delovima i tu smo dobili dobar pregled vrsta koje mogu biti dalje korišćene u fitoremedijaciji ovog područja.
0: Jedan od interesantnih rezultata vašeg doktorata je bio da ste pronašli jednu od biljnih vrsta koja se u našoj zemlji smatra ugroženom, zakonom je zaštićena, koja na ovakvim staništima vrlo uspešno raste.
1: Tako je. Dakle, jedna od dominantnih vrsta koja obrasta borska jalovišta, samoniklih, nema domaći naziv, latinski naziv je Pilobium dodonei, zapravo potiče sa alpskih kamenjara i ispostavilo se da je ona na području svog prirodnog rasprostranjenja u Evropi postaje ugrožena, dakle njena prirodna staništa nestaju i ona, da kažem, beži u veštačke, odnosno čovekom stvorena staništa. Uglavnom voli kamenita staništa i to je bilo i neko stanište koje je odgovaralo u Boru. Tamo se naselila i tamo, mogu da kažem, slobodno buja. Ispostavilo se takođe da je ona tolerantna na visoke količine teških metala, dakle ne usvaja ih u velikoj količini, a i tamo gde ih usvoji razvila je neke fiziološke i metaboličke procese kojima se od njih uspešno brani. Tako da je ova vrsta jedna od onih koja je preporučena za dalje korišćenje, dakle ne samo u borskom rudničkom basenu, nego i u svim onim rudarskim basenima u karpatsko-balkanskoj metalogenetskoj provinciji, dakle delu koje se poklapa sa njenim prirodnim rasprostranjenjem i predstavlja jednu jako dobru sintezu između toga da se radi na očuvanju jedne ugrožene vrste i toga da se neka vrsta koristi u sanaciji područja.
0: Koje su to koristi koje dobijate kada, recimo, ovakvu jednu vrstu iskoristite za rekultivaciju određenog područja? Koje su to njene karakteristike koje mogu da, recimo, ne znam, spreče eroziju tog substrata ili vežu to zemljište efikasno? O kakvoj se ovde biljci radi? Pretpostavljam da ona ima, odnosno da je prilično velika, ukoliko vam je bila interesantna.
1: Tako je, ona ima, da kažemo, uslovno rečeno povećanu biomasu. Jako brzo može da obrasta bilo kakav kameniti substrat. I pored toga što ona vezuje substrat, u njenom podnožju razvijaju se i druge prateće biljke. Dakle, ona je ta koja ih na neki način u toj početnoj fazi štiti i omogućava i njima da se dalje razmnožavaju. Kada biljka završi svoj ciklus, kada uvene, na njenoj organskoj materiji kasnije se mogu razvijeti druge vrste. Dakle, ona na neki način priprema stanište za ono što dolazi dalje. Tako da je u tom smislu jedna izuzetna, da kažem, pionirska vrsta za korišćenje na ovim i sličnim područjima. Nje nema samo u rudničkim jalovištima, ima i na različitim kamenolomima, na različitim branama, na nekim prirodnim kamenjarima u našoj zemlji. Dakle, ona se dosta proširila i na taj način pokušava da očuva svoju populaciju.
0: Postoji mnogo istraživanja u našoj zemlji u kojima se proučava potencijal za primenu divljih vrsta u ovakvim procesima. Međutim, kakva su iskustva u praksi? Koliko se koriste divlje vrste, a koliko se koriste one koje su tradicionalno dostupne u hortikulturi? Odnosno, kada se danas u praksi rade rekultivacije jalovišta, šta je to što se primenjuje?
1: Danas se u praksi, nažalost, još uvek dominantno koriste vrste koje su dostupne na tržištu, pre svega zato što ih je mnogo lakše proizvesti i dobiti u većoj količini potrebnoj za rekultivaciju, a drugo zato što oni koji se time bave u praksi još uvek nisu u dovoljnoj meri edukovani da se mogu koristiti i neke, da kažem, domaće ili divlje vrste, ali ono što je značaj u pronalaženju i ispitivanju ovih divljih vrsta jeste da se na taj način štiti, očuva i podržava naš lokalni genofond vezan za vrste. Dakle, koristimo nešto što je sa domaćeg terena i u tom smislu potrebno je izvršiti dodatni rad i dodatnu edukaciju na proizvodnji ovakvih vrsta za komercijalnu upotrebu. U svetu se to ipak radi na nekom malo višem stepenu, pogotovo tamo gde postoje velike površine koje je potrebno sanirati, gde je potrebno izvršiti neku restoraciju. Ali kod nas je to tek, mogu reći, u začetku i ponegde postoje pilot površine na kojima se vrše ovakva istraživanja i slobodno mogu reći da to još uvek nije zaživelo u nekoj široj praksi.
0: I kada kažete da ovakve biljke mogu da se iskoriste u procesu fitoremedijacije, to zapravo podrazumeva jednu celu grupu različitih tehnika koje mogu da se koriste. Šta to sve fitoremedijacija može da podrazumeva?
1: Tako je, pa fitoremedijacija je jedna vrsta biotehnologije koja koristi biljne organizme koji mogu stabilizovati, izvući ili razložiti određene kontaminante u zemljištu, organske ili neorganske. Ovde sada pričamo o metalima i postoji nekoliko tipova fitoremedijacije. Najpoznatiji i, da kažemo, najpotentniji jeste fitoekstrakcija, kada biljka izlači teške metale u svoj nadzemni deo i oni se kasnije mogu ukloniti nekim agrotehničkim merama poput branja ili košenja. Drugi deo je fitostabilizacija i zapravo mnogo veći broj vrsta spada u fitostabilizatore, kada biljka prikuplja teške metale u svom korenu ili u svojoj rizosferi i, da kažemo, obara ih u neke oblike koje nisu dalje toliko rizični za životnu sredinu. Ovo se takođe kao jedan vid pasivne remedijacije može primjenjivati dosta na našem području. Takođe postoje i takozvane fitovolatilizacija, kada biljka može da isparava određene jedinjenja koje sadrže pojedine metale ili metaloide i postoji takozvana rizofiltracija kada biljka pomoću svog korena vrši neku degradaciju ili prečišćavanje teških metala.
0: Što znači, postoje opcije da se biljke iskoriste da uklone zagađujuću materiju zemljišta, a u nekim drugim situacijama te zagađujuće materije ostaju u zemljištu, ali se sprečava njihovo dalje raznošenje.
1: Tako, njihovo dalje raznošenje, migracija u podzemne vode i tome slično.
0: Ova tehnologija se i dalje razvija i sada već postoji mogućnost da se neki od ovih posebnih grupa biljaka iskoriste i u procesu fitorudarenja. Malo nam to zvuči i kao naučna fantastika, međutim odmah nakon kratke pauze ćemo saznati kako je to moguće iskoristiti biljke da dođemo do čistih metala u jednoj zelenoj tehnologiji koja je tek u povoju.

0: Nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović. Najavili smo da ćemo govoriti o tome kako je moguće biljke iskoristiti da zapravo izvučemo, da tako kažemo, metale iz zemljišta i da u stvari biomasu biljaka iskoristimo kao rudu. Ovaj proces nam zvuči onako prilično neobično, ali zapravo se već primenjuje u nekim delovima sveta.
1: Tako je. Dakle, iz onog procesa fitoekstrakcije o kome smo pričali pre pauze, razvila se jedna, da kažem, prilično, u novije vreme, prilično atraktivna grana koja se naziva fitorudarenje. Dakle, došlo se na ideju

0: da se može iskoristiti sposobnost ovih biljaka da hiperakumuliraju određene metale u svojim nadzemnim delovima na onim mestima gde se povećane koncentracije metala nalaze na površini zemljišta i to u onoj koncentraciji koja nije ekonomična za klasičnu preradu, ali jeste za ovaj vid, da kažem, mekše vrste prerade i tako se razvila ova grana fitorudarenja. Ona koristi namenske vrste hiperakumulatore da na jedan ubrzani način izvuče povećane količine tih elemenata od interesa u njihove nadzemne delove i kasnije prikupljanjem te nadzemne biomase pomoću određenih hemijskih i tehnoloških postupaka izvuče ove korisne sirovine.
1: Međutim, tu su koristi višestruke. Kada se ovakve biljke posade na takvo zemljište koje je nisko produktivno i zagađeno, poboljšavaju se i karakteristike zemljišta, a i način na koji se dobija ruda omogućava i neko dobijanje energije, ako se ne varam.
0: Tako je. Najprije da kažemo da je ovaj proces kraći od klasičnog rudarenja, dakle ima neki ciklus od oko recimo 10 ili 20 godina i dinamičan je, dakle svaki put imate sve manju i manju količinu elementa za ekstrakciju. Međutim, benefiti su višestruki. Dakle, sa svakim otkusom da kažem, osobine vašeg zemljišta se poboljšavaju, tako da se na njemu, nakon završetka eksploatacije, može se vratiti drugoj vrsti proizvodnje, poput poljoprivredne ili šumarske, a tokom same prerade biomase dobijena energija u tom procesu može se iskoristiti za grejanje ili neke druge procese. Takođe, sirovina korisna koja je izvučena može biti u svom osnovnom obliku ili može biti u obliku neke soli ili druge substance koja ima povećenu vrednost na tržištu, tako da se, da kažemo, i finansijski i ekološki ili održivo može zatvoriti čitav ovaj proces.
1: I pilot površine gde su neke od biljaka koje rastu i u našoj zemlji iskorišćene za fitorudarenje su prvo bile u Albaniji, ako se ne varam, što znači da i u našem okruženju već postoje neka iskustva sa fitorudarenjem. Nikl je bio u pitanju, ako...
0: Tako je, to je, da kažem, prva jedna tehnologija fitorudarenja koja je komercijalno primenjena, gde su razvijeni ti postupci, da kažem, od početka do kraja i urađena procena korisnosti jednog ovakvog postupka. I u komšijskim zemljama, dakle u Albaniji ili u Grčkoj, dakle nekim uslovima koje su slične našim, rađeni su eksperimenti ili sada već negde i konkretna komercijalna proizvodnja na veliko i pritom su dobijene mogućnosti da se ovi procesi optimizuju, dakle da se na jednoj većoj količini i biomase i površine ispita i unapredi, da kažem, njihova efikasnost. Još neke elementi koji su od interesa i gde su istraživanja tek počela, moramo reći da je ovo tehnologija koja je u začetku, su recimo istraživanja na fitoakumulaciji nikla, na fitorudarenju retkih zemalja i na fitorudarenju zlata.
1: Šta su to retke zemlje?
0: Elementi retkih zemalja je jedna grupa od 15-ak metala, lantanoida, one zapravo imaju samo takav naziv, one uopšte nisu retke po svojoj pojavnosti i ovi elementi najčešće se koriste u nekim tehnološkim procesima, da dakle u savremeno doba prilično visok značaj imaju, pošto cene sirovina samo rastu u prethodnih nekoliko godina na berzi, ovo je jedan dobar, da kažem, alternativni i dodatni postupak da se one na održiv i zeleni način dobiju, dakle ekstrakcijom iz biljaka.
1: Kako se danas tradicionalno dobijaju ti elementi retkih zemalja? Odakle oni dolaze?
0: Najveće nalazišta su u Kini i tradicionalno se dobijaju rudarenjem, naravno, i određenom hemijskom preradom, ali to su sve dakle postupci koji imaju jako visok otisak na životnu sredinu. Primjena fitorudarenja, pored toga što omogućuje da se iskoristuje

0: koristi one sirovine koje se danas u rudarskoj industriji ne mogu koristiti zbog niskog sadržaja korisnih elemenata, omogućuju i, kao što smo malo pre rekli, neke dodatne benefite po životnu sredinu.
1: I interesantno je pomenuti možda da upravo ova biljka koja je primenjena u Albaniji za fitorudarenje nikla, koja se primenjuje u Grčkoj, kao što ste rekli, je kod nas biljka koja se javlja, koju posmatramo kao korov, da se tako izrazim, raste pored puteva, vrlo je prisutna kada putujete po Zlatiboru, Divčibarama i tim delovima gde su ovi tipovi zemljišta koje ste pominjali prisutni. To je vrlo zanimljivo da je jedna biljka koju recimo lokalni farmeri posmatraju kao nekakav problem i korov u njihovim poljima, sad odjednom postaje biljka koja im je komercijalno interesantna.
0: Tako je, pa to je jedna od zanimljivosti kada proučavate biljni svet. Vi nikad ne znate koja vrsta u sebi nosi potencijal za neku određenu primenu i za neka korisna, da kažem, svojstva. Ova vrsta takođe nema neki naš naziv. Jedan od ranijih naziva je bio Lizu Murale i zaista vrlo često kada putujete kroz zapadnu Srbiju, on ima karakteristične žute cvetove, možete vidjeti kako raste pored puta. Ova vrsta ima i dobru količinu biomase, produkuje dobru količinu biomase, tako da je u tom smislu sasvim pogodna za korišćenje i ja se nadam da će u nekoj budućnosti i na našim prostorima moći da se postave makar pilot ogledne površine gde ćemo pokušati da dobijemo korisne sirovine, odnosno konkretno nikl, eksploatacijom biomase ove vrste.
1: I tu sada već ima i nekih pomaka i u našoj zemlji. Vi ste na vašem institutu uradili jednu pilot studiju upravo koristeći ovu biljku.
0: Tako je. U saradnji sa kolegama iz Botaničke bašte prikupili smo na održiv način iz divljih populacija određenu količinu biomasa ove biljke i preradom ove biomase u pepeo pokušali smo da dobijemo što čišću so nikla koja ima od svih soli nikla koje se danas proizvode najveću cenu na tržištu. Dobili smo so visoke čistoće, međutim do one, da kažem, najviše pure analytical čistoće treba još uvek optimizovati istraživanje, odnosno treba nastaviti istraživanje dalje u ovom pravcu.
1: Što znači da postoji potencijal za fitorudarenje nikla i u našoj zemlji?
0: Tako je, dakle, pored toga što mi imamo dobre prostore za to i velike površine, ta vrsta Lizu Murale od prirode se javlja u našoj zemlji, a pored toga imamo i, da kažem, i stručni naučni potencijal za dalju preradu biomase ove vrste u našim uslovima, dakle, sve je više manje na jednom lokalnom području.
1: Ono što je važno pomenuti je da uvek tradicionalno rudarenje nanosi štetu životnoj sredini, imamo degradaciju velikih površina zemlji. U čemu je prednost ovakvog rudarenja pomoću biljaka i koja se to zemljišta koriste? Da li dolazi do neke degradacije prirodnih ekosistema ili se traže neke alternative?
0: Pa ova vrsta rudarenja, ja mislim da je možemo u pravom smislu nazvati zeleno rudarenje, dakle ne onom kolokvijalnom nego u pravom. Ona i menja koncept i pogled na samo rudarstvo. Naravno, moramo da kažemo i da je to jedna samo propratna metoda, dakle ona nije glavna i nikada neće moći da zameni klasično rudarstvo, ali jeste jedna propratna i ekološka i održiva metoda i kao što kažem, može se kod nas koristiti na tim površinama obogaćenim niklom sa idejom da se ona u nekom trenutku vrate poljoprivrednoj proizvodnji.
1: A poljoprivredna proizvodnja koja je na takvim područjima već postojala većinom slabo produktivna. Tu, ako se ne varam, postoji dosta degradovanih površina koje su u prošlosti korišćene za poljoprivredu.
0: Tako je, i ne samo što su one danas degradovane, ne mogu se koristiti u te svrhe, na nekim područjima je i njihovo korišćenje u poljoprivredi upitno, upravo zbog te visoke količine nikla koja može kasnije dospeti u poljoprivredne proizvode, odnosno kulture.
1: Vreme za još jednu kratku pauzu i vraćamo se razgovoru o fitorudarenju.

0: 9:45, vraćamo se razgovoru o rudarenju pomoću biljaka. Uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Ranđelović. Dragana, ova tehnologija je vrlo, vrlo interesantna. Pomenuli ste već da ima potencijal za primenu i u našoj zemlji, a pored istraživanja u regionu, ova tehnologija je ispitivana i u drugim delovima sveta, u tropskim regionima se takođe koristi.
1: Tako je, tropski regioni su vrlo interesantni za primjenu ove tehnologije. Najpre zato što goste visok broj vrsta koje mogu da hiperakumuliraju teške metale. Dakle, to je jedan centar biodiverziteta hiperakumulatora, ako mogu tako da se izrazim. I drugo, zato što zbog specifične klime i uslova rasta, tamo biljki hiperakumulatori mogu razviti veće dimenzije. Tako da su tamo pronađene i drvenaste vrste, dakle koje mogu dosta da porastu i produkuju veliku količinu biomase, koje su hiperakumulatori, konkretno hiperakumulatori nikla. Svakim danom se vrši istraživanje i pronalaze se nove vrste koje imaju takva svojstva.
0: Izvinjavam se, kada kažete hiperakumulatori, jasno nam je da su to visoke koncentracije nikla, ali koliko su visoke, odnosno koliko nikla postoji u toj biomasi tih biljaka?
1: Pa, prema nekoj zvaničnoj definiciji, to je sve ono što prelazi 1% od suve mase biljke, što je za biljni organizam prilično visoko u odnosu na prosečnu količinu nikla koju sadrži jedna prosečna biljka.
0: Znači, u prevodu, minimalno 1 gram nikla po kilogramu.
1: Tako je, to možda deluje malo, ali kad pogledamo količinu biomase, kad pogledamo sadržaj nikla, šta to možemo dobiti, to je zapravo, u stvari, prilično nezanemarljiva nezanemarljiva količina, s tim što u tropskim predelima to može ići i do više procenata, pa i preko 10%. Tako da to je dosta velika, da kažem, dosta veliki procenat nikla u biomasi biljke.
0: Znači 10% suve mase biljke čini nikla. Biljke,
1: tako je.
0: Pa to je ruda koja je prilično isplativa.
1: Tako je, prilično isplativa. Tako da,

0: Tropi su postali jedan centar za ispitivanje i za istraživanja koja se tiču fitorudarenja i hiperakumulacije. Tako da recimo tamo su sprovedene i neke istraživanja na jalovištima rude nikla, gde je ustanovljena visoka efikasnost ovih vrsta u ekstrakciji nikla.
1: I pomenuli ste istraživanja i kod nas i u našem regionu, očigledno sada već postoji jedna baza znanja vezana za to koje su to divlje vrste u našoj zemlji koje mogu da se iskoriste u ove svrhe. Da li istraživači dopiru do industrije, do recimo predstavnika nekih rudarskih kompanija ili možda nekih državnih institucija koje mogu da razmisle o potencijalu za primjenu ovakvih novih tehnologija?
0: Pa za početak postoje neki manji istraživački timovi koje se ovom problematikom bave već neko određeno vreme. Ono što je posebno dobro je što su oni multidisciplinarni, dakle iz različitih struka, jer kao što smo videli, ovaj proces je po svojoj prirodi multidisciplinaran, dakle nije dovoljno samo pronaći biljku i izvršiti njenu analizu, već se kasnije mora razviti određena tehnologija prerade te biomase, tako da je jako dobro što postoji ta baza ovde u našoj zemlji mislim da su na redu neki, da kažem, inicijalni ili početni koraci konkretno kod nas u zemlji i da se polako stvaraju uslovi za to, a naravno mi pratimo kolege iz sveta koji su već nekoliko koraka ispred nas i koji, da kažem, promovišu i u rudarskoj industriji i uopšte na globalnom nivou čitavu priču o fitorudarenju.
1: I ideja Ilona Maska da Tesla recimo u potpunosti pređe na zeleni nikl zvuči prilično utopistički. Da li mislite da ova tehnologija recimo i u proizvodnji baterija može da bude primenjena?
0: Ona svakako može da bude primenjena, pitanje je samo u kojoj meri i u kojim vrstama proizvoda. Dakle, sve dok postoje one površine koje u površinskim slojevima imaju dovoljnu količinu biljkama dostupnog nikla, ova tehnologija ima potencijal za primjenu u različitim industrijama.
1: I ono o čemu je važno da razmišljamo, kada se otvaraju rudnici u određenim područjima, kao što smo rekli, dolazi do degradacije velikih površina zemljišta, često iseljavanja stanovništva, da li ova tehnologija može na neki način da donese korist lokalnom stanovništvu ili da uključi lokalne poljoprivredne proizvođače?
0: Pa neka prvobitna ideja i prvobitni načini primene fitorudarenja upravo su obuhvatali i učešće lokalne zajednice. To su, na primjer, te površine o kojima smo govorili u Albaniji ili u Grčkoj. Naime, za svako rudarenje, pa i fitorudarenje, jako je važno da lokalna zajednica prihvati ono što se dešava dakle na tom nivou, a još bolje da uzme učešće u tome. Tako da to je jedan definitivni korak koji se tu mora napraviti, dakle uključivanje svih realnih stakeholdera, a ponajviše lokalne zajednice ili lokalnih proizvođača, ja mislim da je tu neminovno.
1: I da li vi vidite potencijal u nekom skorijem periodu za recimo rudarenje nikla pomoću biljaka u našoj zemlji ili možda rudarenje retkih zemalja koje ste takođe pomenuli?
0: Za sada trenutno, znači što se tiče mineralnih sirovina, mi imamo mnogo veće količine nikla prisutne u površinskom sloju nego što je to slučaj sa retkim zemljama, znači na teritoriji Srbije, tako da definitivno potencijal postoji i ja se nadam da ćemo mi kao istraživači, kao istraživačka zajednica se posebno angažovati na ovom pitanju. Ono postaje aktuelno na svim nivoima, dakle i na nivou industrije, i na nivou nauke, i na nivou eksploatacije mineralnih sirovina, trgovine mineralnim sirovinama i slično. Dakle, sada je jako dobro vreme za, da kažem, stavljanje u praksu jedne ovakve tehnologije, biotehnologije.
1: Vidjet ćemo šta će se u narednom periodu dešavati. Ova tehnologija je svakako perspektivna. Čuli smo mnogo interesantnih podataka i rezultata konkretnih istraživanja u kojima ste učestvovali. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Dragana Ranđelović iz Instituta za tehnologiju mineralnih i drugih sirovina u Beogradu.
0: Hvala vama.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da bol zbog tog zločina ne bledi. Dodaje se da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Požar na planini Stolovi iznad Kraljeva još nije lokalizovan.

0: ali je situacija od jutros bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara. Gasi se i sa zemlje i sa neba. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju. Posetiće Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Obilazak je počeo u Despotovcu u selu Veliki Popović. Posetio je preduzeće Ukras koje se bavi preradom drveta. Rumunska nuklearna elektrana Černa Voda otpočela jutros postupak kontrolisanog isključivanja drugog reaktora zbog kontinuiranog i značajnog pada vodostaja Dunava. Očekuje se da elektrana oko 11 časova po lokalnom vremenu prestane da isporučuje električnu energiju nacionalnom elektroenergetskom sistemu, navodi kompanija Nuklear Elektrika. Dok elektrana ne počne ponovo sa radom, Rumunija će se oslanjati na uvoz struje. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme: sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajne kiše ili pljusak, temperatura do 33 stepena. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug, kroz koji vas i ovog četvrtka vodi Teodora Aćimović. U ovonedeljnom izdanju emisije o dijaspori razgovaramo sa producentkinjom i scenografkinjom Jasminom Karajlović, koja nam se javlja iz Berlina, dok je drugi deo Beskrajnog plavog kruga posvećen sećanju na Veljka Žujovića, dugogodišnjeg urednika ove emisije i novinara na drugom programu Radio Beograda. Jasmina Karajlović bavi se produkcijom u filmskim i kreativnim industrijama. Ona je diplomirala lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je za velike međunarodne filmske i televizijske projekte, te produkcijske kuće Film 87, Drina Film, kao i Montenegro Max Film, kompaniju u kojoj je i trenutno angažovana kao samostalna producentkinja. Bavi se i umetničkim menadžmentom u Berlinu, gde i živi. Jasmina Karajlović, producentkinja je i scenaristkinja filma Čovjek lavina, koji se bavi likom i delom Dragoljuba Đuričića, jednog od najboljih muzičara i bubnjara bivše Jugoslavije. O svemu ovome sa Jasminom razgovaramo u Beskrajnom plavom krugu. Jasmina, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate iz Berlina trenutno, je li tako?
1: Hvala Teodora na pozivu. Da, čujemo se sada iz Berlina, ali mi je veliko zadovoljstvo da gostujem u emisiji na radiju u gradu u kom sam odrasla i provela najveći deo svog života.
0: I sad se trenutno nalazite u Berlinu, ali eto, za početak razgovora, recite nam kako je došlo do toga da se preselite u Berlin, da tamo živite i radite, iako znam da ste dosta prisutni i dalje ovde i na našoj, da kažem, kulturnoj i umetničkoj sceni, uopšte na sceni u regionu, i o tome ćemo i govoriti, radite razne projekte, ali kako ste odlučili baš da odete u Berlin?
1: Iskrena da budem, i to je vrlo onako neobična priča, ja sam slučajno završila u Berlinu. Naime, uvek sam se bavila kulturnim produkcijama i uvek sam svoj život videla vezano za Beograd, za Srbiju i za region, mada je moja mlađa sestra uvek maštala o životu u inostranstvu. I pre 10 godina, možda i 11, bit će da je ovo 11, ona je dobila ponudu za posao u Berlinu. Ja sam joj zaista pomogla da se preseli i prve večeri sam srela mnogo poznanika iz mog života koji rade i žive u Berlinu, i ja sam posle 3 sedmice odlučila da ostanem jer me grad oduševio. I eto, da kažem, našla sam način da ostanem tamo, da stvorim jedan život. Umeđu vremenu sam dobila i porodicu, decu, ali što je paradoks života, posle 5 godina moja sestra se vratila za Beograd, tako da ona živi u Beogradu, a ja sam ostala u Berlinu.
0: Da, da, i onda je to uvek nekako se naše želje i, kako kažem, neka maštanja, uvek nekako nam život pokaže da nije to baš tako i da možda želimo nešto drugo ili da nam je udobno u nekom drugom prostoru ili nekim drugim okolnostima za koje nismo verovali da će biti. Tako da to je jako zanimljiva priča, ali vi često dolazite i u Beograd, i evo sada ste rekli da ste dosta ljudi, poznanika iz svog života, sreli u Berlinu. Kako vidite ova dva grada i da li bi ona mogla da se uporede na nekom nivou, Berlin i Beograd, naravno?
1: Apsolutno, apsolutno. Ja uvek kažem, meni taj prelaz u Berlin nije bio toliko, da kažem, traumatičan. Zašto kažem traumatičan? Mnogo ljudi završi u nekoj novoj sredini, svakako se borite za neki svoj status i položaj od nula. Ja sam otešla takođe bez znanja nemačkog jezika, znači nisam govorila ni jednu reč, i to je posebna vrsta izazova. Ali nekako Beograd je jedna sredina u stvari koja vas spremi za grad kao što je Berlin. Kada razmišljam o Beogradu, to je zaista jedan urban grad koji ima bogatu kulturnu scenu, koji ima mnogo različitih delova grada gde se mi prepoznajemo po tim nekim kvartovima i grupacijama, ljudi koji se druže od osnovne škole preko gimnazije do fakulteta ili kroz različite poslove. Tako da meni suštinski sam prelaz u tom smislu nije bio nekako težak. Ono što je bilo teško, kao što ste rekla, je naučiti jezik, navići se na sistem i prosto steći neka nova prijateljstva.
0: I da li ste se navikli na sistem sada posle 10 godina? Odnosno 11, kao što ste rekli.
1: I, to je 10 i po, ovaj, ja kao 11 mi zvuči uvek puno, da kažem, i onda svake godine mi je zvučalo puno, a sada mogu slobodno da kažem da ja Berlin doživljavam kao svoj grad. Znate kako kažu, to je isto zanimljivo, dok ne oženite i ne sahranite nekoga u jednom gradu, u jednoj sredini, u jednoj zemlji, vi tamo nemate život. Ja sam, nažalost, i sreću prošla sve te neke faze, tako da Berlin doživljavam zaista kao svoj dom.
0: Da li postoji i kako funkcioniše kulturna kolonija naših ljudi u Berlinu? Dakle, vi se i krećete i ovde u Srbiji dok ste bili i dalje i uopšte u regionu, ali i u Berlinu, tim nekim umetničkim i kulturnim sferama, da tako kažem, i putevima. Pa kako funkcioniše i kakav je položaj uopšte umetnika i uopšte naše zajednice, zajednice ljudi sa ovih prostora u Berlinu?
1: To je stvarno jedno kompleksno pitanje. Ja se između ostalog bavim, pored kulturnih produkcija, socijalnim radom i uopšte andragogijom poslednjih godina i različitim andragoškim istraživanjima, i došla sam do različitih zaključaka u smislu te naše kulturne zajednice. Mi smo definitivno neki narod, ajde da kažem iz Srbije i regiona, koji je imao nekoliko migracija. I u skladu sa tim ljudi su se naravno prema tim migracijama iseljavali s različitim veštinama, i mogu da primetim da ova migracija, tako je kao popularno zovu 2.0, migracija koja odlazi posle 2000-ih godina, to je jedna vrlo interesantna grupacija visoko obrazovanih ljudi, velikog broja umetnika, koji traže neke nove izazove, proširenje nekih vidika, neka nova iskustva prosto, jer svaki umetnik mora da se baca u različite situacije da bi opet bio kreativan i da bi pružio nešto novo u svom stvaralaštvu. Tako da u Berlinu postoji velika grupa ljudi koji stvara. Imamo jednu jako poznatu plesačicu, na primjer, koja je u tim baletskim krugovima otišla dosta daleko. Imamo nekoliko ljudi u filharmoniji, dvoje, troje poznatih glumaca. Ali mogu vam reći da, da taj put apsolutno nije jednostavan. Prvenstveno, što kao i naša kulturna scena, to je mali krug začaran, onako od specifične grupacije ljudi. Morate naći način da uđete u sve to. Morate naći način da govorite taj jezik savršeno, i onda tek da se dokažete i pokažete. Tako da je dosta mukotrpan ceo taj proces. Ja sam takođe napravila jednu pauzu rada u kulturnim industrijama, koja je pa trajala nekih 6 godina, 7. I onda sam uspela da se vratim. Tako da, taj put izgradnje je dosta, dosta kompleksan. Ipak vi niste na svom terenu. Ali nije nemoguće. Nije nemoguće.
0: Ali na koji način onda... Pa eto, vi govorite naravno iz svoje struke, iz svog ugla, a na koji način i šta je potrebno onda da se čovek integriše u sredinu, u novu sredinu u koju dođe? Nekako mi se čini da je čak i odlazak iz jednog grada u drugi, u istoj državi, nekada ume da bude jako težak, i potrebna je ta neka vrsta privikavanja na novu sredinu i na tom nekom mikronivou, a onda naročito na primjeru odlaska iz jedne države u drugu, iz jednog grada kakav je Beograd, i koji naravno ste rekli da vas je dobro pripremio na Berlin, ali opet u jedan potpuno, verujem, drugačiji nekakav svet.
1: Morate biti spremni, čini mi se, da žrtvujete puno u smislu toga da prvih par meseci, čak i godina, radite kao i kod nas. U kulturi se dosta radi, nažalost, besplatno, dok ne dokažete svoje ime i poziciju. Iako se u celoj Nemačkoj, da kažem, kulturnim industrijama okreće neki viši, veća količina novca, bez obzira na sve to, ipak je kultura nekako uvek na poslednjem mestu, pa čak i u tako velikom sistemu. I evo sad poslednjih, da kažem, godinu, dve, zbog malo drugačije političke situacije, tih ratova kako u Evropi i svetu, moram vam reći iskreno da se fondovi za kulturu, pa i socijalna davanja, prilično menjaju. I sve je teže doći do posla i projekata. U principu, vi imate veliki broj pozorišta, ali oni naravno uvek daju šansu pre ljudima koji su studirali i završili u Nemačkoj. E sad, ukoliko ste vi imali sreću da odete na neki master tamo, imat ćete bolju poziciju, tim pre što ste savladali jezik i već imate neke ljude sa kojima ste studirali, koji su vam odmah i neka preporuka u poslu. Tako da, ja mislim da je taj put onako dosta zahtevan. Ako već odete kao profesionalac, što je bio moj slučaj, onda zaista morate da se naoružate strpljenjem, radom za džabe, kao i uvek, probom, što bi se reklo, i da prosto čekate vaš moment.

0: U beskrajnom plavom krugu razgovaramo sa producentkinjom Jasminom Karajlović, koja nam se javlja iz Berlina. Kao što ste rekli, otišli ste kao profesionalac. Vi ste već i radili ovde pre odlaska u Berlin. Koliko vas je rad ovde u polju kulture i na svim projektima na kojima ste do tada radili pripremio za sad jednu tu novu sredinu o kojoj smo govorili, za rad u Berlinu? I da li se, iako je to ista delatnost, dakle isti posao koji radite, na koji način se razlikuje onda vaš posao u Berlinu i sa druge strane u Beogradu ili gde god da ste radili na ovim prostorima?
1: Ja sam se najviše bavila produkcijom filma i video sadržaja, a i različitim projektima kulturnih produkcija. Tako da u tom smislu tamo se definitivno vrti veći novac i onda prosto dođete u situaciju da vi možete da platite za neke pozicije ljude, da ne morate raditi, ne znam, 15 sati dnevno. U tom smislu je lakše, ali ono što je meni bilo teže da pređem u ceo taj sistem, što je sistem dosta spor. Tamo se ništa ne radi u poslednjem minutu, tamo je sve vrlo dobro pripremljeno, tamo se planiraju stvari dugoročno, što kod nas nije slučaj. Kod nas se nekako sve dešava u poslednjem minutu, večito ste u nekoj situaciji da gasite neke požare, da uz pomoć štapa i kanapa rešavate. I mi to radimo sjajno. Mi smo stvarno u tom smislu ne samo kreativni, ne samo snalažljivi, nego i srčani. Tamo ta vrsta srčanosti takođe postoji, ali iz jedne mnogo komotnije pozicije, kada vi, ja ne recimo kada tamo realizujem projekat, imam uvek mogućnost da zaposlim asistenta i podasistenta. A kod nas, nažalost, uglavnom sve rešavam sama. Srećom pa se pojavio ChatGPT, pa mogu da neke stvari, kada radim naše projekte, sebi olakšam u smislu pretraživanja, istraživanja, sumiranja, izrađivanja određenih tabela i takvih stvari. Ali zaista kod nas je za rad u kulturi potreban izuzetan entuzijazam.
0: Da, jeste. I vi ste, ako se ne varam, imali priliku da radite i u italijanskoj produkcijskoj kući, je li tako? U tom smislu, kako vam je onda sad iz tog ugla bilo? Da li onda i tu postoje neke razlike?
1: Ja sam radila u periodu od 2008. do, čini mi se, kraja 2009. neke godine i po dana u izvršnoj produkciji filma 87. Na Košutnjaku, gde smo mi bili izvršna produkcija za snimanje različitih televizijskih serijala i filmova za potrebe Rajuno televizije. I moram vam reći da je to bilo jedno predivno iskustvo, u smislu kada vi vidite da jedan sistem ima toliko novca da na taj način pripremi i odradi jednu seriju, jedan film, da toliko brinu o svojoj ekipi, da plaćaju osiguranja, da brinu o ishrani na setu. Mislim, to su stvarno važne stvari. Tamo, u svim tim zapadnim zemljama, radnik u kulturi se zaista ceni. Kod nas je opet valjda zbog manjka, ja se nadam zbog manjka budžetama, da možda nekad i zbog nedovoljnog vrednovanja te profesije, tih industrija, položaj radnika u kulturi je zaista, pa ne znam kako bih rekla, zastrašujuć.
0: Jeste, da, obeshrabrujuć. Takođe. Da. Yes. I sada da pređemo na jedan konkretan projekat. Sve vreme govorimo o vašim projektima, ali evo, ja bih se osvrnula na projekat, odnosno na film Čovjek lavina, koji se zapravo bavi životom, likom i delom Dragoljuba Đuričića, jednog od najpoznatijih, najuspešnijih muzičara bivše Jugoslavije. Kakvo je vaše iskustvo rada na ovom filmu? Ovaj film je prošle godine premijerno prikazan i do sada ima brojne uspehe i pre svega jednu široku publiku koja je srčano nekako i veoma lepo prihvatila ovaj film. Tako da do sada sam ja zaista čula samo lepe neke utiske i komentare, pa kako je bilo raditi na ovom filmu?
1: Hvala vam baš na ovom pitanju, to mi mnogo znači, Teodora. To je jedan onako projekat koji sam radila. Mislim, sve projekte radite srcem, zaista. I čini mi se da producent u kulturnim delatnostima ne bi mogao da iznese projekat da nema ličnu pasiju za projekat. Kada pričamo o umetničkim projektima, ne komercijalnim, film je posebno iskustvo u tom što smo se Dragoljub i ja poznavali još u Beogradu i ja sam za njega radila kao producent njegovih radionica, muzičkih radionica koje držao za decu i omladinu. Plasirali smo team buildinge u različitim kompanijama komercijalnog tipa i imali smo jednu divnu saradnju. U to vreme još sam se ja

0: Ja sam sa svojim suprugom, koji je inače snimatelj, počela s Dragoljubom da pričam o mogućnosti da uradimo film o njemu jednog dana. I onda smo mi to tako počeli da snimamo neke situacije. I to smo, neki materijal smo skupljali nekih godinu dana, onda se nažalost desila korona, pa nas je i Dragoljub napustio. I taj ceo materijal je stajao nekih 2 godine, 3, onako mirovao. I ja sam mislila, mislim, ja sam nekako verovala da ćemo jednog dana nešto napraviti od toga, pa mi se ukazala prilika da sarađujem sa jednom crnogorskom produkcijom i ja sam njima predložila prosto projekat i krenuli smo da radimo, dobili smo sredstva i mogu vam reći da je to zaista bilo jako dobro iskustvo. Sarađivala sam sa rediteljkom Slobodankom Radun, koja je naše gore list, ali živi i radi u Pragu već 30 godina. I ona je nekako iz te neke svoje perspektive igrača sa strane uspela da ovaj film zaista napravi ovako kvalitetan kakav on jeste. Film je prošao 17 festivala za manje od godinu dana festivalskog života. Evo ovog leta, na primjer, je bio i u junu, julu, avgustu, će biti i u septembru, bar na 3 festivala mesečno. I uspeli smo da dobijemo prošle nedelje jednu nagradu na Trebinskom festivalu mediteranskog filma kao najbolji evropski film. Tako da, nešto kad radite srcem i kad nađete pravi tim, put do publike je veoma jasan.
1: Da, to ne može da bude onda nikako loše. Čestitam vam ovom prilikom i na toj nagradi, najnovijoj. I evo,
0: Hvala.
1: kako se približavamo kraju razgovora, da li spremate novi neki projekat koji možemo da očekujemo u narednom periodu, da li možemo, odnosno da li vi možete da najavite nešto?
0: Pa, znate kako, kada se bavite produkcijom, vi stalno radite na
1: Da.
0: nekim projektima, stalno nešto razvijate, skupljate i bavite se nečim. Ja trenutno imam dva filma u postprodukciji, dva dokumentarna filma. Jedan je u koprodukciji sa bugarskim partnerima, Agitpropom iz Sofije, i bavi se pitanjem evrovalute, uvođenje evrovalute u balkanske zemlje. I nije politički film, prosto onako zabavan, obilazi sve te neke male, obične ljude i postavlja neka jednostavna pitanja. Tako da ja se nadam da ćemo do juna sledeće godine imati priliku da gledamo taj film. Režiju potpisuje Georgi Bogdanov i Stefan Misirkov, a drugi film koji pripremam je isto jedan ovako veoma zanimljiv projekat koji se isto nalazi u postprodukciji. Bavi se pitanjima buđenja svesti jedne generacije. To su ove naše dešavanja u Srbiji i u tom smislu odgovara na neka pitanja kako jedna generacija može da se motiviše, šta je nosi, šta je vodi i to je onako jedan vrlo, vrlo zanimljiv film o mladosti, u stvari, koji je posebno atraktivan za teritoriju Evrope, jer je njihova omladina potpuno drugog karaktera, oni dolaze iz jedne uljuljkane sredine, tako da mislim da će on biti jako, jako atraktivan, pogotovo na teritoriji Nemačke i Francuske.
1: Evo sada kada ste to rekli, ja sa nestrpljenjem čekam da onda vidim i taj film, a verujem i naši slušalci i verujem da će biti reči na našem programu o tome. I evo za sam kraj, da li se vaš pogled na Beograd i uopšte na Srbiju menja sa svakim novim dolaskom, upravo zbog toga što i dolazite relativno često i od čega zavisi to?
0: Pa da, ja sam jako, jako često u Beogradu, doduše dosta boravim i u Crnoj Gori jer je moja produkcijska kuća vezana za Crnu Goru, tako da sam mnogo, mnogo često na našim prostorima. Beograd, pa kako da vam kažem, Beograd je moj grad i ja se tu uvek osjećam udobno, ali ono što primećujem je jedna atmosfera koja je postala dosta drugačija. Ne mislim samo na nezadovoljstvo određenim, da li sad to nije važno, političkim, ekonomskim situacijama, ali mislim da se u celom tom evropskom svetu, u našim zemljama, dešava globalizacija koja uzima danak, svi gradovi se menjaju. Vi kad danas otputujete u jednu Bratislavu, pa čak i jedan Berlin, i kad pričate s lokalnim ljudima, ja pričam i sa Berlincima, oni su očajni kako im se grad menja, koliko se neke stvari urušavaju iz nekog sistema na kog smo navikli. Čini mi se da i Beograd u tome strada, možda agresivnije, brutalnije, zato što smo mi Balkan, pa je sve uvek agresivnije, brutalnije, ali globalizacija uzima maha, velike migracije,

0: Mi smo mala sredina, iako imamo nekih 2 miliona stanovnika, mi smo ipak mala sredina da sve to podnesemo na neki zdrav način. Tako da u tom smislu mislim da patimo. I naravno novac koji nekako jede dušu. Ali opet kažem, nije to samo kod nas. To je svuda tako i mnogo je teško ostati imun. Kao što je kapitalizam 70-ih, 80-ih menjao Evropu i prestonice, tako to sad radi ta globalizacija, gentrifikacija i mi smo samo mnogo mali, pa se to nekako mnogo više vidi.
1: Mnogo vam hvala što ste podelili sva svoja iskustva i utiske i impresije i što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala puno.
1: Bila je ovo Jasmina Karajlović, producentkinja koja živi u Berlinu, sa kojom smo između ostalog razgovarali i o radu na filmu Čovjek lavina, koji se bavi likom i delom Dragoljuba Đuričića.
2: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.
4: Radio Beograd.
1: Drugi deo Beskrajnog plavog kruga, poštovani slušaoci, posvećujemo dugogodišnjem uredniku i voditelju ove, ali i brojnih drugih emisija na drugom programu Radio Beograda, Veljku Žujoviću, koji je nedavno preminuo u Beogradu. U znak sećanja na njega čućemo deo razgovora koji je Veljko Žujović za emisiju O dijaspori snimio sa Sonjom Besford, srpskom spisateljicom i pesnikinjom iz Londona.
5: Pišete poeziju, kratke priče, drame, romane. Vaš književni početak je vezan za poeziju. Zašto je poezija i dalje najcivilizovaniji autoput između mozga i srca?
6: O tome su mnogi ljudi pisali i pričali. I ja mislim da jeste, zato što je i najkraći put, ne samo najcivilizovaniji, nego i najkraći put. I kada pročitate pesmu, koju čak možda i ne razumete po prvom čitanju, kasnije vam ostane u mozgu i vraćaju se imidži koje je ta pesma ili par reči u toj pesmi stvorila. I sve vreme se to okreće u mozgu i ide da neki način pravo u vaše srce. Bez obzira da li je to neka epska poezija ili lirska poezija, uopšte nije bitno o čemu se radi. Ali je jednostavno nešto što vas dodiruje mnogo, na mnogo nežniji i divniji i precizniji način nego što bi to uradila bilo kakva proza ili prozni deo. I što se mene tiče, pesma je nešto što gradite u sebi decenijama. I onda na neki način ona izleti, to vam često pesnici kažu, ono jednostavno izletela je pesma, u stvari je spavala i spavala i sanjala i onda kada izleti, to je nakon ne znam koliko godina iskustva i gledanja i observacija i razmišljanja o bilo čemu. Prema tome i najdublji je način između mozga i srca. I ja mislim da nikada neću ostaviti da pišem poeziju, mada je naravno proza vrlo interesantan oblik, drama takođe, ali svi ostali oblici su nekako bledi u poređenju s poezijom.
5: Vaš roman Setov zavet objavila izdavačka kuća Geopoetika u biblioteci prevedena proza. Setov zavet je roman o ljubavi, o seksu oslobođenom jeziku, o stvarnosti koja živi svoj život neuhvatljivih duhova i nepoznatih sila, kaže Vladislav Bajac iz Geopoetike u svom osvrtu na vašu knjigu. Zašto ste nacrtali mapu tako na izgled različitih civilizacija, kultura i gde se one susreću, ili zašto vam je značajnija mitologija, bilo čija, naročito naša, kao u vašoj knjizi pripovedaka Kako uloviti Talsona?
6: Opet odlično pitanje. Mene je naročito zabavilo, pre svega u Svetovnom zavetu, ja sam imala obavezu, ne zvaničnu, ali psihološku obavezu, da se zahvalim plemenu Zuni, jer kada sam imala srčani udar u Mađarskoj, moj muž je telefonirao svojoj prijateljici, ona je u Americi, ona je u to vreme imala pored sebe Zunija, predstavnika u njihovom kongresu, i on je odmah nazvao svoje pleme u Arizoni i oni su za mene te noći dok sam se ja borila za život, oni su za mene radili to što se zove neka healing ceremony. Sad, da li sam ja preživala zato što su oni to činili, nisu, nije bitno, pitanje vaše i moje vere, ali ja sam bila toliko zahvalna da sam osetila da su oni pre svega vrlo malo pleme koje ima vrlo, vrlo interesantnu mitologiju. Ja sam se osetila nekako pozvanom da tu njihovu mitologiju predstavim svetu. Drugi deo, zašto sam spajala koje kakve kulture i zemlje, i ono što sam prethodno rekla, znači da puno sam putovala i videla, doživjela u stvari mitološke događaje, tako da sam spojila sve to sa nekom našom mitologijom koja je isto veoma interesantna, do duše nešto zlobnije od drugih mitologija, zato što imamo puno osvete i negativnih osjećanja i tako dalje, ali u svakom slučaju Talason je, u svakoj priči postoji neko naše mitološko biće koje je presudno za tok te priče. E sad, u Svetovom zavetu je nešto drugačija stvar. Ja mislim da je veza između, recimo, tog plemena koje živi, kao što rekao, u Arizoni, zatim u Africi, mi smo bili u Africi nekoliko puta, čak i živjeli u Nigeriji, tako da je njihova Nusa, koji je jedan od članova Svetovog zaveta, on je iz plemena na severu Nigerije, koje je vrlo interesantno i vrlo ponosno pleme. Zatim se vraćamo na Evropu i na naše predele i na ljude koji su puni kontradikcije, baš zato što su iz naših predela i zato što na neki način pokušavaju da prihvate zapad, a istovremeno drugom nogom su i dalje na istoku.
4: Beskrajni plavi krug.
2: Svetska scena i susedne kulture.
5: Šta mislite o fakultetima kreativnog pisanja? Da li oni mogu da edukuju pisce ili jednostavno da im pokažu zanatski kako se to radi?
6: Ja sam veoma u društvu sa mnogim piscima veoma protiv kreativnog pisanja, bilo da su to kursevi ili fakulteti. Jednostavno zato što oni imaju kurikulum koji je uvek isti i možete da prepoznate pisca koji je bio na jednom tih kurseva na hiljadu milja. Oni su toliko, imaju jednostavno proces koji im je objašnjen kako da pišu. Međutim, vi možete da objasnite piscu A, B, C, D kako da piše, kako da sastavi rečenicu, ali nikada ne možete da im dajete ideje i da ga stvorite u pisca. Znači, ta originalnost nedostaje u bilo kakvom kreativnom pisanju. I ja sam prosto iznenađena da ljudi uopšte misle da mogu da postanu dobri pisci time što idu na nekakav kurs. To vam je isto kao što je, na primjer, moj muž je bio stomatolog i odjednom, zato što su bili toliko važni to usađivanje, znate, hirurško usađivanje zuba, onda su odjednom svi imali neki vikend gde bi naučili kako da usađuju zube. To je toliko jedna opasna i delikatna procedura da su ljudi napravili užasne sume novca i obogaljili mnoge ljude zato što jednostavno ne može više ništa da im se uradi u vilici. I to je ista stvar sa tim kursevima za pisanje. Vi jednostavno ne možete da stvorite pisca. vi možete da mu objasnite proceduru i tehniku, možda, ali sve ostalo je nešto što mora da se dešava u njemu. I kao što reče Mark Twain, nemojte da bacate u konfuziju obrazovanje sa školstvom. To su dve potpuno različite stvari i vi ne možete da obrazujete pisca. Pisac sam sebe mora da obrazuje. I to je, ja mislim, govorio i Pekić.
5: Video sam da volite Pekića, jednostavno nekako vam je blizak njegov način razmišljanja.
6: Jeste, upravo ste potpuno. Naravno, ja sam ga poznavala kada je živio u Londonu.
5: Šta Vesna Goldsworth misli o vašem mišljenju? Ona je profesorka kreativnog pisanja.
6: Nismo o tome razgovarali, pravo da vam kažem, ja znam naravno da ona predaje i ona je pre svega izuzetno interesantan i divan učitelj, ali ja ne znam da li ona veruje u to da može da se stvori pisac. Zaista ne znam, jer na neki način izbegavamo tu temu, pričamo o drugim stvarima koje su mnogo interesantnije.
5: Da, nedavno je Filološki fakultet u Beogradu pokrenuo katedru za kreativno pisanje.
6: Da, da. Dobro, pa mislim, verovatno će imati ljudi koji će to završiti i koji će napraviti koje kakve romane. I zaista nemam više šta da kažem o tome, zato što mislim da je na neki način to destruktivna stvar. Znate, ako ljudi počnu da misle da su postali pisci samo zato što imaju to bača papira koji kaže da su završili taj kurs, ja mislim da je velika nesreća za pisanje.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate Beskrajni plavi krug, sledi drugi deo razgovora sa Sonjom Besford, srpskom spisateljicom iz Londona, koji je u emisiji O dijaspori vodio njen dugogodišnji urednik Veljko Žujović.
1: Malo pre smo se dotakli Bore Pekića, vi ste trenutno predsjednica Udruženja srpskih pisaca dijaspore. Recite mi, da li ima mladih pisaca koji se pojavljuju u Velikoj Britaniji, koji pišu na srpskom jeziku? Znam da Nikola Čobić je zanimljiv kao književnik. Kako funkcioniše vaše udruženje? Imate li neke konkurse?
2: Naše udruženje nema konkursa. Ja sedela sam u stvari 3 godine u žiriju za koje je Srpska biblioteka organizovala za najbolju pesmu.
1: Vesna Petković,
2: tačno. Oni su izabrali, tako i Nikola Čobić dobio nagradu. Imamo nekoliko dobrih pesnika, međutim ja mislim da svi ti pesnici moraju, mladi pesnici, treba još malo vremena za sazrevanje. Ja mislim da su na veoma dobrom putu. Nikola Čobić ima izvrsnu poeziju, ima nekoliko pesama koje su zaista svetskog kvaliteta. Međutim, on je i dalje mlad i dalje uči, kao što i ja to uostalom isto. Ja mislim da nikada ne prestaje to obrazovanje. Ne znam koliko ima ljudi koji se bave poezijom na našem jeziku. Recimo, imamo celu generaciju, drugu generaciju, znači ljudi koji su rođeni u Engleskoj, u Londonu specifično, i koji se osjećaju potpuno kod kuće na engleskom jeziku, mnogo više nego na srpskom. Znači da, recimo, oni mogu i dalje sa svojim roditeljima da pričaju na srpskom, ali u suštini srpskim je onako malo i zastareo i nije toliko fluentan koliko je engleski. Znači, recimo, na tim nagradama videlo se da je njihov engleski jezik mnogo složeniji, mnogo bolji, da ide onako glatko, da tu nema neke nedomice, dok na srpskom to je nešto sasvim drugačije. Znači, međutim, uvek ima mladih ljudi koji će nastaviti s našim jezikom i ja mislim da to nikada neće prestati, ali ono na što smo mi veoma ponosni, celo naše srpsko društvo koje ja bar poznajem, o tome da su se naši ljudi strašno lepo uklopili u engleski život i način života i stil života. Tako da se mi ne razlikujemo, vrlo nam je udobno kada sedimo za stolom na večeri i okruženi smo Englezima ili Nemcima ili bilo koje nacije. Jednostavno, zato što pre svega gotovo svi govorimo veoma dobro engleski, za razliku od mnogih drugih nacija i zemalja. I zato je, ja sam lično veoma ponosna na to da smo tako lepo se uklopili i da nema nikakve razlike, naročito ovih dana kada su toliko veliki problemi sa islamom i sa ljudima koji se jednostavno traže da stvore mali Pakistan ili Bangladeš u Londonu. Ne govore engleski, drže se svojih običaja i svojih tradicija na tako apsolutno nefleksibilan način. Dok su naši ljudi sasvim drugačiji od toga, tako da se vidi da smo potpuno jedan narod koji je civilizovan i spreman da prihvati druge kulture i istovremeno paralelno živi svoj život svojim srpskim načinom života.
1: To se zove integracija.
2: Tačno, tačno.
1: Bolje integracija nego asimilacija.
2: Pa znate šta, i jedno i drugo je okej. Zašto da ne? Asimilacija ne znači da ćete potpuno zaboraviti svoju kulturu i svoj život. Ja mislim da je integracija također vrlo dobra. Ja ne znam za veliku neku razliku između ta dva pojma.
1: Da, smatra se da ako si integrisan u neko društvo, da si zadržao svoj koren i da si prihvatio i način i stil života tamo gde se nalaziš. A ako izgubiš svoj koren, to se zove asimilacija.
2: Pa ja ne bih rekla da je to asimilacija. Ja mislim da asimilacija takođe podrazumeva da se držite svojih nekih korena. Zašto biste odbacili svoju prošlost i svoje gene i tako dalje. Ja ne verujem da je to baš, ne bih shvatila to kao asimilacija.
1: Hvala vam najlepše, govorila je Sonja Besford, književnica koja živi u Londonu, a leta provodi na Malti. Sve najbolje.
2: Sve najbolje, hvala veliko.
0: U znak sećanja na Veljka Žujovića, dugogodišnjeg urednika i voditelja Beskrajnog plavog kruga, emitovali smo razgovor koji je vodio sa našom proznom i pesničkom spisateljicom iz Londona, Sonjom Besford.

Poštovani slušaoci, završava se još jedno izdanje emisije o dijaspori. U ime ekipe, do sledećeg slušanja, pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku obilaska Srbije predsednik Aleksandar Vučić je na jugoistoku zemlje. U Miljkovom manastiru u Gložanu na teritoriji opštine Svilajnac naveo je da su vera, tradicija i očuvanje kulturnog i duhovnog nasleđa od posebnog značaja za srpski narod. U Despotovcu u selu Veliki Popović obišao je jedno preduzeće koje se bavi preradom drveta i medijapana. Najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu, jer će, kako ističe, u rebalansu budžeta biti više novca za nove puteve. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da se njihove porodice ne ostave same. Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Mertare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšen ima dokumenta privremenih prištinskih institucija. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šum.

i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Požar na planini Stolovi iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara. Gasi se i sa zemlje i sa neba. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme sunčano. Na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li vam je poznat neki operski umetnik koji se bavi i breakdansom? Kada se govori o najaktuelnijim kontratenorima sveta, ime Jakuba Jozefa Orlinskog gotovo je nemoguće zaobići i upravo je on ta jedinstvena ličnost koja povezuje klasičnu muziku i urbani plesni izraz. Vreme muzike od 14 časova posvećujemo ovom poljskom umetniku. Emisiju uređuje i vodi Dunja Savić. Sanja Tišma je diplomirana psihološkinja, master dokumentarnog filma i alternativna muzičarka. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova govorit će o svom izbegličkom iskustvu koje je kao dete doživela u ratovima na ovim prostorima. Razgovor sa Sanjom Tišmom prati njena originalna muzika. Autor Marija Krstić. Od 17.30 u Autogramu slušat ćete klavirski kvintet Sergeja Tanjeva u izvođenju pijaniste Mihajla Pletnjova, violinista Vadima Repina i Ilje Gringovca, violiniskinje Nobuko Imaj i violončeliste Lina Harela. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Med u našoj narodnoj tradiciji ima značajno mesto. On je važan deo posebnih prilika, ali i naše svakodnevice. Njegovog značaja bili su svesni još grčki filozofi, pa je tako Aristotel rekao: "Med je najprirodniji proizvod od najslađeg cveta." A koja je uloga meda u našoj narodnoj tradiciji i gde je njegovo mesto danas? O tome danas govorimo u emisiji Od zlata jabuka. I priču započinjamo, kako drugačije, nego uz jedno medeno kolo i Ljubišu Pavkovića. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

To je bio Safet Isović i pesma Da sam pčela. Kako nastaje med? Med nastaje udruženim radom pčela radilica koje slatki biljni sok, nektar, pretvaraju u gusti proizvod koji je ne samo sladak, već i lekovit i može da traje večno. Evo nekih činjenica o pčelama. Pčela leti do 24 km na čas i zamahne krilima oko 200 puta u sekundi, a to je 12.000 puta u minuti. U rano proleće zajednicu pčela čini njih 10 do 15.000, a u leto čak 50 do 60.000. Tako malo biće, a tako vredno i neumorno, čiji prosečni život u vremenjene radne sezone traje samo 6 nedelja. Med je jedna od najzdravijih namirnica i smatra se da u njemu većina opasnih bakterija ne može da živi. U narednom muzičkom bloku slušamo Nadu Mamulu i Zajma Imamovića, zatim Medevački Čačak i Miljana Tokovića i Slobodana Mulinu i grupu pevača.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili priči o medu. Koliko je med bio važan u prošlosti, shvatit ćemo ukoliko se samo okrenemo našoj narodnoj muzici. Pčele i med se pominju u mnogim narodnim pesmama, kako epskim, tako i lirskim. U okviru lirskih pesama postoji posebna vrsta takozvanih pesama uz rojenje pčela. One su zabeležene na teritoriji Kosova i Metohije, južne i jugoistočne Srbije. Njihovo izvođenje nije samo pevanje, već podrazumeva svojevrsni igrokaz, ritualni čin kojim se matica navodi u košnicu, odnosno trnku. Pesma, pored stihova i melodije, podrazumeva i slogove poput mat ili kot, kao i zviždanje, koji zapravo imitiraju zvuk pčela. Tokom izvođenja pčele se prskaju vodom, a matici se pevač obraća sa posebnim uvažavanjem. Slušamo jedan primer iz zbirke Svaka ptica svojim glasom peva, dr. Dimitrija Golemovića. Ovaj primer pesme Uz rojenje pčela zabeležio je etnomuzikolog dr. Dragoslav Dević u svrljiškom selu Lalinac 1987. godine. Peva Ivanka Simonović.
1: U kućicu bubo, u kućicu mato, mat, mat, mat, mat, mat, mat, u kućicu bubo, u kućicu bubo, ajd u kućicu, ajd u kućicu, ajd bubice, ajd zlatice, i ono tako je.
0: Postoje različite boje i vrste meda. Bagremov, šumski, livadski med, kestenov, lipov ili suncokretov. I svaki ima poseban i upečatljiv ukus. Boja, s druge strane, može biti počev od bele, preko zlatne, pa sve do tamno smeđe ili crne. Kaže se da što je med tamniji, jača je i njegova aroma. Slušamo pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića, potom duet Frula Mijatović-Sinđelić sa Kolom Smederevka i na kraju Danicu Obrenić.

Slušate emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj danas pričamo o medu. Ova čudesna namirnica je zbog svog moćnog i blagotvornog ukusa imala velikog udela i u narodnim običajima, posebno svadbenim. U mnogim krajevima nevesta bi pri ulasku u mladoženjen dom morala prvom medom da premaže dovratak ulaznih vrata. To simbolizuje želju da budući život i brak budu slatki kao med. I običaji oko rođenja deteta koriste med. U nekim krajevima se tek rođenoj bebi stavljala kap meda na usne sa željom da bude zdrava, da ima blagu narav i dug život. Zbog svih dobrih svojstava i prirodno slatkog ukusa koje med ima, on je neretko i deo našeg tradicionalnog kulinarstva, pa se često stavlja u kolače ili se oni premazuju medom. Primer radi, mladenčići, kolači koji se spremaju za praznik mladence, premazuju se isključivo medom. To simbolizuje plodnost i želju za dugim i skladnim zajedničkim životom. U nastavku slušamo Radujku i Tineta Živkovića i Meraklijsko kolo, pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i Kolo preplet i Vladu Panovića.

Današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo medu u našoj narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Vikino kolo i Velju Kokorića u pratnji ansambla Miodraga Jašarevića.

0: Eko.
1: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija, i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održan je ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Republički štab za vanredne situacije analizirat će aktualnu situaciju izazvanu nepovodnim vremenskim uslovima i eventualne nove mere u saniranju posledica. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevicima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži. U nastavku obilaska Srbije predsednik Aleksandar Vučić je na jugoistoku zemlje. Posetio je Despotovac i Jagodinu. Najavio je novo ulaganje u putnu infrastrukturu. Iz Jagodine predsednik ide u Rekovac, Ražanj i Paraćin. Iran ne odustaje od blokade Ormunskog Moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima. Poručuje, Moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem i kaže da su američke snage preusmerile skoro 60 komercijalnih plovila. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 sati i 40 minuta. Vreme sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno. Posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1008 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Vladan Radovanović. Malo večno jezero. Repriza.

0: Bien. Os grabo brega. Noge mi vise i vuku naniže. Pesak se osipa, nosi ka provali. U daljini planina, dva vrha, na nižem krst.
1: Sa višeg se dotle skotrljao planinar, pa su ga tu i sahranili.
0: Da, visoko je. Visoko. Ali tamo, iza planine,
2: iza planine,
0: iza predela,
2: iza
3: oblaka,
4: stiže se krovna zgrada. Vrh ne smem da joj sagledam.
5: Protija nebo, i nebo i oblaci su
6: novraćuju se
4: u strašan huk.
7: Uspinju se sve brže ka vrhu, toliko visoko da se
2: naginje
4: nadamnom. Zaniče unazad.

0: Auto.
1: Prskalica. Prikrada se ka drmisanom uličicom. Podmuklo gleda ispod očija. Propinje se na zadnje točkove. Sad će bulevi farovi. Pojedini spas je viši balkon.

0: preleću.
1: Ispod grudvi bešumno plove ostaci bića sa drugih svetova. Bića sa drugih svetova.
2: Sve ih je više. Svuda su oko nas.
1: Zlokobna.
2: Ostaje vić sa koštivom. Guši. Guši. Jedini spas je još više. Još više.
3: Najviši balkon.

0: onesvešćuje, daljina zastrašuje. Ni stepenice. Zavojite. I za mrak ispred mraka. Nema im kraja. Zavoj za zavojem. Ispred dana i za dana. Jesam li to izišao? Tišina pritiska. Nešto se očekuje. Vidi li se to neke svetle pruge?
1: Kao da je svod zagreben.
2: Svetleća tela u napadu!
3: Japanci ili Marsi?
2: Da leću!
4: Bežite!
2: Ne zatvaraj!
0: Gde da se zavuče?
3: Zatvaraj!
4: Zatvaraj! Brže!
0: Svuda je pretesno. U poslednjem trenu uvučem se u projektil koji držim u ruci i poletim.

0: Većina ljudi je već ušla u spiskove. Navukla uniforme.
1: Razni rodovi u raznobojnim uniformama. Spremaju se za pokret.
0: Za njih je sigurno da su sa...
1: A, svedokosi knez, koji je juče imao za mene razumevanje.
2: Guten Tag.
0: On je van spiska. Često posjećam.
1: Idem pogledati oficir.
3: Guten Tag.
1: Tam gusti, ja se su vas u crno.
4: Tag! Tag!
0: Visoki jaži. Već to strah.
1: Kad me ugleda,
0: strah.
1: Komandir pokaza prstom na mene.
2: Dajte i njemu. Tak, tak, tak. Pa da počnem.
1: To je bila presuda Isaku. On klekne, a ja pobledeo uzmaknem.
0: Već to strah.
1: Pod stepeništa me izdržim i zavrištim.
5: Tada sa svih strana stanu da padaju komande.
2: Načini redom! Načini redom!
1: Prolazi i veliki metalni točak.
6: Sa kuglom na boku. U kugli zjapi otvor koji usisava snagu za kretanje točka.
7: Iz otvora proviri čovuljak od metala i jedan motiv otpeva nekoliko puta.
6: Vrtaljka se protiv da zahvati nebo.
1: Godit će se nešto. Vrtaljka zahvaće nebo i
6: stane. Zvijajući ga i razdirući čovuljak iskoči i uskoči.
7: Nastane pakao.
1: Zemlja se pretvori u gromadne čelične izbrače.
6: Nebo se preobrazi u metalni svod s levkovima.
1: Svod vilica pada i diže se.
6: Digne se. Sun ulazi mi vode.
7: Padne.
6: Čeljust se razjati.
7: Slap,
6: pljusne na obalu.
7: Sklopi se.
1: Obalom u stupnjivu ogromnih vilica.
6: Razjapi.
1: Tiska se svetina.
7: Sklopi.
1: Majka povuče dete.
6: Razjapi.
7: Glas se sruči na to mjesto.
1: Sklopi. Oveste mi da jedan iz
6: prilike
1: nije izdržan. Hoće
6: sklopi.
1: Da glavu u čeljust.
6: Razjapi.
1: Požurim i ogledam ga kako se premišlja. Hoću da viknem, da to ne učinu, ali iz grla mi izlazi samo šištanje. Krenem da mahnem rukom, ali ne mogu da pronađem gde se nama pomoć. Pokušam da zaniječem glavom, ali mi tu nema ništa. Ostalo je samo ništa kroz koje svi zure. Samo ništa.

0: posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar huljanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
1: U početku je to lice devojke, što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela,
2: žena postaje majka i počinje da stari.
3: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim poslednji prizor koji ne mogu da izbegnem.
3: Da.
0: Stoji starica, uvređena što je sahranjena.

0: duboki tonovi ti traju, traju tako netraženi, nikada nisu nicali. Zamislim i začas zazvuče.
1: Sviđa vam se, interesan,
2: sasvim skladno,
1: prosto krasno.
0: Zvon nestani. Duh. Široko.
1: Ne kašliš. Tišina.
3: Vidiš da slušam.
0: Oko mi to. Mogu da iznamim kakvu god hoću muziku. Mogu Mozarta.
1: Kako može? Ponosa. Kako hoće?
4: Kakva muzika?
3: Kako to kako?
0: Bolje Baha. Ili Ilića. Reko Krusa.
5: Ne čuje se Čajkovski.
1: Čajkovski ne ide.
0: Čekam Čajkovskog.
5: Šta ćeš? Žuri Petre, da zviždi mu jednom.
1: Ne zviždi.
0: Čajkovskog.
1: Nije.
5: Šest.
4: Moje Ludvig.
0: Daj Čajkovskog.
4: Ne da.
1: Zvarije Rus.
0: Daj Čajku. Daj čaj.
1: Devet. Devet.
0: Daj.
1: Deset.
0: Daj. 11.

0: otac želi da dođe.
1: Otac mora da se grizanje probije kroz sve slojeve do izlaza.
2: Otac ulazi u odeljenje, ali ja znam da ne mogu da mu verujem.
1: Otac

0: Otac gleda kroz prozor.
1: Da.
2: Prozor gleda na svetlarnik.
1: Da. Sahranjuje
3: nisko na nebu.
2: S neba dolazi blaga i ravnomerno razlivena svetlost i postupno puni svetlarnik. Nisko na nebu zvezda, sjajnija od svih. Svuda se vidi kroz zidove. Sve one sobe, svet izdeljen na sobe. Sve postaje prozirno. Ne smem da pogledam sebe. I da smem, pogled me ne sluša. A ne znam ni kuda da ga upravim. Ne znam kud sam se deo. Zvezda je sve istopila. Samo ravnica i planine daleko.

Godine su prošle. Vratio sam se, ali svi su već legli u malo večno jezero. I sve devojke. I ničega na svetu nije bilo sem stare barke kolibe. Stare kolibe i lišća.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Ivane Stefanović. Veliki kamen, nagrađeno prvom nagradom na festivalu Pri Italija 2017. godine, repriza.

uzalud čekaš. Ni svetli ništa.

0: Твой бог.
1: Slepi miševi, nemoj da te čuje paučina.
0: Da te čuje kamen.

Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuše, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, složila haljine, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, prstenje, izbrojala prstenje, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, Savila, složila haljine, rupce, minđuš, ogrlice, rupce, minđuš, ogrlice, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, za prstenje, za prstenje, za prstenje, za prstenje.

Staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, započneš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, ilovaču, ilovaču, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, okarinu, okarinu, ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš, staviš ovde, staviš, staviš ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, uzmeš, ostaviš, pa započneš, pa oparaš, pa prepotneš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili, ili, ili okarinu, ili lonac, ili lonac, ili, ili lonac, ili lonac, ilovaču, ilovaču, bar nema, ilovaču, bar nema jezika, staviš, staviš mi ovde, staviš onda, premestiš, staviš, staviš, staviš, staviš, onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, oparaš, pa prepotneš, započneš, oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ili ćemo ćasu, ili ćasu, ili ćasu, ili ćasu, ili saksiju, ili okarsiju, ili okarinu, ili okarinu, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac, ili lonac

0: ne svetli ništa ni u kući, ne svetli ništa ni na sokaku. Neko se s nekim o tvojoj sudbini razgovara u mraku. Uzalud čekaš, digavši očajno lice iz šaka. Ne vide im se lica, ni imena, ni reči im se ne čuju od mraka. Nemaš pojma šta se dešava. Ti nisi u tom kolu, a to je tvoja glava među njima, na stolu.
1: Odmiče noć.
0: Odmiče noć. Ti još čekaš
1: tebe,
0: da ti se presuda javi.
1: Tebe ne zovu.
0: Tebe ne zovu na razgovor.
1: Tebe ne zovu.
0: O tvojoj glavi.
1: Tebe
0: crne
1: ne
0: dovratku,
1: zovu.
0: Čekaj te čale. Crne rukavice ne tresaju ti stan. Niko ti neće reći zašto moraš da digneš kosu i nasloniš obraz.
1: Ne,
0: soba se dimi od kafa
1: neće,
0: i od luma. Tvoja glava
1: reći,
0: i tvoja ruka.
1: Niko ti neće reći.
0: Šta je sad palo na vagu?
1: Niko ti neće reći.
2: Ne znaš.
0: Ne vidiš.
2: Ne vidiš.
0: Ne čuješ.
2: Ne čuješ.
0: Sve se to.

0: Ne znaš. Ne vidiš. Ne čuješ.
1: Kolariću pan.
2: Ili hoću iskopaš. Pokvasiš. Lepi tržiš šta ćeš od nje da mesiš. Počneš jedno, pa se predomisliš, pa treće. A Ilovača na sve pristaje. Ilovaču iskopaš, pokosiš. Ne pitaš je šta ćeš od nje da mesiš. Počneš jedno, pa se predomisliš, pa treće. A Ilovača na sve pristaje.

0: Neću da me razumeš. Sad hoću da me slušaš. Neću da me razumeš. Sad hoću da me slušaš. Neću da me razumeš.
1: Šta sada radim? Zar samo toliko? I to je sve? To je optužba i presuda i zakon. Kako se to sve okrenulo? Kojim točkom? Držim ruku u krilu. Gledam je. Gledam je. Gledam je.
0: Sve mi je konopce s ruku odrešio mrak.
1: Ništa nije opasno kao uspeh. Ništa nije opasno kao uspeh. Pogotovo tamo gde niko nije uspeh.
0: Odmaramo se od svojih. Lica u mraku.
1: Šta sada radim? Zar samo toliko? I to je sve? To je i optužba, i presuda, i zakon. Kako se sve to okrenulo? Kojim točkom? Držim ruku u krilu. Gledam je.

sad se priberi. Ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolazi. Što mora da stigne, neka stigne što pre.

0: Dobar dan i dobrodošli u novi klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Danas razgovaram sa Mladenom Velimirovićem. On je filmski producent, scenarista, reditelj, ali je i baštenik jedne velike misije u kulturi Jugoslavije, Srbije, Crne Gore. Naime, on je direktor Libra filma. To je jedna producentska kuća, organizacija koja čuva sećanje na kulturnu filmsku zaostavštinu Zdravka i Ranke Velimirović, naših velikih reditelja, scenarista, producenata. Pre svega onoga o čemu ćemo pričati, ja želim svom gostu Mladenu Velimiroviću dobar dan i dugujem zahvalnost što ste došli po ovakvom danu do Radio Beograda da popričamo malo o umetničkoj familiji Velimirović, o zaostavštini vaših roditelja, ali i stvaralaštvu i vas i vaše sestre Milice.
1: Hvala vam, hvala na pozivu. Drago mi je da smo se sreli ponovo i pozdravljam sve vaše, naše zajedničke drage slušaoce.
0: Vi i vaša sestra Milica ste odrasli uz Zdravka i Ranku, oca i mater, istaknute figure kulture u južnih Slovena, u nekadašnjoj zajedničkoj državi, pa ih svojata i tadašnja Jugoslavija, i sadašnja Srbija, i sadašnja Crna Gora. Vi ste i vaša sestra Beograđani, vaši mama i tata su rođeni u Crnoj Gori. Nekako taj kulturni identitet nam je nekako, koliko god želimo ili žele da nas podele i rastave, ipak i dalje zajednički, rekao bih. Figure velike u kulturi ostaju, koliko god veštački kidamo, zajedničke. Nekako se ne da to raskovati.
1: Tako je, tako. Ja smatram isto da kultura ostavlja svoj trag, neizbrisiv trag, najčešće neizbrisiv. I manje je izbrisiv nego mnoge druge sfere u životu. Mm. Posebno je naš primjer naše bivše države i mnogih
0: preziranja. Pa Sovjetski savez, Čekoslovačka.
1: Tako, sve je to neki lančani, tako, sin

0: da kažem. I sve to vuče jedno, jedno drugo povezuje i naravno nije naša, naši narodi na Balkanu nisu jedini koji su prošli kroz to, međutim naš narod ima velika iskustva, ali ono što mislim da naš narod u Srbiji, Crnoj Gori i jednako svuda na Balkanu, sada govorimo ono što da, sa čim smo vjerojatno 100% najviše upoznati, je baštini tradiciju i dalje. I pored svih efekata 21. veka koji su izveli neke promjene u samom životu, u svakodnevnom životu, i tu ne ubrajam samo digitalizacije i online platforme koje jako utiču svuda u svetu na svaku zemlju. Ali posebno zemlje naše na Balkanu, u Srbiji, gde, zašto mogu da govorim s najviše kompetencije, znači tradicija se ipak održava. Tradicija se ipak održava i u Beogradu i ono što mi je jako drago u malim mestima Srbije. I ono što je jako važno, i ta mala mesta, svaki ima centar za kulturu i to jako lepo. Ne znam da li svako mesto, ali sam ja video mnoga mesta u Srbiji da imaju centar za kulturu koji je ponekad nekako i draži videti nego u velikim gradovima. I drago mi je kad čovjek dođe u Gornji Milanovac, na Rudnik, u Pirot, u Novi Sad i tako, i svuda po Srbiji osim Beograda je to veoma jako rasprostranjeno, ta mreža centara za kulturu. I da se vratim opet, naravno, u okviru, kažem, naše narodne tradicije, moja majka Ranka Velimirović, zajedno sa mojim ocem Zdravkom, koji su naravno takođe tako odgajani da gaje tradiciju, i u duhu toga oni su u svojoj daljoj karijeri 1989. zvanično 1990. osnovali produkciju Libra Film.
1: Da, o tome ćemo nešto kasnije. Da. Ali to je ta, izvinite, prekidam vas, ali to je ta težnja umetnika da ako politika udari sekirom i po društvenim, socijalnim, kulturnim vezama napose, umetnici pokušavaju da spoje bezbolno ili sa mnogo manje anestezije nego što možda je potrebno, da pokušaju da spoje te do juče neraskidive delove koji su organski zapravo zaista neraskidivi, ne mogu ih prekinuti te somnabule političke ili kakve god odluke. Vaši roditelji su pokušavali, nadam se da su uspeli, vreme pred nama će odgovoriti, ali su se trudili, ostavili su ostali su čistog obraza pri tome.
0: Jeste. I što se tiče tog segmenta naše kulture, gde su moji roditelji ostavili traga sa filmovima koji se, neke filmove sve više gledaju, a posebno dokumentarni koji će se posebno te gledati, ja upravo imam svoju misiju na doprinosu kulture našeg naroda u Srbiji i u drugim zemljama, da se ti filmovi plasiraju, kulturno valorizuju dalje, i da oni u stvari, filmovi koji su stvoreni da traju i da oplemenjuju dalje, i zažive, da neki način ne kažem, u ovom vremenu. I s te strane ja ne samo da režiram i produciram svoje dokumentarna dela, ali evo kažem, da zaključimo ovaj deo našeg razgovora, svakako paralelno radim na promociji tog dela kulture koji su pre svega moji roditelji.
1: To je zaostavština kulturna, ne samo vaše familije ili porodice, ali o tome ćemo u drugom delu. Sada bih hteo u ovom prvom delu razgova, negde pri kraju ovog prvog segmenta, da vas pitam, Mladene, vi, vaša sestra Milica, ste odrasli u jednoj netipičnoj jugoslovenskoj porodici, gde su oba roditelja filmski stvaralci, filmski radnici, intelektualci, vaš tata i akademik, i profesor, i filmski stvaralac, vaša mama Ranka, televizijski filmski producent, kreator. Vi i vaša sestra Milica u tom jednom porodičnom domu, gde oba roditelja imaju toliko obaveza van doma.
0: Tako je.
1: Kako vi odrastate? Šta je vaše primarno sećanje? Tata je režirao i u Africi, i po celoj Jugoslaviji, i po kontinentu, i po Aziji. Mama je sticajem okolnosti radila na sve strane, na svim meridijanima i paralelama. Vi, Milica, kakvo bih rekao, a oboje ste danas u filmu, kako upijete se to? Da li su deca zaista sunđeri? Ako su roditelji toliko spremni da puste taj svoj neki deo talenta, umetnosti, uticaja?
0: Da, pa jeste, to je stvarno.
1: Izvinite ako sam suviše sve direktan ili intiman.
0: Tako je, to je zaista interesantno. Evo, sa godinama to nekako i sve to sazreva u meni i ja takođe to malo analiziram i neke prošle godine i kako se sve dešavalo. Uh-huh. Naravno, to jeste bila jedna veoma interesantna porodica, što bi se reklo, nije jedina kao takva, naravno.
1: Ali je specifična.
0: Ali je specifična i eto, ja to obično tako kažem, počevši sa tim divnim ljudima iz sveta kulture i drugih profesija koje su dolazili kod nas. I eto, kao mali dečak imao sam zaista tu jednu divnu priliku da...
1: No, to je nesvakidašnje.
0: Tada, naravno, ja nisam bio svestan da to nije...
1: Pa evo, sad kad pogledate sa tolikim decenijama već distance, to nije svakidašnje odrastanje.
0: Da, tu su dolazili glumci, reditelji, pisci, doktori, znači ljudi zaista, ali i oni obični ljudi.
1: Znate, da, vodnica, alateri, mehaničari.
0: Tako je, tako, ne samo, nemo s te strane, nego moj otac je, ono što je zaista lepo, on je imao...
1: Ali on je bio nepatvoreni istoričar, bez diplome, tako profesora
0: je
1: istorije.
0: Tako je, tako.
1: Ja pamtim vašeg oca kao vrsnog istoričara koji je mogao da stane u red sa ovim ljudima koji pišu udžbenike.
0: Tako je, tako. On je, ja se sećam kad bi neki prijatelji došli, mislim, nevezano za struku i tako. I on je, on bi održao po jedno malo predavanje, a ljudi nisu disali. Dok su to slušali, baš mi je bilo jako interesantno, jer je on zaista vladao sa pa na kraju krajeva nije čudo da je u jednom kasnijem životu i bio zvanično akademik, jel?
1: Pa jest.
0: I te priče su bile veoma interesantne i naravno on je imao sve te podatke, mogao je da to potkrepi sve ono što je govorio i sa nekim primerima iz istorije tako. I naravno to je bio jedan deo njegovog i njegove inspiracije da radi i kompetencije da može da radi velika igrana dela ili dokumentarna dela, a igrana dela po motivima velikih romana.
1: Yes.
0: Znači, Derviši smrt, Lejevska gora i Dorote i drugih.
1: I, Dan 14.
0: Dan 14. A moram vam isto reći jednu stvar. S obzirom što kažete da je poznavao istoriju i naravno kulturu 20. veka, a i ranije. I on je, vidite, on je voleo svoju državu. I međutim, rekao mi je kad sam bio mali dečko šta će da se desi. I to je strašno, zaista to moram reći. To je bilo dosta godina, ne znam koliko,
1: 8-10
0: godina pre rata. I oni, ja se sećam, smo putovali, putovali smo na more, samo ja i on smo to prilike otišli kolima i tako, prelazili smo preko neke planine i tako. I onda je meni dao malu analizu a znajući, naravno, to kažem, on je to nekad je, znate, u

0: zapadnim zemljama u toj filozofiji, posebno sam tamo čuo taj izraz, da kažu nekad vredi ne znati.
1: Da, bolje ne znati.
0: Da, da, da, da. A tako oni u direktnom prevodu bi rekli, na primjer, na engleskom.
1: Da, da.
0: I, i s obzirom, ako, i ako znate puno, zaključci se sami po sebi automatski prave i tako. Međutim, dobro, hoću kažem, da se vratim ponovo, zaista interesantnih ljudi je bilo u jednom divnom ambijentu našeg doma u Beogradu. Mi smo, moj prvi dom, ja sam rođen u Beogradu i prvi dom je bio na Slavi, a onda smo se kasnije preselili u Bulevar Revolucije, tadašnji Bulevar Kralja Aleksandra. I naravno, možete pretpostaviti od jedne takve porodice i posebno moja majka uvek volila da uredi stan veoma, veoma umetnički, veoma lepo, sa ukusom, sa raznim predmetima i iz naše istorije. I onda ceo taj ambijent zajedno sa nekim jako interesantnim ljudima koji su dolazili, a ponovo kažem, taj deo o kome smo pričali, znači da je moj otac, a i majka, te su izuzetno cenili ljude bez obzira koje su bili profesije,
1: naravno,
0: i uvažavali njihove stavove i moj otac je posebno voleo da čuje mišljenje apsolutno svih ljudi. I naravno, kao što ja uvijek kažem, on je uvijek smatrao da je biti čovek, kako bi se našem narodu reklo u prevodu, biti dobar čovek, najveća kvalifikacija u životu.
1: I roditeljski uticaj i sestri i vi, kao deca.
2: Da.
1: Deca istaknutih stvaralaca. Kakav uticaj dobijate, kako povratnu spregu? Šta očekujete od sebe kasnije? Da li očekujete išta zapravo kao deca?
0: Vidite ovako, dosta interesantno. Naša porodica i to vrlo dobro, to posebno znaju i druge filmske porodice iz tog vremena, kakav je život bio neizvestan u pitanju redovnih primanja i tako, od filma do filma, ili ko ima...
1: Posebno kad su umetnici u pitanju.
0: Da, i posebno što su bili nezaštićeni nekim, nekim čudnim zakonima u to vreme, da zaista nisu bili... I onda, kao i dan danas, znači, filmski radnik ponekad ima još neki redovni posao ili radi na televiziji ili radi negde,
1: da,
0: ali to nije redovno. Znači, dosta njih nema, nego su slobodni umetnici i tako. Sad, u vreme kada su se radili veliki jugoslovenski filmovi, u vreme kada su moji roditelji bili najaktivniji, da kažem, i druge filmske porodice, vrlo dobro znaju kako je bilo i moji roditelji neki način, oni su podržavali neki moj rad. Mislim, moj otac, posebno moj početni, moju prvu fotografiju sa 5 godina koju sam napravio i tako, koju je veoma pohvalio kao neverovatno profesionalno, da kažem. I naravno, to je, znate, svaki podstrek ima veoma važne efekte, posebno na dete. Međutim, oni su, znajući šta umetnost donosi pored tih lepota, naravno, i veoma i teškog rada na terenima i tako, ali su znali, ali su u suštini želili da se mi bavimo nečim, kažem, praktičnim, stabilnim za ono što bi nas u životu vodilo na neki lakši način i koji u tom segmentu oni nisu prošli. I oni su, tako da u svakom slučaju, iz tog jednog ambijenta, ne samo naših roditelja, nego i tih divnih ljudi koji su dolazili, i neki od njih su, evo sada, Momo Kapor, Gojko Šantić, glumac, Zoran Radmilović, i drugi, naši komšije isto su tu zaista bili vrsni ljudi koji su živjeli uopšte blizu nas, i bilo je tu, kažem, svega to

0: toga, znate, mnogo tih interesantnih priča koje sam i ja sam čuo od roditelja i, i svih tih gosti, gosti koji su dolazili. Jednostavno ne znam što se desilo, međutim, ja i sestra smo, da li to čovjek želi nešto više, ili to živi nešto u detinjstvu, ili je, ili je to neki nastavak tog. Tako da smo, ja sam rešio da ću da idem na brod i da plovim okeanima. Ja, dečak iz jedne umetničke kuće, jedne blage kuće, odjedan put odlazi tamo i to je on period i prolaženja kroz, da kažem, ovakav način, kroz jedan drugačiji mentalitet. I time ja jesam obišao ceo svet prvo na ploveći okeanima i ja sam se školovao i za management i za uopšte i za pomoćstvo i za management i ja sam se školovao i za i završio sam taj management i završio sam filmske škole u Engleskoj. A moja sestra u isto vreme ona je
1: istoričarka umetnosti.
0: Ona je istoričar umetnosti, jeste, i ona je tada želila da radi u jatu, da leti avion.
1: Da.
0: Ja sam jedno leto, kad je ona išla more, ja sam otišao i nju prijavio, bio, sećam se, avgust mesec, ja sam otišao u direkciju jata, bio konkurs, ja sam prijavio nju. Ona je letela kao stjordesa i mi smo na neki način tu veliku želju zadovoljili. Međutim, iako su naši roditelji na jedan način želili da se mi bavimo i nečim drugim, radite i finansijske stabilnosti. Mi smo se ipak zadržali u toj sferi i vratili i mi stvaramo. Ja lično radim, baziram se na dokumentarnim filmovima, na temama koje mislim da su važne, meni interesantne i za koje mislim da želim da komuniciram sa ljudima. A moja sestra takođe ima izuzetno interesantne dokumentarne filmove koje je uradila.
1: Postoji baza, postoji Libra film, vaša filmska kuća koja je više na neki način kuća čuvanja sećanja na rad vaših roditelja, ali i na rad vas i vaše sestre Milice. O tome ćemo odmah nakon ove pauze. Da.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušajte Klub 2, ovo je Radio Beograd 2, ja sam Vladimir Čudović, moj današnji sagovornik je Mladen Velimirović, on je producent, scenarist, reditelj dokumentarnih filmova, ali je on u svoju sestru Milicu i čuvar sećanja na filmsko stvaralaštvo svojih njihovih roditelja zajedničkih. U pitanju su bračni par Zdravko, Ranka Velimirović. Pa ja mislim da zajedno imaju 8 igranih filmova, 50 samo vaš otac Zdravko, vaša mama nakon preranog odlaska Zdravkovog, još nekih 15-20 naslova vrstnih dokumentarnih filmova. Vi i sestra ste rešili, dok je mama bila živa, da formirate svoju kuću, producentsku filmsku, Libra Film, kao neku vrstu očuvanja baštine vaše familije. Restaurirate stare radove, pravite nove. Mladene, to je više desetina naslova pod nazivom Libra Film, gde je vas 4 člana familije kako kada ravnopravno ili manje ravnopravno raspoređeno. Šta vam znači to očuvanje baštine svojih roditelja? Šta vam znači, nešto kasnije ćemo pričati i o vašem ličnom stvaralaštvu, pretpostavljam da osjećate odgovornost da prenesete ono što su ranije generacije napose vaši roditelji uradili i da hoćete da prenesete nekim, malo pre smo pominjali mlade generacije koje nemaju pojma šta se dešavalo, ali da imaju makar priliku, ako ih ikada zainteresuju, da vide šta smo sve to mogli mi.
2: Tako je, ja da vam kažem, u isto vreme osjećam i obavezu i zadovoljstvo da održavam delo, a naravno to dolazi iz velikog poštovanja.
1: Jasno.
2: Koje ja imam i za svoje roditelje koji su bili autori tog dela i veoma se trudili da takva dela stvore zaista besprofitno, da kažem, zaista za kulturu, zaista za narod. I zato i kažem, Libra Film je jedna narodna produkcija i o kojoj se ne zna puno još. I tako da, ja sam, tako da kažem, iz narodnog poštovanja i zadovoljstva radim za na održavanju dela koji su moji roditelji i drugi koji su sa njima sarađivali ostvarili. I ja znam, ja naravno znam da je njihov cilj bilo da se to ostavi za narod i za kulturu, za buduće generacije. I da vam kažem, i bilo bi na kraju kraja, bilo bi šteta da su oni i drugi autori to uradili, a da se to dalje na lep način ne plasira kulturološki. I eto, to je. I na kraju krajeva, meni se ta dela sviđaju i hvala njima i hvala Bogu, da kažem, što mi je priredio u životu da mogu da odrastam u takvoj porodici i da mogu da propagiram njihovu misao dalje i nastavim sa svojim i radim svoj rad i nastavim dalje sa svojim filmovima i eto, to su mislim da su to neke važne stvari u životu i mnogo drugih, ali sama potreba je naravno došla automatski. Ja takođe vodim i udruženje Zdravko i Ranka Velimirović koje se bavi
1: Zaostavštinom
2: održavanja dela, njihovog dela i uopšte filma i filmske kulture. I Moja majka Ranka Velimirović je imala, bila veoma predana porodici, naravno mom ocu, podržavala, prijatelji porodice to i kolege veoma dobro znaju. I ono što je važno i interesantno, što moram reći, u našoj porodici od malena ništa nije bilo zabranjeno. Ništa od nas roditelji nisu tražili, ti moraš ovo, ti moraš ovo, ništa nikada. Evo reći vam neke primere. I to navodim iz razloga što ni majka moja nije nikada meni rekla da ja jednog dana treba da nastavim ovo. Ali je svojim primerom to na neki način i rekla i pokazala kako se to radi. I za mene taj nastavak, jer ona je bila ta koja je najviše održavala do odlaska pred početkom pandemije.
1: Da.
2: Tako da, 2020. Ne, godine, da.
1: Da, relativno,
2: da, skoro.
1: Nedavno,
2: da,
1: da. 5-6 godina.
2: Jeste. I eto, kažem, ona je to veoma održavala, pa između ostalog je napravila dva dokumentarna filma o mom ocu, pa izdala knjige, monografiju.
1: I pripremila novi film koji nije imala sreće.
2: Da.
1: Nije bilo sreće da i ona bude tu, ali vi ste tu.
2: Jeste, tako
1: je. I o tome ćemo, ja se nadam, u ovom sada segmentu, samo malo da napravimo pauzu zbog naših slušalaca, zbog vas, pa i zbog mene, nisam ja najgore.

0: Klub 2, Radio Beograd 2, današnji sagovornik je Mladen Velimirović. On je scenarista, on je reditelj, on je producent. On čuva u svoju sestru Milicu sećanje Ranku i Zdravka Velimirovića, ljude od filma, ljude od televizije, ljude od jugoslovenske kinematografije, ali i kulture, umetnosti i tog intelektualnog života. Popričali smo malo o vašim roditeljima, popričali smo malo o vašoj kući Libra Film. Sada bih volio da porazgovaramo malo o vašim filmovima. Imate ih više, 10 filmova, više od njih je nagrađeno, višestruko nagrađivano. I nekako kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja sam pogledao vaše buduće projekte, vi istovremeno radite da li na 5, da li na 6 naslova u isto vreme.
1: Jeste.
0: I to su toliko različiti žanrovi, toliko različite teme, sve pripadaju dokumentarnom filmu, ali tu je etos, etnos, ekologija. Sve vas to zanima. I svemu tome pridajete jednako...
1: I humanizam, isto.
0: Humanizam, da, naravno. Kako stižete da sve to radite u isto vreme?
1: Da.
0: Nije lako.
1: Nije lako. Znate kako, kažu...
0: Isto... Radite, izvinite, molim vas, da. Film o svojoj mami, radite film o ženama u manastiru koje očekuju... pomoć, kojima manastir omogućava pomoć.
1: Jeste, koje su imali problema u životu,
0: tako,
1: i koje...
0: Radite film o ekologiji, još dva filma.
1: Tako je, nekako, znate, jednostavno koristim vreme koje nailazi, inspiraciju, i naravno da je najbolje raditi jedan film za drugim, tako, međutim, nije umetnost uvek robotika.
0: Tako jednostavno.
1: Da. I vezana je za inspiraciju. Ja se sećam, kao što bi, na primjer, i na kraju krajeva jedna mala sitnica isto iz detinjstva, kad je meni moja mama govorila, došao je neki pisac jednog kod nas, koji to je bio redovni gost. I u jednom trenutku je morao da ustane i da ode. I ja sam posle pitao, zašto, šta se desilo, zašto je odmotiš? A on kaže, ona kaže, on je, znaš, kaže, pisci. Kada dobio inspiraciju, on mora
0: te sekunde,
1: da krene da piše. I on je to njima rekao, ali ja to nisam znao. I naravno da je bio porodični prijatelj i tako. Eto pa, to je mala paralela, ali evo neki način kada u životu za bilo šta imate inspiraciju, eto ja, moj savjet je u tom trenutku da je najbolje pokušati realizovati ne samo inspiraciju, nego kao što sam kao mali čuo od oca i kao što znamo mi svi, ili tako, kada ti naiđe prilika...
0: Iskoristi.
1: Zgrabi priliku, kako bi narod rekao.
0: Carpe diem, jel?
1: Da.
0: Upati dan.
1: I eto sa te strane. Što se tiče mojih filmova, jeste, ja sam reditelj dokumentarnih filmova, producent i takođe fotograf. Bavim se umetničkom fotografijom.
0: To sam teo poseban jedan deo. Vi studirate ljudsko lice kao...
1: Jeste.
0: Ne kao platno. Platno može da bude prazno. Ali vi
1: kao
0: po rečima...
1: Univerzum. Da,
0: vašeg oca, jeste, koji je smatrao da je ljudsko lice jedan univerzum,
1: jeste,
0: malo.
1: Tako je.
0: Vi to primjenjujete i jeste. Vaše izložbe samostalne, neću govoriti o grupnim, kolektivnim izložbama, vaše samostalne izložbe svedoče da je vama
1: trougao
0: nos, da, usne, oči. Da li je to geometrija, da li je to psihologija, ali ima svega.
1: Da, to je jako interesantno, znate, kao što u filmu ima uvek možete vidjeti reditelja i autora, njegov lik, njegovu psihu i njegovu ličnost.
0: Da.
1: Po najviše možete vidjeti, ali možete vidjeti u fotografiji, u mojim fotografijama se to vidi. Ja bih rekao, ako imam slobodu i da kažem, ja znam da ja utičem, ako radim portret, ja znam da utičem na ljude koje fotografišem, i to se vidi u licu. Ja vidim posle, ja sam primetio, baš sam imao nekoliko izložba sad i u inostranstvu i tako, ja sam posle na nekim institucijama koje su tu sarađivale i koje sam fotograf i upoznao, ja sam posle video neke slične malo fotografije nakon mojih. I to je došlo donekle, međutim Bez obzira što danas, na primjer, evo, mnogi ljudi mogu fotografišu. Zašto da ne?
0: Dobro, demokratizacija
1: medija. I mnogo je lakše,
0: medija,
1: tako?
0: Da.
1: Nekad je bio film i tako, pa sad, sad ljudi mogu da se
0: promavaju. Pa
1: tako, da. Ali, kao i za film, koliko god autora da ima u današnje vrijeme, aha, ima veliki broj autora. Koliko god fotografa da ima u današnje vrijeme, ima veliki broj fotografa.
0: Jasno.
1: Ali uvijek je to malo drugačije. Sem ako ne fotografišete, na primjer, da kažem, Trg Republike iz nekoliko uglova, pa neko kaže, pa to je sve jako slično, je predivno, da, lepo, isto, kao i uvijek što je Trg Republike.
0: Razrednica.
1: Ali da, međutim, ako neku specifičnost tražite u fotografiji, onda je to, onda je to to. To, ste, to je vaše i to, kao i za filmove. Ja sam pravio neke dokumentarne filmove u zemlji, neke u inostranstvu i ja, na primjer, ako čujem da neko sada pravi film na, po sličnoj temi, ja kažem, to je baš dobro.
0: Da.
1: Ja sam skoro i pogledao jedan film, na primjer, koji je urađen baš o tim damama u manastiru koje su imale, pretrpele razne negode u životu i one tamo dobijaju tu Božiju pomoć, a mislim da će se film tako izvati, Božija pomoć.
0: Božija pomoć.
1: Da.
0: I, uz Božiju pomoć.
1: Uz Božiju pomoć. I one, oni, to je jako plemenita jedna stvar. Oni njima pomažu da, da im povrate samopouzdanje sa puno ljubavi, sa
0: da mogu nastaviti
1: učenjem životom, novih veština u životu. I one nakon nekog vremena, znate, kao ona ptičica lepa, nastavi put i odleti svojim putem, zaživi ponovo i ojača u svom životu. To je suština zašto ja taj film pravim. A da dotaknemo i neke druge teme, na primjer, pravim film također u jednoj temi iz našeg grada, iz Beograda. Mi smo imali puno teških situacija za naš narod i svuda u bivšoj Jugoslaviji. Znači, narodi su trpeli i nekako se to nastavlja, nažalost, i tako i u ovom veku se desilo i tako. Ali jedna beogradska priča za koju ja mislim da nije dovoljno prikazana, to se radi o našim sugrađanima iz jevrijske zajednice. I to je jedna priča, ne otkrivamo sada do kraja, ali jedno potresno stradanje koje zaista prikazuje jednu izrazitu nehumanost okupatora i nacista. I eto, ja se nadam da će to do sljedećeg godine izaći. Također pripremam film, osim koji ste pomenuli, o majci, koji, naravno, znate, uvijek mora, to se malo se to odužilo, ali
0: ne možete da ga uradite na brzinu.
1: Tako je. To je nešto što je neke materijale sam ja već počeo da snimam kad je bilo vreme, što bi se rekao.
0: A vam uvijek treba i drugo, i treće, i četvrto.
1: Jeste,
0: i peto razmišljenje.
1: I to je, i naravno, ja jesam nadahnut za sve ove filmove, a posebno za film o majci, i ona kao takva jedna, da kažem, ne sredite pokušena, nebeska dama. Ljudi koji su poznavali, oni su je nazivali raznim lepim nazivima i tako, neki su govorili žena zmaj, neki su, znali su koliko je bila.
0: To je divna sentenca, žena zmaj.
1: Tako je, mislim.
0: Potpuno se podrazumeva kod nas šta to znači.
1: I prijatelji i neke filmske produkcije sa kojima je ona sarađivala, oni su znali da ona vjerovala da sve može da se uradi. Ja naravno vjerujem isto da je sve moguće uraditi, i ono što deluje neka teško, i lično da vam kažem, bilo je situacija za mnoge ljude, a ja sada govorim o sebi, gdje smo, jel tako, prevazišli nešto što je djelovalo nemoguće. A ja, s obzirom na neko iskustvo i na neki kažem, zapis uspešnih dela koje su djelovali, su totalno nemoguće, imam to samopouzdanje da znam da je poprilično moguće ono što deluje nemoguće, ipak je moguće na kraju ostvariti. Ali ta pozitivna energija koja je posebno moja mama Ranka usadila, da kažem, i unela u porodicu, i pre svega mom ocu prilikom rada velikih igranih filmova, gdje je bilo, kao i za sve autore, brdo izazova je ostavila neki lep trag u porodici. I takođe ja radim film o, koji je tek negde na početku, taj je na početku, film o moje zgradi u Bulevaru Revolucije, u Bulevaru Kralja Aleksandra, koji je, eto, to je vezano i za te istaknute ljude,
0: suvežene komšije.
1: Ne mogu reći samo iz sveta kulture, ali je vrlo, znate, interesantno, to nisam, verujem, samo ja iskusio, međutim, u mom slučaju, govoreći o tome, u zgradi gde smo živeli je u našoj vertikali stanova, gde su naša vrata u vertikali, vrlo interesantno, tu su bili neki ljudi koji su jako interesantni i ja hoću da napravim jedan kratki film o tome. Uh-huh. S jedne strane iz poštovanja prema njih, a s druge strane iz male tuge što oni tu više nisu.
0: Da.
1: Sad su opet neki divni ljudi tamo, međutim ja sada govorim o mojim pričaškim vremenima. E, oni tu su ljudi koji su živjeli, bili su, da navedem neka od imena. Pavle Minčić, glumac.
0: Sjajno.
1: Čini mi se stan ispod je bio Vuk Krnjević. Pa onda dva sprata iznad Predrag Palavestra, jedan istaknuti akademik. I onda smo iznad bili, znači, Zdravko Velimirović i naša porodica. Boško Karanović je živeo, poznati slikar u našoj zgradi. Sada ne zaboravim.
0: Ali nekog... Vladene, to su neizostavna imena u svakoj enciklopediji imena kulture, umetnosti, da, javnog života, da, ove države, ovog naroda.
1: A onda se rodite, odrastate u takvoj jednoj zgradi i to je za vas nekad normala tada. Međutim, da, kasnije saznate, onda, da še nije.
0: Jasno mi je da imate...
1: Da, kako nije to uvek rekao, baš tako. Da.
0: Pa nije uvek tako, ali ako vam se desi takva stvar, imate neku vrstu odgovornosti, ja bih rekao, jest, i da odgovarate i vi, Milica, vaša sestra, da, na to odgovornost, da, na pravi način. Ali hvala svakako vama što ste bili moj sagovornik danas. Hvala na ovih nepunih sat vremena razgovora. Očekujem da kontaktiramo u vrlo bliskom vremenu. Vidim da imate puno zacrtanih stvari, ciljeva pred sobom, pa bih voleo da, ako ne možda sukcesivno, deo po deo, da u najkraćem nekom mogućem vremenu popričamo na temu kako

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija, i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održan je ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju. Razgovara sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima o novim ulaganjima u lokalnu privredu i putnu infrastrukturu. Posetio je Despotovac i Jagodinu i započeo posetu porodici Jovanović u selu Sivnici u Rekovcu, koja ima 10 dece. Najavio je skoro povećanje minimalne zarade i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila građane koji imaju najmanja primanja. Posle Rekovca predsednik ide u Ražanj i Paraćin. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oruženih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20:40. Vreme je sunčano na istoku i jugoistoku, promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. Bile su ovo vesti Radio Beograda 2.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2. Sanja Tišma je diplomirana psihološkinja, master dokumentarnog filma i alternativna muzičarka. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova govorit će o svom izbegličkom iskustvu koje kao dete doživela u ratovima na ovim prostorima. Razgovor sa Sanjom Tišmom prati njena originalna muzika. Autor Marija Krstić. Od 17:30 u Autogramu slušat ćete klavirski kvintet Sergeja Tanjeva u izvođenju pijaniste Mihajla Pletnjova, violinista Vadima Repina i Ilje Gringolca, violinistkinje Nobuko Imaj i violončeliste Lina Harela. Autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Da li vam je poznat neki operski umetnik koji se bavi i breakdansom? Kada se govori o najaktuelnijim kontratenorima sveta

0: Slušate emisiju Vreme muzike, a za nama je Zefirov povratak Klaudija Monteverdija sa albuma Let's Baroque Jakuba Jozefa Orlinskog. Izveo ga je sa pijanistom Aleksandrom Dembićom, bubnjarom Marčinom Ulanovskim, bas-gitaristom Vojćehom Gumunjskim i sopranom Madison None. Poslednji segment diskografije Orlinskog predstavlja album objavljen u martu 2026. godine pod nazivom If Music sa pomenutim pijanistom Mihaljom Bijelom. Bilo je potrebno da umetnički sazrim kako bih mogao da urodim ono što sam zamislio kada sam se prvi put susreo sa tim delima, na primjer sa Handlovom arijom Ombra My Fu i Cold Song Henrya Persla. Volim da o albumima razmišljam kao stranicama svog dnevnika. Oni predstavljaju ono gde se nalazim kao umetnik u određenom trenutku. Oni učvršćuju moja tumačenja koje se ponekad menjaju. Njegove reči možda najbolje opisuju način na koji pristupa svakom novom projektu. Albumi poljskog kontratenora nisu samo zbirke kompozicija, već svedočanstvo o različitim fazama njegovog umetničkog razvoja. Od duhovne muzike preko istraživanja retko izvođenog baroknog repertoara do novih načina povezivanja istorijske muzike sa savremenom publikom. Izdavačka kuća Warner Classics, za koju Orlinski snima, objavila je kratak video pod nazivom Upoznajte umetnika, u kome on govori o svom umetničkom putu i razvoju. U narednom segmentu emisije slušat ćemo koji su to aspekti umetničke ličnosti koji ga čine tako specifičnim, šta za njega znači sloboda i čiju muziku ovaj umetnik naročito voli da izvodi.
1: When I didn't know what to do with my life, I decided to just like, you know.
0: Kada još nisam znao čime ću da se bavim, odlučio sam da odem na univerzitet i budem bolji u svom ansamblu. A takođe sam bio i dalje sam veliki fan kraljevskih pevača. Oni su najbolji vokalni ansambl i nadam se da ću jednog dana možda izaći na audiciju i postati jedan od njih. Otišao sam na univerzitet i shvatio da je pevanje zaista za mene. Pre svega, ja sam pevač i bavim se breakdansom, ali ne bih baš rekao da sam ja breakdanser i kontratenor. Nikada nisam ostvario ništa značajno na tom polju. Pobeđivao sam na lokalnim takmičenjima, ali ja samo volim tu kulturu, ljude, muziku i ples. On je sloboda za mene. Pomaže mi mnogo u mentalnom zdravlju, uzemljuje me, jer, znate, svet klasične muzike ume da bude naporan. Ja generalno volim baroknu muziku jer zaista nalazim nešto, nalazim slobodu u toj muzici. U jednoj Handlovoj ariji, koja je najčešće da capo arija, što znači da pevate A deo, pa B deo, pa se vraćate na A, u tom ponavljanju dozvoljeno je da dodate ukrase. U okviru pravila i onoga što je kompozitorov zapis, stvarno imate prostora da budete slobodni. Možete da unesete sebe u to delo i ono je vaše. Možete da osetite karakter i budete taj lik koji tumačite.
1: Then you really can feel the character and be that character.

0: slušalci. Arijum, ne volim te zbog nagrade nebeske, iz oratorijuma Il Fonte della Salute, Aperto dalla Grazia nel Calvario, Johana Josefa Fuksa, koju su izveli članovi ansambla Il Pomodoro pod upravom Francesca Cortija, zaokružili smo današnje vreme muzike posvećeno Jakubu Jozefu Orlinskom, koji je tumačio vokalnu deonicu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Andreja Petrović i Dunja Savić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, oporavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića lice Aljbina Kurtija. Dodaje da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Predsednik Vučić obilazi centralnu Srbiju, razgovara sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima o novim ulaganjima u lokalnu privredu i putnu infrastrukturu. Posetio je Despotovac, Jagodinu i Rekovac. Trenutno je u selu Vitoševac u Ražnju u kompaniji Gerber Exporta, sledi obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina. Najavio je skoro povećanje minimalne zarade i rekao da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požara. Najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici na teritoriji opštine Bujanovac i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Došlo je do određenog porasta vodostaja, snabdevanje električnom energijom je stabilno dok se stanje elektroenergetskog sistema kontinuirano prati, imajući u vidu visoke temperature i povećanu potrošnju, naglašeno je na sednici. Ruski vojnik, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnik obezbeđenja poginuli su u eksploziji bombe u Sevastopolju, prenosi agencija RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je i privedena ruska državljanka koja je navodno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštajnih službi. Angelina Topić plasirala se u finale skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je preskočila normu 1,91 metar. Finale će se održati 15. augusta. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka. Borba za medalju počinje u 20:40. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguće je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren u Banatu i Pomoravlju, ujutru umeren i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna od 29 do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Kulturni krugovi pred nama je izdanje za četvrtak 13. august. Reč je o našem tradicionalnom dnevno kulturno-umetničkom magazinu. Teme ovo nedeljnog pretposlednjeg izdanja Kulturnih krugova će biti publicistika, muzeologija, filmski i muzički festivali. To znači da ćete čuti priče o Narodnom muzeju u Nišu koji organizuje prikupljanje igračaka za izložbu Od kamena do piksela. Izveštaj iz Vrnjačke banje koji je tradicionalno domaćin festivala filmskog scenarija. Najavu otvaranja ovogodišnjeg Nišvil Jazz festivala. Biće reči o zborniku naučnih radova Gordana Đilas pesnikinja, predstavljen u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. I tradicionalni međunarodni festival sportskog filma koji počinje 20. augusta na Zlatiboru. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: Pratite Kulturne krugove, 15 sati i 5 minuta. Na jubilarnom 50. festivalu filmskog scenarija danas smo saznali ovogodišnje laureate. Film I u dobru i u zlu u režiji Vladimira Aleksića, po scenariju Milice Konstantinović, dobitnik je ovogodišnje nagrade i to po odluci stručnog žirija i žirija novinara. Već nam je dojavila naša Sonja Todorović-Šegrt, ali to nije sve, Sonja, pretpostavljam, uz dobar dan.
1: Dobar dan, naravno, danas smo saznali ko su ovogodišnji dobitnici na festivalskih nagrada, a i sem filmu Dobro i zlu, kome smo pričali pre nekoliko dana u okviru naše emisije Kulturni krugovi, kada smo čuli upravo reditelja Vladimira Aleksića i glumicu Galu Videnović, veliku zvezdu 80. godina, filmsku zvezdu 80. godina prošlog veka, a drugu nagradu je osvojio je film Mileva Anštajn po tekstu Selene Stankovića u režiji Andrijane Stojković, a treća nagrada pripala je filmu Saučesnici po scenariju Ognjena Obradovića u režiji Marka Novakovića. Ove godine žiri je radio u sledećem sastavu: scenaristkinja Biljana Maksić, glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa RTS-a Miloš Janković i kao predsednik žirija bio je književnik Svetislav Basara, koji kaže da su sve nagrade dodeljene jednoglasno. Pa da čujemo Svetislava Basaru.
2: Nesuglasica nije bilo, ali smo sve donali jednoglasno, pošto nisu nesuglasice bile nepremostive. Dogovorili smo se. I jer scenarij može biti dobar, film ne mora biti dobar. Obično bude dobar film, ali prvo smo obraćali pažnju na scenariju. Da li je konzistentan, da li vodi priču od početka do kraja, da li je napisan lepim jezikom, da li su dijalozi uverljivi. To se vidi na filmu, ne moraš čitati scenarij.
1: Da li ste imali do sada ovako iskustvo da budete predsednik žirija jednog filmskog festivala?
2: Nikakvih iskustava za filmskim festivalima nisam imao. Bio sam kao s ove strane, jer moj scenarij je bio na filmskim festivalima, pa sam kao učesnik, kao scenarista, ali ne kao član žirije.
1: Bio je Svetislav Basara, predsednik ovogodišnjeg stručnog žirija, a pretposlednje večeri jubilarnog festivala u Vrnjačkoj banji prošlo u znaku komedije i trilera. Publika je bila u prilici da pogleda film Povratak Žikine dinastije po tekstu Milena Markovića u režiji Milana Konjevića i saučesnici Ognjena Obradovića, koji je osvojio i treću nagradu na ovogodišnjem festivalu u režiji Marka Novakovića. Da čujemo reditelja.
3: Najzaslužniji za to bio je svakako profesor pokojni Srđan Koljević, koji mi je sreo jednom na Vračaru i rekao: imam neki tekst na jednom mog studenta, možda bi ti bio zanimljiv eventualno za televiziju. Poslao mi ga isto veče, ja sam krenuo da ga čitam, naravno bez nekih velikih očekivanja, i odjedno sam shvatio da tu postoji jedan ozbiljan film. Dakle, 2016. sad je 2026. 10 godina je prošlo, mi smo mukotrpno radili na 12 roku scenarija, skupljali smo novac, promenili smo tri producenta, tek sa trećim smo prošli na Filmskom centru Srbije, to je bio Zilion film. Onda je krenula naša borba za ostatak novca i za snimanje. Snimanje se dogodilo 24. Naša svetska premijera u LA u Hollywoodu 25. i evo nas sada ovde na festivalu filmskog scenarija. Kako on je doživao svoju bioskopsku distribuciju, bio je u januaru nekoliko nedelja prikazivan, malo u februaru, tako da je onda je došla svadba, pa niše nismo imali šanse. Tako da imamo još nekoliko festivala i u zemlji i u inostranstvu na kojima ćemo dalje film promovisati. Film treba definitivno da ima i svoju televizijsku premijeru, vidjet ćemo još gde će to biti u obliku filma.
1: Bio je ovo reditelj Marko Novaković, a mladi glumac Saša Đurašković ove godine imao je na ovogodišnjem festivalu čak dva filma, Božićnu avanturu i film koji je proglašen najboljim za jubilarnom festivalu u Vrnjačkoj banji, I u dobru i zlu. Pa da čujemo i njega.
4: Pa naročito što je to bila druga projekcija, pre toga je film Božić avantura, koji je takođe komedija i koji je onako publiku digao već na noge. Dosta je, jako dosta publika ostalo da pogleda drugi film, i meni je najbolji znak bio to da niko nije u toku drugog filma U dobro i zlu ustao za vreme projekcije, i jako su energično reagovali sa puno smeha, i to mi je nekako bilo jako drago. Prepoznali su kvalitet tog filma i baš mi je drago zbog toga. I nekako mislim da, baš zbog toga što su precizno, jasno, dobro napisani likovi, uopšte ne smeta, film ima dobru dinamiku. U jednom prostoru se dešava veći deo filma, malo imamo neke iskoke, ali ja evo drugi put sam ga gledao sad i baš sam osetio da film ima jako dobru dinamiku, za takvu vrstu kamernog filma.
1: Ovo je bila njegova, tako reći, svetska premijera, da kažemo. Tako. Film će tek zaigrati u mnogim bioskopima. Vi igrate baletskog igrača, da li volite balet?
4: Pa ne, osim onoga što sam na akademiji imao baleta, kod profesorke Vere Obradović, ništa više od toga, nije ni bilo potrebe, više je to bilo u pitanje stava nekog držanja elegantnog, a da on ne izgleda previše feminizirano ženskasto, a opet da ima to neko držanje baletsko i meni je to bilo onako jako izazovno zato što je to jako daleko od mene bilo. I možda od cele naše podele u ekipi filma, možda je moja uloga bila najdalje od mene privatno. Jako sam zadovoljan kako je to ispalo i kako me Vlada vodio kroz to i ispravljao me za svaki pokret, za svaki stav.
1: Eto, ovako je govorio glumac koji je zaigrao i u filmu koji je osvojio nagradu, Saša, a nagrada za najboljeg mladog glumca, koja nosi naziv Marko Živić, pripala je Todoru Jovanoviću za ulogu u filmu Hajduk u Beogradu, a juče, moramo da spomenemo, u biblioteci u Vrnjačkoj banji promovisano izdanje RTS izdavaštva posvećeno velikom glumcu Zoranu Radmiloviću, autora Marka Misirača, o kojoj smo već dosta pričali na našom programu, ali bilo je veče posvećeno i nedavno preminulom velikom umetniku kakav je Đorđe Kadijević. Nagrade će najboljima večeras biti uručene na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Publika će imati prilike da pogleda još jedan film, a to je Sportsko srce po scenariju Đorđa Milosavljevića u režiji Milana Karadžića, a zatim biće održani koncert nagrađenima u čast Simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije. Ljubice, toliko od mene za današnje kulturne krugove.
0: Sonja, hvala ti puno na ovom iscrpnom izveštaju. Čuli smo našu Sonju Todorović-Šegrt sa 50. jubilarnog festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji.

0: Sada idemo u fantastični svet igračaka. Nema onoga ko nije zapamtio svoju omiljenu, ja pretpostavljam, možda je to čak bio i light motiv za ljude u Narodnom muzeju u Nišu, koji su se opredelili da pozovu svoje sugrađane i da im pomognu u stvari u definisanju i prikupljanju eksponata za izložbu koja će nositi naslov Od kamena do piksela. Tim povodom Ivana Gruden Milentijević, viši kustos i viši muzejski edukator Narodnog muzeja u Nišu, je moja sagovornica. Dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Ivana, šta je bila početna, odnosno startna ideja kada ste se opredelili za ovakvu jednu temu?
1: Pa ideja je bila predstaviti muzej u nešto drugačijem svetlu. Ovo nisu baš tako tipične muzejske izložbe, ali svakako mislim da je nešto što privlači neku novu publiku i dovodi nam neke druge ljude u muzej. Na izgled onako jednostavna tema poput dečijih igračaka, ipak je veliki izazov u tom nekom muzeološkom smislu, dakle prikazati sve ono što imamo u muzejskim zbirkama i ono što se nadam da će građani narednih dana donositi u Niški muzej.
0: Ja sam rekla, Ivana, da ste vi, pored toga što ste viši kustos i muzejski edukator, koji je to edukativni moment izložbe?
1: Edukativni moment izložbe je svakako prikazati dečiju igračku kroz prizmu jednog društva, odrastanja, ogledalo detinjstva, i doneti sve te lične priče koje ljudi sa sobom nose o tim igračkama koje su im bile omiljene u detinjstvu, a opet pratiti i tu neku hronologiju i kontinuitet dečijih igračaka. Dakle, naša izložba će prikazati praktično igračke koje su nastale još u periodu praistorije, kasnije u periodu antike kad su jako bile popularne društvene igre i ostale neke igračke, pa sve do savremenog doba i pojave digitalnih igara.
0: Rekla bih da je to izuzetno širok raspon vremenski, da li je on uticao, odnosno diktirao i koncept izložbe?
1: Svakako da jeste, naročito je zahtevna izložba zbog toga što će praktično imati dva segmenta. U jednom segmentu će biti predstavljeni predmeti iz naših zbirki, opet Niški narodni muzej je muzej kompleksnog tipa, tako da imamo zbirke od arheologije preko etnologije, istorije, umetnosti, sve to trebalo nekako uklopiti, a opet istaći i taj drugi deo koji je nama vrlo značajan, a to su te priče ljudi koji će donositi igračke, ispričati priču o igračkama u Jugoslaviji, o prvim fabrikama koje su nastale 60. i 70. godina i bile jako popularne u proizvodnji tih gumenih igračaka, recimo biserka, onda karakterističnih igračaka jugoplastike, mehanotehnike svakako. I to je nešto što mislim da će biti onaj jedan nostalgičan moment izložbe.
0: Ivana, vi ste pozvali vaše sugrađane da donose svoje igračke. Koji su uslovi, odnosno koji su kriterijumi?
1: Jedini kriterijum je da igračka bude mlađa od 85. godine, dakle mi smo tu negde povukli granicu zbog toga što smo u samoj pripremi izložbe razmišljali o tome da će priča ići od praistorije sigurno, ali tu gornju granicu smo imali malo problema kako odrediti. I onda smo negde razmišljali o tome kad se zapravo način dečije igre promenio i shvatili smo da je to bilo prvo pokretanje tog digitalnog doba i kompjuterskih igara koje su postale dostupne u domovima širom Niša 85. godine kad je proizveden prvi računar za kućnu upotrebu u Nišu u okviru elektronske industrije. Tako da je uslov da igračka bude starija od 85. godine i sve što se tiče dečije igre, bilo da su to plišane igračke, automobili, lutke ili sredstva za rekreaciju poput bicikla, tricikla, rolšova, sve nam je to dobro došlo.
0: Kada smo već do kriterijuma šta je to dobro došlo, jedan od njih slovi da su poželjne igračke koje nose porodičnu priču, fotografiju ili sećanje. Šta to podrazumeva?
1: Tako je, pa to je nešto što bi trebalo da ispriča tu priču koju ljudi zapravo nama donose. Dakle, igračka nije u ovom slučaju samo sredstvo igre, već i jedan muzejski predmet koji će ispričati neku porodičnu priču, sećanje na to gde je igračka kupljena, kako je nabavljena, koje emocije nosila, budila u nekom ko je danas donira muzeju. Posebno je poželjno ukoliko igračku koja je fizički doneta u muzej prati i neke fotografije iz detinjstva.
0: Kakva je sudbina eksponata?
1: Ja se nadam da će veliki deo eksponata koji budu prikupljeni tokom pripreme izložbe zapravo završiti u muzejskim zbirkama, jer sam pomenula već da u okviru Niškog muzeja ne postoji zbirka koja isključivo prikuplja dečije igračke, ali ih zato imamo raspoređene u okviru ostalih zbirki. Tako da će svi predmeti koji budu došli u muzej biti tretirani kao i svi ostali muzejski predmeti, ići će na preparaciju, fotografisanje i sve ostalo. Imaće svoju muzejsku dokumentaciju, muzejske kartone, inventarne knjige i jednog dana se stvarno nadam da stvaramo jedno bogato nasleđe za buduće generacije.
0: Ivana, sa sociokulturološkog aspekta, kakav je značaj ovakve vrste muzeološke prakse?
1: Ja mislim da je jako značajan, da je to nešto što nam otvara put ka, opet sam spomenula, neku novu publiku, isto tako izložba koja je jako zahvalna za taj vid edukacije, za muzejske radionice, za neko učenje kroz igru, ali ne tim igračkama koje će biti predstavljene, već društvenim igrama, procesima na koje, kroz koje su te igračke nastajale, i to je sve ono što će biti prikazano na izložbi. S druge strane, nama je jako značajno i poslednje vreme vodimo računa da naši programi i izložbe budu pristupačni i dostupni svima, tako da ono što mene posebno raduje je da će u sklopu ove izložbe biti piktogrami koji su namenjeni osobama sa intelektualnim poteškoćama, socijalne priče koje ih pripremaju za dolazak u muzej, zvučni zapisi koji su namenjeni slabovidim osobama i taktilni modeli.
0: I do kada je otvoren ovaj poziv?
1: Ovaj poziv je otvoren do oktobra meseca, jer prosto priprema izložbe u muzeju malo traje, treba sve te predmete obraditi, poslati na preparaciju i konzervaciju, spremiti ih za katalog. Zato ne čudi da je poziv otvoren do oktobra, a izložba se priprema tek za 1. april naredne godine.
0: Hvala vam na svim ovim informacijama i puno uspeha u realizaciji ovog, rekla bih, izuzetnog projekta. Dakle, Ivana Gruden Milentijević, viši kustos i viši muzejski edukator, je govorila o otvorenom, da tako kažemo, konkursu za prikupljanje eksponata, odnosno igračaka, ne starijih, kao što je rekla, od 85. godine, i svi će ti eksponati biti na izložbi Od kamena do piksela u Narodnom muzeju u Nišu.

0: 15 sati 28 minuta u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Zbornik naučnih radova Gordana Đilas Pesnikinja predstavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije. Reč je o radovima 13 autorki i autora koji analiziraju različite aspekte poetike prošlogodišnje dobitnice nagrade Žička Hrisovulja Gordane Đilas, detaljnije u prilogu našeg Lazara Prendovića.
1: Zbornik naučnih radova Gordana Đilas Pesnikinja prezentuje različite elemente poetike Nakovačke pesnikinje, od vidova dijalogičnosti do motiva ogledanja i evokacije. Kruna svakog zbornika je mogućnost da dobitnik ili dobitnica nagrade Žička Hrisovulja na osoben način ispovedi svoje pesničko i duhovno iskustvo, navodi urednik 30. izdanja, pesnik Dragan Hamović. O temama koje u svojim pesmama obrađuje i zborniku govori pesnikinja Gordana Đilas.
2: Pa sad konkretno za teme mogu da kažem da sam se dugo vremena bavila temama iz detinjstva, onim što nas trajno određuje i nas i našu sudbinu potonju. A što se tiče samog zbornika, ja sam veoma zahvalna na Žičkoj Hrisovulji i evo prvi put posle 40 godina dobijam priliku da imam zbornik u kojem su sakupljeni radovi sa naučnog skupa koji je održan povodom Žičke Hrisovulje prošle godine i u njima se sa različitih aspekata naši eminentni autori razmišljaju o moje poeziji i to je nešto dragoceno i to je nešto što mene utvrđuje u mojoj želji, u mom nastojanju da pišem dokle god dišem.
1: Važan element poetike Gordane Đilas predstavlja evokacija, jer je u njenom lirskom subjektu stalno prisutno prisećanje, kao i potreba za očuvanjem trenutaka u iskustvu koji dovode čoveka u susret sa večnošću, kaže Nikola Marinković, književni kritičar, teoretičar i urednik. A o sadržaju zbornika govori Ana Gvozdenović, urednica u izdavačkoj delatnosti Kraljevačke biblioteke.
3: Reč je o 30. zborniku u edici Preobraženje koju uređuje dr. Dragan Hamović. Prvi zbornik ove edicije posvećene dobitnicima nagrade Žička Hrisovulja objavljen je 96. godine i bio je posvećen pesniku Ivanu V. Laliću. Od tada svake godine radovi sa kritičkog, odnosno naučnog skupa posvećenog delu dobitnika, radovi koji se izgovaraju u trpezariji manastira Žiče na uručenju ove nagrade i ona saopštenja koje čujemo u toku programa Veče sa dobitnikom Žičke Hrisovulje okupljeni budu u zborniku koji prati i bibliografija radova laureata i radova o laureatu, tako da je do sada objavljeno preko 500 bibliografskih jedinica u ovih 30 zbornika posvećenih dobitnicima Žičke Hrisovulje.
1: Zbornik naučnih radova Gordana Đilas Pesnikinja objavljen je u okviru biblioteke Preobraženje u ediciji Povelja.
4: Eko.
5: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: Avgust u Nišu decenijama nosi isti ritam, ritam džeza, slobode, autentične festivalske energije, a Niška tvrđava još jednom otvara svoje kapije za hiljade posetilaca i stotine muzičara iz celog sveta. Pred nama je znači novo izdanje Nišu džez festivala, manifestacije od lokalnog kulturnog događaja koja je izrasla u jedan od najprepoznatljivijih muzičkih brendova jugoistočne Evrope. A šta donose ovogodišnje bine, čućemo od Ivana Blagojevića, direktora Nišvil Jazz Festivala, u prilogu iz Niša naše kolege Mustafe Skenderija.
1: Pripreme za početak 32. izdanja Nišvil Jazz Festivala su u završnoj fazi. Sinoć je održana i generalna proba na glavnoj bini, a iz organizacije najavljuju program koji spaja tradicionalni džez sa modernim fuzijama. Direktor festivala Ivan Blagojević ističe da Nišvil ostaje dosledan svojoj misiji uprkos rastućim izazovima, najavljujući veoma raznovrstan festivalski program.
2: Pa svakako najveća zvezda festivala je Paquito de Rivera. Čovek je, ima rekordni broj gremija, 16, a pritom je jedini čovek u istoriji koji ima gremije u tri kategorije. To je klasika, latino, džez i džez. Teško da će to iko nekad ponoviti. Može se reći da on u ovom trenutku jedan od pet najvećih živih legendi džeza. A svako ovde pomalo ima zanimljivost, kažem, što se džeza, to naš koncept je da prva tri benda budu džez orijentacija, a druga tri budu već ovako drugih pravaca. I mislim da taj miks jako dobro funkcioniše. Oni koji žele da čuju čist art, oni porane, oni koji hoće malo da se zabavljaju, dođu malo kasnije ili sačekuju svoje zvezde. Ja bi tu apostrofirao Stokela Rosenberga. On je najveći gitarista Gypsy Swinga i mi smo nekad imali Rosenberg trio, ali evo on dolazi u jednom vrlo specifično holandsko-francuskoj kombinaciji. Neki naš panda njemu je Vlatko Stefanovski, koji će odmah posle njega i nastupiti, pa verujem da će jedan drugi jednome gostovati, svako od njih gostovati jedno koncertu drugog izvođača. Zanimljivo s tog prvog dana i Oma Šabanu Beramović u tih 90 godina njegovog rođenja, tako da će i prvi koncert Ive Barčića biti posvećen njemu, a pogotovo poslednji koncert grupe Kalsa Zeinom, koja je upravo iz tog miljeja i jako dobro osjeća i razume romsku muziku. Ima tu Argentinaca, 11. člani orkestar, ima vrlo zanimljiv benda iz Luksemburga, ima sjajnih Poljaka kao i uvek, Čeha, naravno najviše američkih bendova. Treba pomenuti i Baba Sisoko, bend koji sa Toni Kitanovskom i DJ Gocem pravi jedan vrlo zanimljiv afroelektronski set. Naravno da će najviše pažnje izazvati 20 godina Inkognita ponovo na Nišvilu, posle one čuvene kiše na letnjoj pozornici kad smo izašli napolju, i on je prvi dobitnik nagrade Šaban Bajramović. Tad smo u stvari ustanovili i nagradu za životno delo i nagradu. Šaban Bajramović se vozio džeza sa drugim pravcima i upravo je tada u Bluji dobio nagradu iz ruku lično Šabana Bajramovića, a sada će tu nagradu dobiti Bonnie M, odnosno Maisie Williams, u ime na neki način i osnivača Franka Farina, čoveka koji, kome poskumno hoćemo da damo priznanje, jer je napravio i Bonnie M, i Milli Vanilli, i No Mercy. Da kažem, stare, da u stvari imamo taj još neki mali jubilej, nažalost 15 godina od smrti Amy Winehouse. Bend će nastupiti, originalni bend koji je nju pratio u subotu, a na ekranima će biti njeni živi nastupi, tako da će publika imati osjećaj da je ona prisutna. I na kraju zaokružujemo, kao i svaki put, niškom grupom koja zatvara, to je ovaj slučaj Bohemije.
1: Pored muzike, Nišvil je i mesto gde se slavi istorija džeza i odaje počast onima koji su ga gradili. Nagrada za životno delo kao najviše priznanje koje Nišvil dodeljuje ove godine ide u ruke Mikana Zlatkovića, pijaniste, aranžera i kompozitora koji je ostavio neizbrisiv trag u savremenoj džez istoriji. Njegovo ime dobro je poznato ljubiteljima džeza od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država. O odluci da ovogodišnji laureat bude pijanista i kompozitor Mikan Zlatković, direktor festivala Ivan Blagojević kaže:
2: Pa Mika Zlatković trenutno svakako najbolji pijanista koji ima Srbija. Ne govorim samo u Srbiji, već i u dijaspori. On je bio čudo deteta tamo negde u Prištini davnih godina pre nego što je odlučio da potraži sreću u Americi i svirao sa najvećim svetskim imenima. Jedan danas radi non-stop u San Diego. Snimit će i album uskoro. Mislim da je apsolutno zaslužio, možda smo malo i zakasnili, ali smo sačekali da malo amatori, jer ne volimo da mladim ljudima dajemo nagradu za životno delo, to obično opasnost po njihovo zdravlje ako tako rano dobiju nagradu.
1: Muzika ne poznaje granice, a tih granica narednih dana neće biti ni na ulicama Niša. Nišvil je odavno prevazišao okvire klasičnog muzičkog festivala. On je četvorodnevni praznik kulture. Od pratećih bina preko pozornih predstava na otvorenom street art performansa do filmskog programa, grad na Nišavi je epicentar kulturnih dešavanja ovih dana u Srbiji. Sve je spremno za još jedno izdanje koje obećava vrhunski zvuk i neponovljivu energiju. Kapije tvrđave se otvaraju, zvanični program počinje, a Niš je ponovo prestonica svetskog džeza.

0: Zlatibor. Takmičarskog je karaktera i okuplja filmske stvaraoce i ugledne sportiste iz zemlje i inostranstva. Umetnički direktor Jovan Marković istakao je da je ideja za festival nastala u Moskvi, kada je bio član žirija na filmskom festivalu Atlant.
1: Kakav sportski film, nisam o tome ništa znao i nisam verovao da tu ima nešto da se naročito gleda i da se ja sad tu ubi vreme. Ali sam iz nekih razloga to prihvatio. Iznenadim se, vidim tamo u vreme održavanja tog festivala fantastične filmove. Prvo tad sam ja otkrio da sportski film u svetu postoji. Kod nas još nije bio uopšte dovoljno ni afirmisan, a nisu se ljudi ni dovoljno bavili tim sportskim filmom. I tad ja kažem, ajmo da pravimo festival sportskog filma.
0: Pored proglašenja najboljih filmskih ostvarenja na festivalu, organizatori svake godine dodeljuju nagrade za životno delo uspešnim sportistima i specijalnu povelju Heroina sporta i života Nataša Kovačević parasportistima za ostvarene rezultate. Neki od dosadašnjih dobitnika su Dragan Džajić, Željko Bradović i Žarko Paspalj, a o ovogodišnjem programu govori direktorka festivala Olivera Nikitović.
2: Za samo otvaranje prvi dan festivala u 18 časova na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala dodelit ćemo tradicionalno priznanje za životno delo kao i svake godine. Ove godine imamo i dva specijalna priznanja za stonoteniserski klub Jedinstvo iz Užica, a povodom 80 godina od Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, njima takođe dodeljujemo specijalno priznanje. Pored toga, dobitnici priznanja za životno delo su stonoteniserka Branka Batinić, proslavljeni jugoslovenski atletičar Dane Korica, Slavka Kanjevac, Dejan Rambo Petković i na samom otvaranju festivala gledat ćemo film Pele Džaja Slavka, koji je posvećen upravo našoj junakinji, dobitnici priznanja za životno delo. Ono što je takođe interesantno za drugi dan festivala, pripremili smo i premijeru filma Vujke jedan jedini. Propratni programi će biti sportski dani posvećeni fudbalu, stonom, tenisu, a ono što je interesantno, ove godine ćemo imati panel zadnjeg dana festivala u nedelju pod nazivom Nejednak teren, nejednak kadar, posvećen ženama.
0: Ove godine je na konkurs pristiglo preko 100 filmova iz regiona i sveta, a žiri je odabrao 36 koji će biti prikazani na Zlatiboru. O selekciji filmova selektor i producent festivala dr. Ognjen Rakčević kaže:
3: bilo vrlo teško izabrati ovih 36 filmova koji su pred vama. Tih 36 filmova su ne samo iz regiona, nego od Rusije, Amerike pa sve do Indije. Ovih 36 filmova zaslužuju da budu prikazani, da budu viđeni. Ono što je zajedničko svim filmima jeste ta jedna strast kako onih junaka koji se pojavljaju u tim filmima, tako i ljudi, autora koji su filmove pravili, producirali, režirali i sve ono što podrazumeva kinematografija, odnosno produkcija filma. Ono što bi isto tako trebalo reći, sad film o Gringo je režirao profesor Darko Bajić, znači u jednim ozbiljnim uslovima i produkcijama rađena. S druge strane imate, to je ta razlika među filmama, imate studentski filmove koji su ušli u ovu selekciju od 36 filmova. Tako da neke stvari su zajedničke, neke su potpuno različite, ali ta jedna strast i želja da se prikažu najrazličitije sportske teme jeste nešto što bi trebalo videti. Većina ovih filmova će biti prikazana tada nikad više.
0: Međunarodni festival sportskog filma biće svečano otvoren u četvrtak 20. avgusta u 18 časova u Kulturnom centru Zlatibor. Ulaz na sve događaje u okviru festivala je besplatan.

Pratili ste Kulturne krugove Radio Beograda 2 za četvrtak 13. avgust. Realizatorsku ekipu su činili Tanja Živković, Tatjana Kosanović, Ivana Mandić, Ratko Ristić i Ivana Marković. Posle naših vesti, koje slede za tačno 2,5 minuta, bit ćete u društvu Gordone Đurđević u emisiji Maske, a njeni sagovornici će danas biti Sonja Petrović i Nebojša Bradić. Moje ime je Ljubica Kriminac, želim vam prijatan dan.

0: a 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, oporavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbina Kurtija interesuje samo dijalog nasilja i naglasio je da nema komentar na ćutanje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Predsednik Vučić obilazi centralnu Srbiju. Posetio je Despotovac, Jagodinu, Rekovac i Ražanja. Sledi obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina. Izjavio je da je Srbija uspela da sačuva rudnik uglja Resavicu, kao i da će država naći rešenje za dugovanja fabrika kablova u Jagodini. Najavio je da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar, a najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopštio Republički štab za vanredne situacije. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, dok se stanje elektroenergetskog sistema kontinuirano prati, naglašeno je na sednici. Tokom noći došlo je do novog pucanja cevi magistralnog vodovoda u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu nemaju potrošači u Takovu i okolnim selima. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je u prvom pokušaju preskočila normu 1,91 metar. Finale će se održati 15. avgusta. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren u Banatu i Pomoravlju, ujutru umeren i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna od 29 do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske nose pod naslov Razbi briga i antika. Vidjet ćete kasnije kakve su to veze i odnosi. Naši gosti su Sonja Petrović i Nebojša Bradić, reditelji. Sinoć je na kasno-antičkom lokalitetu Felix Romulijana kod Zaječara prikazana predstava galerije po komadu Miloša Latinovića u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića i režiji Nebojše Bradića. Rađena u produkciji Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, predstava je posvećena rimskom imperatoru Gaju Valeriju Galeriju Maksimijanu, koji je u mestu svog rođenja sagradio palatu u čast majke Romule, to jest Felix Romulijanu. Šta nam prošlost u sadejstvu sa umetničkim doživljajem daje i kakva nam je savremenost, pitaćemo u današnjoj emisiji Nebojšu Bradića, koji je već ovde sa nama u studiju, doputovao je iz Zaječara, potom ide dalje. Hvala, naravno, što ste došli. Koji će uskoro u Narodnom pozorištu Bora Stanković u Vranju početi da režira svoj novi tekst pod radnim nazivom U potrazi za Tašanom, praizvedbom ovog komada koji je posvećen Borisavu Stankoviću i njegovom stvaralaštvu. U oktobru će biti otvoreni 46. Borini pozorišni dani, kojima se obeležava vek i po od rođenja našeg čuvenog pisca. Druga tema je posvećena 32. festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci, koji će biti održan od 19. do 23. avgusta pod sloganom Razbi briga. Umetnički odbor ovog festivala je za takmičarsku selekciju izabrao 9 predstava iz Francuske, Hrvatske, Poljske, Slovenije, Portugalije, Švajcarske, Srbije i 2 predstave koje će biti prikazane u revijalnom programu. Direktorka ovog festivala je naša poznata rediteljka Sonja Petrović, sa kojom ćemo razgovarati o odnosu prema pozorištu za decu, mlade, ali i odrasle. Razgovarat ćemo sa njom, naravno, o tim temama. Moram samo da kažem da je ona rediteljka predstava Gospa Nola, Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, koja je ubio Janis Joplin i mnogih drugih. E, sada zvanično, Nebojša, dobar dan.
1: Da, dobar dan, i drago mi je što razgovaramo upravo na dan iza premijere koje smo imali sinoć u Felix Romulijani.
0: Ja sam videla slike, odnosno fotografije, izvinjavam se, lepo deluju. Kako je bilo na premijeri na tom antičkom lokalitetu?
1: Pa ja bih rekao da se galerije ponovo vratio kući. Dakle, to je bila predstava koja je nekako se uključila u taj prostor fantastičan, u taj naš jedini rimski lokalitet koji je na listi UNESCO i koji će sledeće godine obeležiti 20 godina od tog upisa. Ta priča o rimskom caru galeriju, njegovim poslovima i danima, scenski je vrlo podatna i to je zapravo storija o čoveku koji je bio niskog društvenog porekla i on se uspeo na tron prvog čoveka carstva kao pobednik na Persijancima. Bio je Dioklecijanov posinak i savladar, potom je progonio hrišćane zajedno sa Dioklecijanom i doneo taj edikt o verskoj toleranciji. Takav
0: pre galerija Konstantina, da.
1: Nije ostao u lepom sećanju hrišćana. Ali ono što je nama ostalo na teritoriji Srbije je taj lokalitet koji je u veoma dobrom stanju. Njega je prezentovao Dragoslav Srejović, a potom i generacije drugih nastavljača Srejovićeg dela, i mislim da on takav kao što jeste predstavlja izazov ne samo za turiste koji dolaze ili arheologi koji tu još imaju svoja istraživanja, nego upravo za one koji istražuju i povezuju umetnost sa kulturnim nasleđem.
0: On je tu u blizini i sahranjen, tako da...
1: Pa to je bilo mesto njegovog poslednjeg, da kažem, uspenja do Boga. On je spaljen i taj čin apoteoze na Maguri je nešto što je takođe nekako vizualno prisutno, i kada ste tamo sa glumcima, kada zajedno sa svim tehničkim tehničarima i saradnicima na projektu tu predstavu koja živi već izvesno vreme na sceni Zaječarskog teatra i na gostovanjima u Srbiji, postavite u taj prirodni prostor. To je nešto što je potpuno izuzetno, i taj kamen koji govori i taj vazduh koji je poseban, to te cigle, taj skoro mediteranski ugođaj, taj Rim na teritoriji Srbije, to je stvarno nešto što treba da se oseti. Verujem da će predstava, ako ne ove godine, biti reprizirana i sledeće godine i možda postane deo jedne malo šire ponude za prezentaciju Zaječarsko-negotinske regije, odnosno Timočke krajine, i da u tom smislu bude i turistički veoma važna.
0: Nebojša, šta je vama bio izazov da se bavite ovim likom, odnosno istorijskim likom, istorijskom ličnošću? On jeste bio rimski imperator, on jeste sagradio nešto što je pod zaštitom, svetskom zaštitom, i što je važno i za nas, ali šta u konkretnom slučaju za vas znači ovo vraćanje u tako daleku prošlost?
1: Pa ja bih rekao da je to istorija koja se nas i danas tiče. Mi, budući da živimo u zapadnoj civilizaciji, ponekad zaboravimo kakve su to bile promene koje su se dešavale u prelasku između rimske civilizacije u zapadnu civilizaciju, odnosno hrišćanstvo koje je postalo hrišćansko društvo. Dakle, ključna je bila 312. godine, kada je Konstantin se suočio sa svojim rivalom za predsto, Maksencijem, i sve ostalo znamo kao dobro poznato istoriji. Ali ono što je prethodilo, ponekad i zaboravljamo, to je da su bili veliki progoni hrišćana koje su predvodili Dioklecijan i Galerije, i da su na prelazu između te dve civilizacije, rimske i zapadne, se dešavala velika krvoprolića. Nasilje prati svaki od tih procesa sukoba, i mislim da je to i nešto što mi danas imamo na umu, gledajući sve ono što se dešava i u Evropi, ali boga mi i van Evrope, i što je u stvari nešto što nas povremeno podsjeća da nikada stvari nisu stajale dobro, ni tada, ni sada. Tipovi vladara kakvi su Dioklecijan i Galerije su i danas nama veoma bliski, možemo i prepoznati na svetskoj galeriji to tih vladara, i svako ima nešto svoje. A ono što smo se mi trudili da u ovom našem procesu, glumci Zaječarskog teatra zajedno sa glumcima Pavlom Pekićem, koji je gost, i Zoranom Karajićem, ali svim onima koji su bili uključeni u proces, da to vreme oživimo i da ga nekako približimo. I fantastično je to osjećanje kada su gledaoci bukvalno na pola metra od glumaca, koji su bili sjajni sinoć i koji su taj tekst govorili sa potpunim uverenjem, i oni kao da dodiraju tu istoriju, kao da je to nešto posebno drugo, i mislim da je to bilo veoma bitno.
0: Zanimljiva ličnost, da li ste vi, kada kažem zanimljiva ličnost, mislim na Galerija, meni je zanimljivo to što je on pred kraj svog života doneo taj ukaz, bio je veliki progonitelj, kao što ste rekli, hrišćana, a onda je doneo ukaz o toleranciji vera. Dakle, kako, da li ste razmišljali o tome? Šta to govori? Da li se...
1: Pa mi imamo u stvari Nietzschea koji je postavio ta važna pitanja, da li ljudi mogu oblikovati istoriju ili nas volja sveta neizbežno pretvara u sopstvene igračke. To su pitanja koje smo se bavili čitajući literaturu o Galeriju, naravno i nekim drugima imperatorima, i mislim da je to i danas bitno. Znači, ako mi dolazimo do toga da je razvoj društva ide nekim tokom, nije to uvek bilo jednostavno, i taj linearni razvoj je najmanje nešto što se dešavalo u istoriji, što se danas dešava. Nekada se stvari vraćaju unazad, a mi mislimo da je progres.
0: Kada ste napravili paralelu sa današnjim vladarima, ima ih, kao što ste rekli, mnogo, šta vam je tu bilo najzanimljivije? Onaj deo kako on od govedara, kako su ga zvali, postaje car, imperator, ili ta krvoločnost, odnosno njegov način vladavine?
1: Galerije, s jedne strane, sposoban vojskovođa čovek koji carstvom upravlja čvrstom rukom i koji je isključiv kad treba da prihvati mišljenje drugog i drugačijeg. Ta snaga je takvih likova kao i Dioklecijana je ogromna i to je ono što mislim da i danas možemo da govorimo. Naravno, nama nedostaju ti tekstovi o svim tim ljudima, velikim ljudima. Pitanje tretmana istorijskih činjenica o kojima vi sada govorite je u ovom smislu veoma slobodno, jer u krajnjoj liniji Šekspir je koristio istoriju da bi pričao o svojim savremenicima. Dakle, i mi u ovoj predstavi možemo da prepoznamo i neke svoje savremenike.
0: Nećemo reći koga. Sada ćemo ovo da stanemo, napravimo.
1: U tom smislu istorija je irreverzibilna, to se nekako ne može vratiti na način na koji je bilo. Arheologija pruža nepotpuna objašnjenja, a na planu totaliteta mogla bi se da naprave, da se tu postave brojna pitanja.
0: Ne pitam ništa više.

0: Slušate Maske, pričamo naravno o pozorištu. Gost u studiju je reditelj Nebojša Bradić. Pričali smo o predstavi galerije, reč je o zaječarskoj predstavi koja je rađena po komadu Miloša Latinovića, adaptacija Aleksandra Milosavljevića i režiji našeg gosta. Bila je sinoć izvedena na prostoru Felix Romulijane. Bilo je lepo, priča o prošlosti, povezivanje sa savremenim trenutkom. Evo, pre nego što pređemo na drugu temu koja se takođe odnosi na prošlost, samo da vas pitam, kako vam se čini, evo imamo tako zaista, evo, pričali smo dok je muzika išla, pričali smo o tome kako se odnosimo prema tim lepotama koje su nam ostale iz nekih vremena, počevši od tih lokaliteta, imamo evo u Beogradu Vinču, mnogo toga imamo, kako se mi odnosimo prema tome kao društvo?
1: Pa znate, ja uvek mislim da čovjek pojedinac može da uradi mnogo, grupa još više, ali što se tiče zajednice, tu je uvek pitanje. Mi živimo u jednom nestabilnom vremenu i onda taj kontinuitet kojim bi trebalo da se istražuje i predstavlja kulturno nasljeđe zavisi od trenutnog raspoloženja, afiniteta, a ne kontinuirane brige koja bi trebalo da se uspostavi i prema kulturnom nasljeđu i prema onome što je prezentacija tog nasljeđa. Imao sam prilike da na jednoj drugoj poziciji u kojoj sam bio u Braziliji na kongresu UNESCO predstavimo nekoliko projekata, nekoliko lokaliteta i stavili ih na preliminarnu listu UNESCO. Do dana današnjeg nijedan nije predstavljen na način, pripremljen dosije, nije predstavljen na način na koji je trebalo da bude, tako da posle kolektivnog upisa stečaka koji je završen pre 10 godina mi nemamo nove upise. Zbog toga je, mislim, važno da se ponovo vraćamo tim dobrim primerima, primerima dobre prakse kakav je Felix Romulijana ili slični, da bismo iskoristili tu ideju i brendirali na neki način ono što su lokaliteti Srbije. Kada govorimo sada o ulozi umetnosti i stvaralaštva u domenu predstavljanja tih lokaliteta, ja sam nekada vrlo bio svestan priče koja se uspostavljala na Smederevskoj tvrđavi. Tada je bio i onaj čuveni tvrđava teatar i danas je nešto ostalo od toga, ali onaj prvi kada je tu došla jedna velika ekipa i umetnička i kada su gostovali velike predstave. Smederevska tvrđava je lokalitet koji je površina starog Dubrovnika veći čak. Tu je dosta stvari neistraženo. Dobro, imao je tu nesreću sa onom eksplozijom za vreme Drugog svjetskog rata i tako, ali postoje, pored toga, i brojne tvrđave na Dunavu koje su deo toga itinerara. Postoje mogućnosti da se tu zaista dešavaju zanimljivi programi. Tu je uloga velika lokalnih zajednica, ali i onoga što zovemo stvaralaca i dolazak stvaralaca i rad stvaralaca može da bude nešto što jako podigne taj kapacitet i zaista uvek se obradujem kad se nešto novo desi, kada se pojavi neki talentovan čovek koji vidi upravo u tom nasljeđu izazov za svoje delo i od davnih dana kada smo na tvrđavi Kalemegdanskoj u Kuli Nebojša napravili opsadu predstavu Origiot Fere i do posle Antika Festa i sličnih manifestacija, prosto mislim da takve stvari treba podsticati, treba podržavati i tu su veliki potencijali.
0: Da, treba. U stvari trebalo bi sve to raditi, ali imam utisak, ne samo ja, nego mnoge stvari se ne rešavaju i ne postoji velika briga o našoj kulturnoj baštini. Nažalost, i tradiciji. Vi ste bili u poziciji kao ministar za kulturu na neki način.
1: Ja mogu da
0: se bavite
1: kažem
0: time.
1: Da smo imali jedan dobar plan, to su i tvrđave na Dunavu koje su predstavljene. Tu je dosta stvari urađeno. Međutim, ono što je važno, a to bih rekao da je prosto sada pitanje ovog trenutka tokom leta, vi nemate mnogo kulturnih događaja, a leto je idealna prilika da umetnici rade i u umetničkim rezidencijama po tim nekim mestima van centara, znači i likovni umetnici, muzičari, pozorišni umetnici, za to bi moralo da se nađe posebnog podstica i mislim ovo što smo napravili sinoć sa Felix Romulijani, to je jedan od dobrih primera prakse i to je prepoznato čak i u nekim studijama slučaja na fakultetima umetnosti.
0: Da, naše predstave, izvinjavam se, ovog trenutka se izvode po gradovima u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, na Primorju, a ovde u Beogradu.
1: To jeste pitanje.
0: To je jako važno pitanje, da.
1: Odluka lokalnih zajednica, da li šta žele kao kulturni program tokom leta, ako neko odlazi da svoju predstavu izvodi na festivalu, na Mediteranskom festivalu, bilo gde, a u Beogradu nema svoje mesto i to se onda ostavi kao nešto se nasloni uz početak sezone, a u stvari sad je to već druga vrsta,
0: da, jeste, druga
1: analize,
0: vrsta.
1: Ali rekao bih da postoje mnoge ove stvari koje bi bile radost i za građane, jer ono što se recimo sinoć dogodilo, ja to moram da kažem, da je bilo publike koja je došla tim povodom iz Beograda. Došli su ljudi da tu predstavu vide na tom lokalitetu. To je znači jedna od stvari koja bi trebalo da postoji u svesti građana. Naravno, bilo divne publike iz Zaječara, Negotina i drugih gradova.
0: Ali evo, jedna od takvih, da tako kažem, odnosno jedan od takvih događaja koji svakako govori o tome kako štitimo na neki način naše istorijske ličnosti jeste predstava koju sam spomenula, odnosno kojom će biti otvoreni 46. Borini pozorišni dani i kojima, odnosno kojom se obeležava vek i podruđenja našeg čuvenog pisca Bore Stankovića, jeste predstava koju ćete vi režirati. Vi ste napisali komad U potrazi za Tašanom. Ja sam pročitala tu vašu dramu. Zanimljivo je, zanimljiv je način na koji ste postavili, u stvari vi ste postavili Boru Stankovića kao centralni lik u samoj predstavi i njegovo delo. Na sada razmišljam o tome kako će to biti na sceni, zanimljivo, ali neću ništa da pričam jer još ne znamo, tek probe krajem avgusta počinju.
1: Da, to je bio poziv pozorišta Bore Stanković iz Vranja, a povod je da se otvore i dani Bore Stankovića, znači taj pozorišni festival koji je već tradicionalan. Sa Borom Stanković do sada nisam imao dodira u smislu stvaralačkog posla, nisam radio njegove komade, gledao sam puno predstava koje su od ovih tradicionalnih koštana do nekih novih i drugačijih intervencija, čak i ove plesne predstave koje su inspirisane delom Bore Stankovića, ali ono što je bila želja ljudi iz Vranjskog pozorišta je bila da imaju i Boru Stankovića na sceni. I mislim da sam uspeo da pronađem adekvatan način da povežem i njegovo delo i njegovu sudbinu i njegov život, a da to nije biografska drama. Dakle, ako govorimo o Bori, on jeste dramski lik. Vi imate stvaraoce koji su interesantni po opusu, po delu, ali njihov život u tom smislu nije mnogo zanimljiv. Ove godine mi obeležavamo i jubilej Mokranjca i kada su me zvali pre izvesnog vremena iz Negotina da li bi možda mogli nešto da uradimo za Mokranjca, ja nisam tu pronašao mogućnost za dramsku situaciju, nije ništa tu nije dramsko, to jeste opus, to jeste delo, ali tu drame nema, a Bora ima drame i u svom životu i u vremenu u kojem jeste. Iako se sada vratimo na priču o Tomasu Manu, koji je govorio da u posle dramatičnih događaja ništa više nije isto, ni čovjek više nije isti, to je i priča u vezi sa Borom. Dakle, Bora, pored svojih velikih dela koje je napravio pre Prvog svjetskog rata, 1915. završava rukopis Tašane, ostavlja ga u radnom stolu u Ministarstvu prosvete u Nišu, jer Niš je bio ratna prestonica, da podsjetim da je Niš pre Prvog svjetskog rata imao 30.000 stanovnika, a 1915. godine imao skoro 150.000 ljudi. Tu su ulicama hodali bez ikakve pažnje zarobljenici, austrijski vojnici, znači tu je prosto jedan grad koji je bio u posebno stanje. Bilo je jedna prilično haotična situacija i Bora kreće zajedno sa svojim ministarstvom preko Kosova, Crne Gore, u, hajde kažemo, tu veliku epopeju i ostavlja rukopis Tašane u radnom stolu. I taj rukopis nestaje. On ima svoju priču, da sada ne potpuno

0: podsjećam naše slušaoce, poznata je, znači da on je interniran u Derventu, potom se vraća u Beograd, počinje saradnju sa beogradskim novinama. Ogrizović, austrijski oficir ga i književnik ga na neki način uvodi u to i mi onda imamo Boru koji postaje učesnik u nečemu što bi se moglo zvati i kolaboracija. E, taj moment je moment vrlo interesantan za dramu.
1: Za dramu i inače interesantan za priču, ali ovde stajamo dok ne vidimo predstavu. Imamo jako malo vremena da odjavimo ovaj razgovor i moram da vas pitam na kraju. To je pitanje nad pitanjima ovog trenutka. Pred nama je septembar uskoro. Pozorište počinje da radi, odnosno pozorišta. Trebalo bi da se održi festival Bitev. Samo kratko vaš komentar, imate 2 minuta.
0: Ja imam tu već neka iskustva koja nažalost nisu dobra, a to je da je neki moj projekat koji je bio u Bitev teatru je već dolaskom novih ljudi tamo skinut. Ja ne znam koje su njihove umetničke ili lične biografije da mogu da skidaju nešto što je osvedočeno delo, kakva je predstava Ućutkivanje Sokrata, ali opet o tome nećemo sada govoriti. Što se tiče Bitefa, uvek sam mislio da je Bitev najvažnija stvar u našem pozorišnom životu. Ne samo zato što ja lično, kao i mnogi moji kolege, prijatelji, dugujemo Bitefu, nego zato što je on jedan ozbiljna pozornica, veća od svih drugih pozornica festivalska. I na njoj se i mi ogledamo i ona je, bez obzira što nije mnogo uticala na razvoj pozorišta kod nas, bila važna za individualni razvoj. U tom smislu, ovo što se sada događa u vezi sa Bitefom smatram vrlo lošim i ne mislim da je to što je ponuđeno kao alternativa Bitefa, mislim na ovaj program koji je predstavljen u javnosti, da je to Bitef koji mi zaslužujemo. Bitef je prestao da bude to kada je umesto nastavljanja koncepta hrabrosti, slobode i koncepta razvoja se dogodila cenzura. Od tada mi imamo svi problem sa Bitefom i taj Bitef bi morao, koji se povukao, taj Bitef koji je bio veliki Bitef se povukao i sada svedočimo o nekakvom, ajde kažemo, simulakrumu, a to nije Bitef. Bitef je bit morao ostati ono što jeste najveći, najznačajniji naš festival.
1: A ako se Bitef održi, kao što je najavljen, da li ćete gledati predstave na Bitefu?
0: Pa ja ne znam, ja sam rekao da to nije Bitef.
1: To nije Bitef.
0: A ovo što ćemo mi imati prilike možda na nekim drugim pozornicama da svedočimo, o tome ćemo biti, donosit ćemo odluke u svakom trenutku.
1: U svakom trenutku. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Hvala. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Nebojša Bradić.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
3: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, 32. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci biće održan od 19. do 23. avgusta pod sloganom Razbi briga. Umetnički odbor festivala je za takmičarsku selekciju izabrao 9 predstava iz Hrvatske, Francuske, Poljske, Slovenije, Portugalije, Švajcarske i Srbije i 2 predstave koje će biti prikazane u revijalnom programu. Po rečima direktorke Sonje Petrović, ovakva selekcija obično karakteriše velike gradove i evropske pozorišne centre, gde razvoj publike, zahvaljujući širokoj ponudi umetničkih sadržaja, na visokom nivou. Upravo zato je posebno značajno i pomalo iznenađujuće da jedan manji grad, poput Bačke Palanke, postaje mesto susreta savremenih pozorišnih tendencija. Dobar dan želim Sonji Petrović, ona se nalazi u studiju Radio Novog Sada. Sonja, da li se čujemo?
4: Čujemo se, ja vas čujem, dobar dan svima i slušaocima.
3: Hvala što ste došli iz Bačke Palanke, festival je pred nama i znam da ste u gužvi, ali evo pokušat ćemo da napravimo danas ovaj razgovor i da posvetimo pažnju festivalu koji traje već 32 godine i moram da kažem na samom početku da je i meni bilo iznenađujuće kada sam shvatila kako jedan manji grad poput Bačke Palanke zaista postaje mesto susreta raznih pozorišta za decu, jer evo ja sam nabrojala zemlje iz kojih dolaze ove predstave. Kako vi to tumačite?
4: Pa jeste, sam festival ekološkog pozorišta za decu i mlade je sam po sebi jedna vrsta fenomena socijalnog. Obzirom da pričamo o sredini i o gradu koji nema pozorište, ima pozorišnu zgradu koja se gradi već 30 godina koliko i postoji sam festival i koja nikad nije završena, a nema ni jednu drugu instituciju koja bi preuzela sistemsko negovanje, u stvari uopšte kulture u tom gradu. Tako da jeste stvarno ovaj fenomen da jedan međunarodni festival ovakvog kalibra opstaje u ovoj zajednici i da ga je ta ista zajednica u stvari iznedrila i sačuvala i negde planira da ga čuva i u budućnosti. Tako da jesu to neki veliki kontrasti što imamo negde svetske pozorišne trupe i što imamo neke i eksperimentalne forme što se tiče samog žanra i tabu teme što se tiče tematski onoga šta predstave obrađuju u jednom malom gradu koji uopšte se ne bavi razvojem publike, pa ni uopšte pozorištem i izvođačkim umetnostima, uopšte pa ni za decu i mlade.
3: Kako onda opstajete? Asocijacija jeste novac.
4: Da, pa jeste ono sa čime se mi najviše u stvari borimo i susrećemo jeste problem te neke lažne decentralizacije. ovaj, tačnije nepostojanja decentralizacije i toga što smo mi negde skrajnuti time što smo u Bačkoj Palanci i negde uopšte marginalizacijom samog sektora pozorišta za decu i mlado kao, takvo, kao takvog koji potpada pod ovaj, širu sliku problema i to jeste nešto što nas prati sve vreme i uopšte nepostojanje infrastrukture u Bačkoj Palanci za izvedbu bilo kakvih predstava, tako da ulažemo ogromne napore. Bačka Palanka nema trenutno ni tri reflektora, kamoli scenu ili bilo šta drugo što bi moglo da podrži ovaj festival, ali svake godine za vreme festivala ceo grad se pretvori u pozorište i to je ono što je neverovatno. Da bi se to desilo, postoji grupa ljudi koja ulaže ogromne napore da se to ostvari, a ta ista grupa ljudi, među kojima sam i ja, jeste odrasla uz ovaj festival i negde se osjeća dužnom, emotivno i moralno da deci i mladima u Bačkoj Palanci pruži ono što smo mi imali kada smo bili mladi, a neke od nas je upravo taj festival i profilisao i negde nam dozvolio da se otkrijemo ne samo kao dramski stvaraoci, a ima nas među tom celom generacijom, nego i ovaj, kroz neke druge profesije, tako da osjećam ono, to je neka najveća vrednost festivala i ono što ga pokreće upravo to što se mladi ljudi, sada već uspešni profesionalci, vraćaju u svoj rodni grad da negde deci i mladima pruže ono što je njima značilo u detinjstvu. Tako da, nažalost, već 32 godine festival ekološkog pozorišta je jedini koji se time bavi u ovom gradu i suštinski je manje ili više slična situacija ili slika kao pre 30 godina kada je to bilo naše detinjstvo i sada, ali baš zato svake godine smo sve svesni koliko je neophodno i koliko je ovaj festival važan za zajednicu kao što je Bačka Palanka.
3: Za svaku zajednicu, ja bih rekla, je takav festival važan. Govorimo o pozorištu za decu, govorimo o ekologiji i o svemu onome što učimo decu kad su mala da ne bacaju smeće i slične stvari. Tako formiramo ličnost malog deteta, ali ono što jeste bitno u svemu tome, onda možda samo reći ko je pokrenuo ovaj festival, da se toga podsjetimo.
4: Prvi festival se održao 1995. godine i to jeste, Bačka Palanka je pogranično mesto, graniči se sa Hrvatskom, sa gradom Ilok, i negde te godine je bio ogroman priliv izbeglica u našem gradu i to su dve vaspitačice koje su tada radile u vrtiću, su shvatile da postoji mnogo veći broj dece i da oni ne mogu da odgovore potrebama dece u tom trenutku, pogotovo u tom periodu straha, agresije, nasilja, a tada je upravo bilo najpotrebnije za njih da se očuva duh ovaj, u stvari zajednice i da se te neke njihove i faze razvoja i detinjstvo kao tako ne prekine u tom kontekstu, nego da proba da se osvesti sredina da je neophodno raditi sa decom, tako da te godine je održan prvi festival upravo sa tom namerom i postao je tradicionalan baš zato što je zajednica odgovorila, prihvatila tu potrebu i dan danas postoje čitave porodice koje dolaze generacijama na ovaj festival i koje ga u stvari i čuvaju znajući njegov značaj, tako da vaspitačice jesu osnovale festival bukvalno zato što su primetile potrebu dece za tim i nakon toga su upravo ta deca koja su tada bila na festivalu postali profesionalni dramski umetnici koji sada prave ovu selekciju i organizuju ovaj festival, tako da pričamo baš o tri decenije veoma aktivnog grada sa decom i mladima.
3: Grad vas podržava, šta je sa pokrajinskom vladom, ministarstvom za kulturu?
4: Da, pokrajinska vlada nas od prošle godine ne podržava. Do tada smo uvek finansirani od pokrajinskog sekretarijata. Opština Bačka Palanka nas podržava, ali limiti koje opština Bačka Palanka u stvari može da obezbedi su stvarno negde možda desetina ukupnog budžeta i neka borba naša isto jeste da postanemo manifestacija od lokalnog značaja kako bismo imali kontinuirano finansiranje, da ne bismo više morali svake godine krećemo od nule i to je neki dugoročni plan za nas u oblasti saradnje sa opštinom Bačka Palanka koji je trenutno nema neko određeno rešenje, ali se nadamo u budućnosti da će postojati mogućnost za tim. Ministarstvo kulture ove godine nas je podržalo, prošle godine isto prvi put nije, tako da to su neke turbulencije socijalne, društvene, na koje utiču naravno i na nas i negde svake godine prihvatamo taj rizik neznanja koliki ćemo budžet imati i kako ćemo moći da omogućimo sredstva, zato se i ne oslanjamo u stvari da budemo iskreni, na državne fondove i ministarstva, niti pokrajinu, niti opštinu Bačka Palanka, nego se udružujemo sa drugim pozorištima i drugim udruženjima iz regiona, Evrope i čitavog sveta, kroz različite mreže i različite načine, i pišemo i pravimo projekte koji nam omogućavaju da u stvari dovodimo inostrane predstave u naš mali grad. Tako da to je negde put koji smo mi otkrili u pogledu mogućnosti finansiranja. Ono što jeste značajno za nas i šta nam negde olakšava taj put jeste činjenje da smo mi ekološki festival i da smo to već 32 godine, a ne od pre 10 godina kada je to postalo negde svetski primarna i aktuelna tema. I to jeste ono što je zanimljivo stvarno celoj svetskoj pozorišnoj zajednici, kako je moguće da je pre 32 godine neko bio dovoljno vizionar i osvešćen da će ekološko pozorište biti nešto što je veoma potrebno deci i mladima i uopšte zbog situacije u kojoj se svet u ekološkom smislu nalazi.
3: Kažite mi, šta mislite, da li je to o čemu ste sada govorili u stvari marginalizacija pozorišta za decu?
4: Apsolutno je marginalizovano pozorište za decu i mlade u Srbiji, pre svega što je meni negde najžalije od strane ESNAF-a. Mislim da prvo treba da radimo na tome da negde strukovna udruženja probaju da utiču na ESNAF i na ljude iz profesije da negde ne zanemaraju i da ne misle da je pozorište za decu i mlade manje vredno. Ono jeste zanemareno već na samim fakultetima, jer vi retko gde imate uopšte predmete koje se tiču pozorišta za decu, skoro nigde, tako da to jeste već marginalizacija na samom fakultetu, pa i kasnije u pozorištima honorari su manji, recimo ako režirate predstavu za decu u odnosu na predstavu za odrasle, kao da ćete raditi manje ili se uložiti manje snage ili znanja, šta god.
3: Nije popularno.
4: Tako je. Postoje neke apsurdne, a opet u drugu ruku ono jeste mnogo profitabilnije nego pozorište za odrasle i jedna predstava može mnogo duže da živi nego pozorišna predstava za odrasle, baš zato što se dolaze nove generacije koje mogu da gledaju. A opet vamo imamo negde marginalizaciju samih autora koji stvaraju za decu i mlade, jer se oni smatraju manje talentovani, manje važni, manje vrednim, a to je potpuno apsurdno, jer smatramo da je upravo suprotno, da je... Nama je, na primjer, ove godine slogan Razbibriga i on je dosta ironičan, isto iz tog razloga što su do sad stalno su nam skretali pažnju, a što ste tako ozbiljni, vi ste festival za decu. Pa, mislim, raditi za decu i mlade je jedna jako ozbiljna stvar. To je negde prva predrasuda s kojom se susrećemo i upravo zato ove godine Razbibriga, ali negde i u objašnjenju same selekcije, u objašnjenju kroz sam festival, trudimo se kroz aktivacije različite programe da objasnimo da u stvari mi razbijamo ne brigu, nego iluzije, razbijamo, bavimo se negde na festivalu nekim interaktivnim, participativnim formama, ali smatramo da pozorište duguje i deci da budu aktivni učesnici, a ne pasivni posmatrači, ali nekako se onda ta ideja o formatu koji im plasira dominantno klasično pozorište, gde su oni samo pasivni posmatrači, prenosi i na celo društvo, gde oni zaista nemaju mogućnosti pravo glasa i mogućnost učestvovanja u stvaranju ovog sveta. Mi verujemo da pozorište može da ponudi drugačiju sliku i da samom formatom pozorišne predstave može već da im skrene pažnju. Vi se pitate, vi ste bitni, vi birate kako će dalje priča da se odvija i vi ste na sceni. Znači, mi brišemo, pokušavamo da izbrišemo tu liniju, taj četvrti imaginarni četvrti zid između scene i publike i da izađemo i u publiku i da pustimo publiku na scenu i dozvolimo deci da oblikuju stvarnost i da ih negde ne patronizujemo. Pozorište za decu i mlade danas patronizuje mnogo decu smatrajući da oni nešto ne razumeju ili da se mogu lako prevariti. A opet mi mislimo da ne treba kroz ružičaste naočare deci plasirati svet, nego upravo im treba možda ne prikazivati iluziju, nego svet onakav kakav jeste, jer pozorište je jedan od najboljih načina da oni razumeju svet oko sebe, pa čak i neke teme koje su teške, bolne. Mislimo da je pozorište jedan od načina na koji to može lepo da im se predstavi i da sa čim mogu da se sažive.

0: not in a mood. And even if I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
1: Nastavljamo priču o 32. festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci, koji će biti održan od 19. do 23. augusta pod lepim sloganom Razbi briga. Čuli ste od direktorke Sonje Petrović i rediteljke šta to znači da Razbi briga nije samo razbijanje brige, nego i poziv deci na učešće i akciju. Šta je tema ovogodišnjeg festivala? Ja sam na samom početku rekla da predstave dolaze iz različitih zemalja, naravno to su i tri predstave iz Srbije. Dakle, šta im je zajednički imenitelj?
2: Pa da, ono što smo negde i načeli kao temu, upravo to da su na neke različite načine one participativne i da se dotiču nekih možda tabu društvenih tema. Kad nas pitaju koje su kriterijumi za selekciju, kriterijumi su ono što odgovara zajednici u kojoj se nalazi festival, tako da mi pre svega gledamo da upoznamo naše okruženje i našu publiku i onda u odnosu na to da dovodimo predstave za koje mislimo da ćemo ih, da će im otvoriti neke nove horizonte, inspirisati ih uopšte svojim postojanjem. Tako da ove godine u samoj selekciji ima predstava za sve uzraste, čak postoji predstava za bebe i pored predstava za bebe, todlere, školski niži, školski i viši školski uzrast, postoji predstava za mlade, to je isto nešto što negujemo na festivalu. Znači, posebne predstave za mlade se često dotiču nekih socijalnih tema, kao što su recimo ove godine suicid ili seksualno zlostavljanje, nekih tema koje se mladih tiču i o kojima mladi žele da razgovaraju. I ono što jeste za njih specifično jeste da se ne završavaju samim aplauzom i ne počinju samo otvaranjem zavese, nego postoji čitav jedan, ako mogu da kažem, projekat oko predstave koji podrazumeva i pripremu za samo gledanje predstave, a kasnije razgovor sa psiholozima i sa članovima ansambla određene predstave o temi koju su gledale. Te sve predstave su uglavnom za manji broj publike, kako bi moglo da se sprovede upravo cela ideja oko same predstave. Pored toga, u selekciji za manju decu imamo i plesne predstave i lutkarske predstave i dramske i negde je tu neka plejada različitih žanrova, jer opet vraćam se na to u kojoj zajednici se oni prikazuju, zajednici koja nema pozorište, i mi želimo nekako u ovih 5 dana da pružimo deci priliku da vide šta sve pozorište može da bude, jer inače nemaju priliku i ne znaju za njih, čak ni to dominantno klasično pozorište ne postoji jer ne znaju šta je, i onda i mi negde već tradicionalno stvaramo sliku o tome šta je sve pozorište i šta može da bude, i zato želimo da prihvate te široke vidike ideje o tom pozorištu, a ne neke uskogrude ili neke konzervativne ili komercijalne u tom kontekstu. Tako da stvarno i žanrovski i tematski veoma opširno i široko, ali opet ono što ih spaja jeste da su ili eksperimentalni formati ili participativni ili imerzivni i negde uključuju decu u samo stvaranje predstave. Ono što isto bitno jeste taj ekološki segment. Mi ekologiju ne posmatramo samo u užem smislu. Kada kažemo ekologija, za nas to nije samo sakupljati smeće ili reciklirati. Jeste jedan od, naravno, segmenata, ali je ono mnogo, mnogo je šira ideja o ekologiji. Mi govorimo ovde o ekologiji duha. Mi mislimo i da je baviti se mentalnim zdravljem pitanje ekologije i da je uopšte organizovati nešto u decentralizovanoj sredini pitanje ekologije duha, tako da posmatramo ekologiju u mnogo širem obimu i širem smislu nego što bi se to na prvu loptu moglo zaključiti, tako da u samoj selekciji postoje nekoliko predstava koje se tematski tiču ekologije, ali i druge predstave koje nemaju u samom narativu pitanje ekologije, ali se na druge načine, da li kroz formu, žan ili nastup ili pristup deci, bave ekologijom duha. Na festival, isto ono što je specifično, jeste na festival se ulazi u zamenu za reciklažni materijal, ne kupuju se karte novcem, nego reciklažnim materijalom, i negde mi forsiramo, pošto smo u jako dobrom mestu za to da se na festivalu dolazi samo biciklom i da se vozi samo biciklo i negde svi naši gosti koji dođu iz svih delova sveta dobiju odmah bicikli čim dođu u Bačku Palanku i negde se trudimo da je to naše glavno ekološko prevozno sredstvo.
1: Da li ćete reći neke predstave ili...
2: Da, pa evo ja bih spomenula koje su to predstave u samoj selekciji. Predstava za bebe koju sam spomenula dolazi iz Hrvatske, u pitanju je Ninabu. Zatim Veliko jezero iz Portugala, to je isto jedna od predstava koja se baš konkretno tiče ekologije, priča o negde o klimatskim promenama i toplotnom zagrevanju. Zatim Kontrola besa iz Švajcarske, to je plesna predstava koja se igra na alternativnim lokacijama, znači igra se nekoliko puta po različitim mestima na ulici u gradu. Zatim Lo ptice, to je predstava Cirkusfere iz Beograda. Zatim još jedna predstava iz Srbije, a to je Andrac, Jepuri i ostala čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata iz Narodnog pozorišta Toši Jovanović u Zrenjaninu. Zatim Mačko ptica, jedna lutkarska predstava ili pozorište Ruku iz Francuske. Dani rođenja, isto jedna plesna interaktivna predstava iz Poljske. I Mulej, predstava za mlade u izvođenju Anice Petrović. I Mali plavi, Mali žuti iz Slovenije, lutkarska predstava za decu starije od 3 godine. Pored toga, to bi bila takmičarska selekcija, mi imamo i dve predstave u revijalnoj selekciji i to, u toj selekciji smo želeli da predstavimo nešto što Bačka Palanka stvara, koliko god nemala neke uslove za dramsko stvaralaštvo. Ove godine će u selekciji se revijalno naći i predstava, na primjer, Da li sam ti kad rekla, u mojoj režiji koju je producirao Festival ekološkog pozorišta decu i mlade zajedno sa Narodnim pozorištem Toše Jovanović u Zrenjaninu, koja se bavi seksualnim zlostavljanjem, temom seksualnog zlostavljanja, i namenjena je mladima uzrasta starijoj od 13 godina. To je isto jedna i formatom i temom jako interesantna i važna predstava. Tako da negde mi uvek svaki put u revijalnoj selekciji imamo i nešto što želimo mi da pokažemo našim gostima, šta je ono što se stvara kod nas i na koji način proživljavamo i stvaramo pozorište. Pored toga je tu i

0: festivala, tako smo se i dogovorile, da ne pričamo o vašem radu, o tome ćemo napraviti, obećavam, jednu emisiju, jer vi to zaslužujete. Ja ću samo reći i postaviti jedno pitanje za kraj, a reći ću da ste vi, u stvari već sam to i na samom početku i rekla, jedna od naših najistaknutijih i najnagrađivanijih rediteljki. Vi ste režirali predstave Gospa Nola, Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, ko je ubio Janice Joplin, Pradevojčicu, Devojčicu sa šibicama i da ne nabrajam, zaista ih ima mnogo. Radili ste van Srbije, nagrađivani ste. Samo jedno pitanje, odnosno kako gledate na trenutnu situaciju u pozorištu kod nas?
1: Uf, preteško pitanje. Zavisi u kom kontekstu, iz kog sektora, da li kao stvaralaštvo ili kao situacija u širem kontekstu onoga šta nam se događa.
0: Da, kažite, može i jedno i drugo.
1: Kao stvaralaštvo vidim jednu nevjerojatnu borbu i imam nevjerojatno poštovanje prema hrabrosti i trudu svih mojih kolega koji se u ovakvim nevjerojatnim uslovima trude da pozorište opstane. I čak su se iznedrile i neke nevjerojatne stvari, baš možda zbog tog nekog dodatno uloženog napora. A u nekom širem smislu stalno imam utisak da sad neko vreme treba preskočiti i da treba sad negde malo zažmuriti i onda se za godinu dana ponovo uključiti u sve to, ako želimo da sačuvamo i dušu i srce i živce i prijatelje i odnose i pozorište kao tako. Tako da je to neka večita borba sad, upravo to, da li sad dati sve od sebe ili sačekati da neko određeno vreme prođe i onda se ponovo vratiti u snazi koja nije potrošena u nešto što je potencijalno uzalud.
0: Težak odgovor na ovo pitanje. Da li preskočiti, prespavati i šta može da se desi ukoliko preskočimo i prespavamo, šta može da se desi posle toga? Mnogi nemaju odgovore, neki imaju, tako misle. Pa evo, neka ovo ostane kao otvoreno pitanje za sve one koji vole pozorište i bave se pozorištem na ovaj ili onaj način. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Sonja Petrović i direktorka Festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade, koji se ove godine održava 32. put u Bačkoj

Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Maske koje je posvećeno pozorišnoj umetnosti i sa vama su danas bili Ratko Ristić, Ivana Marković, Ivana Mandić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da bude sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo koliko

0: kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
1: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
2: Govori da bih te video.
3: Program dokumentarnog zvuka.

0: Sanja Tišma je diplomirana psihološkinja, master dokumentarnog filma i alternativna muzičarka. Govorit će nam o svom izbegličkom iskustvu koje je kao dete doživjela u ratovima na ovim prostorima sa stanovišta mlade osobe spremne da napusti Srbiju u potrazi za boljim životom. Vozimo talase penuš. Razgovor sa Sanjom Tišmom prati njena originalna muzika.
1: A ja mislim da sam imala tako 5 godina, recimo, nisam sad sigurna u istorijske podatke kada se Slovenija odcepila i to, ali sećam se i rečenica odraslih i znam da je to bilo nešto značajno, da se Jugoslavija sad raspada i da je počeo rat, i onda nisam znala šta je to rat, pa sam pitala šta je to. Pa eto tako, to je neka situacija koja tako dođe, nastupi i sad to mora tako da bude. Neke čike hoće jedno, druge nešto drugo i nikako da se dogovore, pa onda uzmu puške, pa probaju da se dogovore sa nekim oružjem i malo na silu i tako. Onda izađemo na ulicu da se igramo ove školice, jel? Mi smo to zvali gambe, na primjer, to je italijanski naziv, pošto je to Dalmacija, jel? Onda špagete smo zvali pašta, pa kao od pasta, valjda, ne znam, paradajz je pomidore, od pomidore i to. Tako da, mislim, to su kao neke reči koje ja znam iz detinjstva. Mada evo sad pričam ekavicu i sve. A mogu da pređem i na jekavicu. Sa porodicom pričam i jekavicu, a od kad sam postala izbjeglica u Srbiji, zbog škole i sve, navikla sam sa svojim prijateljima u školi na poslu da pričam ekavicu, ono, televizijski. Znači, sećam se tih prekinutih trenutaka igre. Nečega što je tebi jako važno, ne možeš da shvatiš kad ti roditelji kažu ručak je, pa se boriš svaki dan, ista priča, i da ideš da ručaš, pa da se vratiš da se igraš, to ti je nezamislivo. A pogotovo kad ti neko kaže ulazi u kuću, ubiće te granata, ili oglasi se sirena za vazdušnu opasnost, i ti ono čuješ neki zvuk, imaš 5 godina i bacaš kamenčić tamo, već osvajaš one kocke i igraš se i super ti je. I odjednom neka sirena koja znači prestanak igre i ono idemo u podrume ili kako već. Pa smo se u početku krili, ali posle kako se navikneš, blejiš tako u kući i ono, nadaš se da neće da zvekne negde. I mislim, seća se da kako je taj rat odmicao, on je postao deo mog detinjstva. Znači, svi smo se navikli na te, da kažem, taj kontekst koji podrazumeva ratno stanje. I svi smo govorili da je to ratno stanje i da mi živimo sad odjednom u tom ratnom stanju i da ne može da se ide na more, koje je bukvalno na sat vremena, 50 km. I išli smo stalno vikendom na more, sednemo u auto i odemo i onda više nismo mogli to da radimo i tako neke stvari su se baš promenile. I mislim da je to bilo jako teško, pogotovo za starije, jer deca nekako uvek nađu način da budu srećna i u tim ratnim okolnostima igraju se. Pa sam ja prosto zamenila da kažem objekte te svoje igre, pa sam se igrala sa tim čaurama, sa mecima, na primjer, pa napravim svadbu, venčanje, ima tako 30 tih malih metkića, jel? I onda od te dve velike čaure od parčeta zavese pravim kao venčanicu i to je kao venčanje i igram se raznih igara. Ove, kao da su mi to neke ljudske figurice ili lutkice, pravimo od toga. I eto, tako da smo se kao deca, čini mi se, nekako navikli, ali uvek je tu bilo, provejavala je ta neka jeza ratna, mediji, kada bi bilo struje, kada nisu restrikcije, onda se sluša o scenama mučenja, o ubistvima, uopšte to sve i u novinama. I ljudi pričaju, tako da nije baš lepo odrastati u toj atmosferi, ali mislim da je to za čitavo naše podneblje možda malo specifično. Pa škola, čas je vidiš, čas je ne vidiš. Kao približi se opasnost ili se pomeri ta linija fronta, pa onda je riskantno da deca jedu u školu. Isto se sećam, stalno su počele da se menjaju učiteljice. onda jedna bi došla na dva meseca pa bi otišla ili se ocelila u Australiju ili bi negde izbegla ili... Mislim, tako da su ljudi odlazili u toku tih pet godina. Znači, u periodu od 91. do 95. su ljudi odlazili i to isto bio deo ovaj, neke realnosti. Ili ti ode ono drugi iz odeljenja i onda ti kao mali razmišljaš i nikada ga više neću videti. Znaš, on je otišao u Australiju pa pitaš svoje gde je to, to je drugi kontinent. Sećam se jednog malog dečaka koji mi je bio simpatija, on je otišao ovaj... I znam da sam onako imala onu knedlu u grlu, ono, prva simpatija, znaš, zvao se Njegoslav. Oni su izbegli iz Zadra, prvo, u nekom trenutku, znači možda čak 91. druga. I ja sam tad čula za termin izbeglica i rekao, mama, šta je to izbeglica? Ove, tako da sam ja, pre nego što sam ja sama postala izbeglica, već imala u odeljenju dvoje, troje dece koji su srpskog porekla, ali su živeli u okviru Hrvatske, da kažem. I onda su se izmestili u takozvanu našu državu, krajinu gde je ali bilo većinsko srpsko stanovništvo ili uopšte su tražili možda ambijent ili neku sredinu gde bi manje osjećali pritisak možda okruženja. I sećam se, on je tako bio, isto išao je sa mnom u razred i onda je donio jedan dan puno kolača i slatkiša i počastio ceo razred i ocelio se. I mi smo se kao oprostili sa njim. Eto, baš me zanima sada da je on šta radi. I sećam se tog trenutka kad sam zagrizla onaj kolač, bili su neke čupavci ili neke ruske kape, nešto preslatko, prelepo. I ja sam u tom trenutku njega prebolela. Toliko su bili dobri kolači, najela sam se kolača. Tako da smo se mi bili navikli na te uslove, na te sirene i na to okruženje, ali tu i tamo, to sam htjela da kažem, čuli bismo neku priču da je neko dete nastradalo jer je, ne znam, neki geler zalutao i pogodio to dete, ili je neka bomba neplanirano eksplodirala, ili uvek su bili ti neki zalutali mece ili slučajnosti, a sve to zato što dete nije slušalo roditelje, ili se nije sakrilo u sklonište, ili se samo igralo na svoju ruku oružje, mislio da je igračka, jer su svi imali oružje u kući. Mislim, ne svi, ali nekako je to bilo, ono, svakodnevice. I znam da su nam stalno govorili da ne smemo da skupljamo predmete, sumnjive predmete, znači iz trave, sa ulice i tako. To su često bili neki eksplozivi i moglo je to da se desi. Znači, to su one klasične preventivne mere kad je ratno stanje, eto. I onda čuješ na televiziji, ono, dete pokupilo, ne znam, olovku neku hemijsku i simpatičnu i, ne znam, ostalo bez ruke ili njih troje nastradalo i tako. Najavili su da je baš kao velika mogućnost da će oni da granatiraju ili da će se u blizini odvijati ratni sukobi. Onda je naša komšinica sa njeno dvoje dece došla u našu kuću, pošto je ona bila bolje izgrađena. Njihova kuća je ono kao u tri praseta, buke tri praseta, bila od slame, naša bila od cigala. I onda su se oni krili u našoj kući i nama je to bilo divno, deci. Tako smo se igrali, zajedno spavali u krevetima.

Pa u jednom trenutku si počeo da učiš svoju geografiju. Učili smo, znači, granice te države male Republike Srpske Krajine. Ja se sad ni ne sećam koje godine to nastalo. To je zapravo srpska teritorija. Učili smo mi većinsko srpsko stanovništvo i da je prosto, znači, rat između sunarodnika. Mi živimo na istoj teritoriji, ali smo mi pravoslavci, oni katolici i eto, učili smo da smo neprijatelji. Pa više iz okruženja, više sa medija iz okruženja, da. Ja sam pitala zašto su se oni mama ocelili svoje kuće, pa zato što su oni Srbi, pa kakve ima veze i tako ta dečja pitanja, mislim, nije nam bilo jasno kakve to veze ima. I tako, onda se to desilo i meni, s tim što mi smo izbegli, znači, 95. godine za vreme te Oluje, kada je većina srpskog stanovništva. I jednostavno je to bila situacija kada smo morali da idemo. Znači, nije bilo više nikakvih molbi i bilo je kasno za sve. Prosto smo bili prograna lica, to se tako zvalo. Pa smo imali taj status prognanog lica neko vreme, a onda kao i status izbjeglice. Znam da je između toga bila, postoji razlika. I tad sam već možda imala oko 9 godina, kad je to sve bilo 90, već sam bila velika devojčica. Ali znam da je bilo, nisam izbjeglica, ja sam prognano lice. Znači, neko je došao, kuc kuc i kao, aj sad napolje i nema povratka. I seća se, eto, to, te svesti da kao izlazim iz svoje kuće i da se tu više nikada neću vratiti. I pa taj dan je, nekako smo bili svesni da se nešto sve intenzivnije dešava i rešava u okruženju i tata je isto stalno bio u ratu. Kao i većina roditelja, očeva mojih drugara. Prosto, to su oni, nisu birali da to rade, ali su, to im je bila dužnost, da, kao, to je rezerva ili kako već. Mobilisani su bili, sećam se tog izraza, mobilizacija. Pa skoro od početka, ali znam da je pred kraj to bilo već se zahuktalo i sećam se, tata je isto tako nosio gitaru, znači na jednom ramenu nosi gitaru, pošto je on muzičar, na drugom ramenu nosi pušku i onda, eto, što se njega tiče, on bi više volio da je gitarom rešavao stvari i verujem da bi postigli bolji dogovor i brži i mirotvorniji, ali nije se on pitao. Nije nikad mnogo pričao o tim stvarima, ali znam da su sedeli u tim rovovima i onda kada su na toj straži ili ne znam, onda su pevali, uveseljavali se i mislim tako popunjavali vreme, šta da rade. I to mi je bilo jako zanimljivo. Kao, bila sam svesna da je to opasnost i da su ljudski životi ugroženi, ali oni opet pevaju i sviraju i kao eto.

i znam, seća se i tog osjećaja dečijeg, da nije niko ništa morao da mi objašnjava. Ja sam već bila svesna da se nešto, da je nešto gotovo, da se sprema i da stvari više nisu iste. Sve je počelo ujutru, tako oko 4-5 možda, snažne eksplozije i sestra i ja smo, ne znam, tako unezverene, krenule da vrištimo i da bežimo iz sobe i znam da je neki su prozori popucali stakla od eksplozije i mi smo onako bose, sećam se toga, trčali po tim staklićima i ti staklići su nam se zabadali u stopala, ali mi smo nastavili da trčimo ka podrumu jer je ta neka, tih prvih par granata je zviznulo baš blizu kuće i ta kuća pored naše je bila potpuno srušena i krov od ove druge, naša kuća je samo bila oštećena, ta fasada, tako da su ti geleri svuda leteli i mi smo tako u strahu i valjda poučeni celom tim ambijentom rata znali da treba da se što pre negde bezbedno spustimo i tako smo bose pošto je bio avgust i leto, u tim, da kažem, majčicama i pidžamicama i bosih nogu pretrčale preko tog stakla do podruma i mama je pričala da se za malo ugušila jer je neki geler zviznuo tačno iznad njene glave u zid i sav kreč je onako spao, da kažem, odlomio se i ona je to udahnula kroz nos i usta i krenula je da kašlje, a tata nije bio tu, a na njegovom jastuku je bila rupa. Jer stalno si, znaš, razmišljaš zašto tata nije kod kuće, stalno je u ratu, eto sad da je bio kod kuće, da je spavao, bukvalno bi ga pogodio geler. I ovako je bio u kasarni negde, u rezervi toj takozvanoj. I mi smo se tu krili narednih 15 sati, jer je to ceo dan tako gruvalo. I onda je bila jedna pauza i posle opet i onda se nekako uveče sve smirilo. I to je valjda bio znak da ljudi mogu da krenu da napuštaju svoje domove. I mi smo bili jedni od poslednjih, ostali smo u kući sve do kraja i baba i deda su hteli da mi tu ostanemo. Međutim, došao je neki nepoznati čovek, mi nemamo pojma ko je on bio, i rekao, vi ste poslednji u ulici, svi su otišli. I sećam se da je jedna komšinica došla i rekla, mi idemo, i pozdravila se s nama. I onda su baba i deda shvatili da ne čekamo tatu i da se pakujemo i taj čovek nas je sa svojim traktorom i nekom prikolicom vozio, on je rekao, ja imam mesta za vas, i tako nas je pokupio sa tim osnovnim stvarima nekim i vozio nas je možda nekih 50-ak kilometara. Sećam se samo da sam stalno prolazila pored te jedne radnje sa barbikama i tu su bile one original barbike koje su mogli se staviti uz globu i bilo je raznih, da kažem. E, sad ja sam imala tu jednu barbiku koju sam vukla godinama, ona je plastična i nije mogla da se stavija ni noga ni ruka. I ja sam se s njom igrala, ali sam patila i želela da imam ovu original barbiku. I onda znam, onako kao klinka sam i sad mi smo u toj koloniji, vidim da tako gore te zgrade, gore samoposluge, gore radnje, izgore sve. I mi kao u filmu nekom, znači idemo, bežimo i meni prolaze kroz glavu te barbike. Ja razmišljam, jao, šta će sad sa njima da bude, oni će da se istope tamo ili od tih, da kažem, od vatre. I pomislila sam, pa ako je rat i ako svi napuštaju grad, znači neće više nikog moći da ih kupi, ja ih u stvari neću ukrasti, nego ću ih samo poneti, moram da ih spasim, pošto ako je nama rat i barbikama rat. I tako sam rekla mami, a barbike, šta ćemo sa njima, mama hoće da idem u radnju po barbike. I mislim da je u njoj u tom trenutku htela da se smeje i da plače, i onda me uhvatila i rekla da mi sad moramo da spasemo goli život, biće posle, lako ćemo za barbike. I to mi je tako teško bilo, sećam se kako skrećemo niz tu nizbrdicu ka dole i idemo da se uključimo na tu magistralu, da budemo deo te velike kolone koja se formirala, i ta ulica sa barbikama ostaje na levoj strani i meni se srce slomilo.

To je bilo ka Srbu. To mesto se zvalo Srb, znači severno, da kažem, ka možda Bosni ili... I tu deda sretne nekog svog prijatelja starog i on mu onako u ruku stavlja ključeve. Kaže, evo ti ključ od moje kuće, evo ti ključ od moga auta, kao ja idem. Ostavljam sve, kao idem samo, stavio sam ruke u džepove, kao ovo više nema smisla. Onda mu deda kaže, pa čekaj, kao imam ja i svoju kuću i sve svoje, ali izgleda da nam to više ništa ne vredi. I onda je deda shvatio da, bez obzira što smo se, mi smo mislili, pomerit ćemo se 50 km, čekat ćemo da se situacija smiri i sledeće informacije. Međutim, kako su kilometari odmicali, mi smo shvatali da, da, ne, da što više se udaljimo, da je to bezbednije i bolje za nas. I tu se sećam da je bila ogromna grupa ljudi i taj konvoj se nastavljao i nastavljao. Prolazila su razna vozila i seoska i vojna i automobili i autobusi. I mi smo tu stopirali neke ljude, neku porodicu. To je bio neki mamin poznanik s posla i mi smo se tu tako, što bi se reklo, potrpali svi u ta, tu neku prikolicu i taj traktor i tako smo proveli naredna tri dana. Tu svi kako je kažem, u toj koloni. Pa ne znam, išlo se ka Beogradu, ka Banja Luci, znači povlačilo se sad sa te, da kažem, sa ratnog područja. Pada, pahulja. Posle sam čitala ono Ana Frank knjigu i onda sam se setila kako u stvari moja sestra je imala menstruaciju za vreme te kolone. Možda čak i dobila prvu menstruaciju, ne znam. I znam da su ona i mama bile tajanstvene i da su se stalno izdvajale i morale da idu negde i tako da, da reše još nešto što mi ne znamo drugi. Samo se sećam jednog trenutka, to je kad je stigla voda i da smo tu bile sestre i ja i još nekoliko dece koje su vozila sa nama i ona nam je mazala usta vodom i nije nam dala da naglo pijemo jer smo bili dehidrirani, znači dugo nismo imali tečnost, nije bilo vode, prosto se krećeš i onda je valjda vojska delila hleb i kruv i to i vodu i mi smo, znači prvo bukvalno malo samo lizali tu vodu, samo nam je kvasila usta i tako, pošto su nam ispucala usta i svi smo bili dehidrirani i onda smo dobili pomalo vode u čašici i onda smo tek posle 50 minuta se napili vode, ono. Nije tata, nismo ni znali za njega. On je ostao do poslednjeg trenutka kao rezervista, eto, iako su oni bili pasivni, samo su čekali da se kao formalno proglasi ta predaja ili ne znam. I posle smo čuli za njega, pa posle nekog vremena, ne znam, nekoliko dana možda. Pa mi smo otišli prvo kod rođaka u Banja Luku i dosta ljudi je tu došlo. Tu je bilo kao prvo neko utočište, a dosta ljudi je nastavilo da ide putem Beograda. I mi smo tu bili kod rođaka i... Onda smo čuli da je neko video tatu. Znači, videli smo neke prijatelje i oni su rekli, videli smo ga. Ali to je opet bila informacija na nivou, mislim, sreli smo se, čini mi se da smo se sreli, kao on je dobro, kao. I to je bilo to. Mi smo posle nastavili dalje. Posle 2-3 dana smo se malo tu okrepili, oporavili i išli smo. Čuli smo da svi idu za Beograd, pa smo išli mi. Bilo je valjda besplatno prevoz autobusom i to, otkud znam, više ni ne pamtim. I onda smo došli u Beograd, opet smo bili kod nekih rođaka i prijavili se tu taj komesarijat negde gde već i čekali tu kao raspodelu, pošto su svi ljudi slati u razne prihvatne smeštaje i tako, ko nije imao kod koga. Mi smo čak dve nedelje ostali kod nekih rođaka, pa kod rođaka od rođaka i tako. I onda se umeđu vremenu tata pojavio i on je stigao do Banja Luke i onda smo čuli za njega i čuli da je dobro. I tako, posle toga smo mi poslati u jedan prihvatni smeštaj, kolektivni centar, da kažem. To je bilo na jugu Srbije i to su bile, već smo pred kraj, znači dosta ljudi poslato u bliže gradove i u okolinu Beograda. Mi smo otišli negde kod Pirota, znači, i tu je bio ogromni kolektivni centar. To su neke barake koje su služile radnicima i mi smo svi tu smešteni. I onda se gledalo, ide zima, moramo negde ljude da stavimo da im je toplo. Bili smo tu oko mesec dana i upoznala sam razne ljude i bili smo svi kao jedna velika porodica, kolektiv. Bila je ta neka hrana, da kažem, koja je stizala toku dana i tako to smo jeli. A mi smo onda
iz tog, da kažem, smeštaja preraspodeljeni na više nekih punktova. Znači, nas 5-6 porodica su poslali u Dimitrovgrad, to je malo mesto na granici Bugarske. I onda sam tu živala naredne 4 godine, isto u prihvatnom smeštaju, nekim bungalovima, u jednom motelu prvo, pa smo onda, vremeno su uslovi bili sve gori i gori, pa smo onda na kraju živjeli u jednoj sobici malo i tako. Cela porodica, mama, tata, ja, sestri i ja. Tamo sam išla od 4. do 7. razreda. I tako, bilo mi je tu zanimljivo, onako. U početku jako teško, jer su oni govorili taj šopski jezik, znači totalno drugačije. Neke reči uopšte nisam mogla ni da shvatim i imala sam problem u komunikaciji. Svi su mislili da sam ja iz Bosne. Ja nisam uspevao da im objasnim da ne znaju geografiju i da oni malo drugačije pričaju. I ja njih ništa nisam kapirala. Oni verglaju to svoje kvora, botiš, znači ja nemam pojma. Umesto grelica kažem grijalica ili umesto vazduh kažem zrak, pa mi onda to isprave, pa ja se čudim kako. Ili kažem kapula umesto crni luk i onda oni ne znaju šta je to. Pa smo morali da učimo bugarski jezik. Doduše ja nisam, a moja sestra je učila, ja mislim. '99. smo se odselili jer je moj deda u svojoj mladosti radio u Švajcarskoj 5 godine. I onda su stekao uslov za penziju i on je zamolio koliko mogu celu tu penziju da mu isplate. I to je bilo taman dovoljno da se kupi neka mala, da kažem, neki mali stan, ono na periferiji Beograda. Međutim, onda je te godine počelo bombardovanje. I onda znam da su baba i deda bili u fazonu, jao, kuku nama, sad će da nas ruše i ovu kuću, kako sad? Ne, mi se nismo uselili još, jer je počelo bombardovanje. Jer je u Beograd bio najugroženiji, a opet smo mi bili u maloj sredini i nije bilo toliko, da kažemo, tamo gusto. Ali poslednjih dana bombardovanja i tamo su gađali i neki repetitori. Opet se dosta često čulo sa Kosova, ono vazdušnu liniju nije daleko. I onda su se čule detonacije i bombardovanje i kad je Niš bombardovan i sve. Tako da smo ostali tamo i nadali se da će ta kuća, taj stan, da preživi taj plan, da uspe da se mi preselimo i da idemo u školu i fakultet kasnije i sve. Da mama i tata uspiju da nađu neki posao i tako. Pa za vreme bombardovanja sam već bila full tinejdžerka. I ja znam, sve vreme sam imala osjećaj kao ja opet neki rat, ja baš dosadno. I onda kao, ajde idemo u podrume, kao ja, jel mora opet, jel moram da presvučem pidžamu i tako me sve mrzelo da idem. Nekako sam se već osjećala iskusno u tome, imam već jedan rat iza sebe, kao. Imam 13 godina, pobogu, kao lepim slike Johnny Deppa u dnevnik i tako, ne znam, slike bendova i to. Hoću se bavim simpatijama i spomenarima i sad moram da idem u podrum i ono neke bombe, baš mi je to nekako bilo dosadno.

Mi smo se uselili na Vidovdan 28. juna. Bilo mi je to velika sredina. Sećam se one kapije, ovaj, beogradska kapija kao Genex kula, jel tako, pa Sava centar, tako tih velikih ulica, zgrada. Bio mi je to doživljaj. Imala sam na neki način, ne mogu kažem da sam bila srećna zbog rata, ali mi je bilo cool što sam došla u veliki grad da kao malo vidim kako to izgleda. Mi zapravo nismo bili tu i onda sam otkrila Beograd kao srušeni grad. Znači, moj prvi susret je u stvari bio 4 godine pre toga i od tad potiče ta fascinacija gradom. Zatim sam došla u srušeni Beograd od bombardovanja, jel tako? I onda sam išla u gimnaziju koja je blizu ovaj zgrade radio televizije i to mi je bilo jako tužno da gledam, jako potresno, kao neka repriza ovaj nekog filma koji nisam htela da gledam, ni ono glavno emitovanje, mislim. Nije me zanimao taj film, a opet morala sam da vidim i reprizu.

Pa da, nekako mi se čini da se nije mnogo toga promenilo, kao da je taj neki jedan isti dan koji se ponavlja, jedna ista rečenica koju čuješ na televiziji ili u medijima. Mislim, nema sad više zvuka ono, i detonacije i bombi, ali ljudi odlaze. Ja isto razmišljam da odem iz

0: ja sam isto jedna od tih, kažem, mlađih, možda ne toliko više i mladih, ali mlađih generacija koja intenzivno razmišlja kako, koje poteze povući i napraviti, ne bi li se sklonila iz ove sredine i obezbedila sebi neku budućnost, eventualno svojoj porodici. I tako, opet, znači, iz straha donosimo neke odluke za egzistenciju i goli život, a ne iz neke ljubavi ili želje. Nekako nešto što ti je oteto, kao da ti je još draži. Kao da ti je, ne znam, imaš tu patnju ili nisi nešto svojevoljno napustio, nego ti je oteto. I samim tim dobija na nekoj vrednosti, kao možda to identitet ili koreni ili ti mirisi iz detinjstva, ulice kojima si se... u kojima si se igrao, gde si odrastao, to tlo ti je oduzeto, taj tvoj identitet ili to srećno detinjstvo ili prva sećanja, to su jako važne stvari, to je naš lični inventar, znači naša ono, nešto što mi jesmo. A s druge strane, si na nekako surovo izmešten iz svega toga, kao mali, i shvatio si da dom može da bude, danas nešto jeste, sutra nije, da je život tako promenljiv i da... najbolje da se osloniš na sebe i da se boriš i eto, nekako ti je taj princip borbe i preživljavanja u prvom planu i osjetiš to na goloj, na svojoj koži sobstveno i onda možda tu imaš taj neki, da kažem, mod preživljavanja ili kao da na nesvesnom nivou veruješ sebi više da ćeš se snaći gde god ako si preživeo i ratnim okolnostima i da nađeš neku snagu da postaneš možda malo snalažljiviji ili otporniji.
1: Slušali ste razgovor sa Sanjom Tišmom koji prati njena originalna muzika. Emisiju realizovali ton majstor Ognjen Škrbović i rediteljka Marija Krstić.

Bio je ovo klavirski kvintet Sergeja Tanjeva u izvođenju pijaniste Mihajla Pletnjova, violinista Vadima Repina i Ilje Gringlsa, violistkinje Nobuko Imaj i violončeliste Lina Harela. Do kraja emisije čućemo i preludiju Mi fugu za klavir istog autora u interpretaciji Vladimira Aškenazija.

Slušali smo preludijum i fugu za klavir Sergeja Tanjeva u izvođenju Vladimira Aškenazija. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen klavirskom kvintetu Sergeja Tanjeva. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, saopštio štab za vanredne situacije. Vatra na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovana. U Deliblatskoj pešari gori između naselja Šumarak i Dubovac. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večernjih časova. U Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Pogođena je zgrada logističke kompanije u kojoj je posle napada izbio požar. Na meti ukrajinskih dronova bila je rafinerija nafte u Ruskoj republici Baškortostan. Ruski vojnik, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnik obezbeđenja poginuli su u eksploziji bombe u Sevastopolju, prenosi agencija RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je i prevedena državljanka Rusije koja je navodno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštenih službi. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti prve festivalske večeri. Nišvil će trajati do 16. avgusta. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je preskočila normu 1,91 metar. Finale u subotu u 21 čas i 7 minuta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša dnevna 33, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

Pričao mi je otac kako se obuto nisam obukao jednoga jutra i krenuo u obilazak gospodarevi gajeva. Toga dana čekao ga je poseban zadatak. Trebalo je da iseče najveći

0: Ja sam Kaguya Hime. Imam 10 godina i živim u biljci bambusu. Izgleda da neko seče moj bambus. Samo što se nije srušio, pašću zajedno s njim. Spustit ću se niže. Ah, sad je bolje.
1: Umoran. Nisam sed na deblo da se odmori.
0: Ja te se ne bojim. Zašto mi ne priđeš?
1: Nisam razdrugači oči, ne mogavši da poveruje u ono što vidi.
0: Došla sam da živim kod tebe ako me primiš. Srušio si moj bambus. To je jedino što sam imala.
1: Krenuše zajedno Nisanovoj kolibi. Devojčica ga usput uhvati za ruku. Koračajući ponosito, krišom ju je pogledao. Do sada niko od njega nije tražio zaštitu, a kamoli stezao mu ruku.

0: Obuto Nisan živi sam u kućici na vrhu brda. Otkako sam ja u njegovom domu, mnogo je vedriji nego što je bio. Na dan smrti svoje izabranice, nekoliko meseci posle venčanja, odlučio je da se bez preke potrebe ne meša sa drugim ljudima.
1: Kaguyahime je rasla postajući lepa i gipka poput bambusa. Srce Obuto Nisana bilo je ispunjeno ponosom i radošću. Ponekad bi mu proletela kroz glavu neprijatna misao da će je možda jednoga dana izgubiti. Odlazak u bambusova polja vraćao bi mu samopouzdanje.
0: Nisan je čutljiv u poslednje vreme. Smetaju mu muškarci koji pod različitim izgovorima dolaze u naš dom. Zbog mene. Ja to znam i odbijam ih od sebe, dajući im zadatke koje oni ne mogu da reše.
1: Jednom i ja, šogun Osson mlađi, najavih svoj dolazak. Nisan od tuge pade u krevet. Nije želeo da pokaže kako je Kaguyahimin mogući odlazak razlog njegovoj nesreći. Ja pristigoh sa velikom pratnjom. Ulogori smo se u blizini Nisanove kolibe.
0: Biću tvoja osoba, ali moraš imenovati svih 1200 vrsta bambusa koji rastu u Japanu, Kini i Indiji.
1: Razaslah ljude, pisma s molbama i naredbe širom svoje zemlje i drugih zemalja. Zapostavih mnoge državne poslove. Neutešnu ljubav ublažavah primanjem kurtizana.
0: Verujem, gospodaru, da je tvoja ljubav prema meni ogromna. Duboko me je dirnulo ono što si rekao: do kraja života se neću oženiti ni jednom drugom ženom. Zato ću ti reći istinu koju od svih krijem. Kada se bude pojavio pun mesec, moji čuvari sići će sa meseca i odneti me nazad, jer to je moj prvobitni dom.
1: Poslah 2000 vojnika pod vođstvom najodanijih samuraja da spreče Kaguyahimin odlazak. Uzalud.
2: Kaguyahime!

0: prisustvujemo suđenju samuraju Senzakiju. Pismo samuraja Sekoa svedoči o mučenju starog šoguna. Saslušajte ga. Čućete nešto što nikada niste čuli. Šoguna su položili na čvrsto ukopanu klupu sa dvema rupama i vezali. Na jednu rupu nalegao je stomak, a na drugu lice. Ispod klupe zasadili su mladicu madake, brzorastućeg bambusa. Stabljika je svojim oštrim vrhom dubila prolaz kroz šogunovo telo. Šogun je živeo sve do izlaska bambusa iz njegovih leđa.
1: Nije istina! Ubijen je bez mučenja! Smrtnu kaznu izvršio sam po naređenju Daimyoa!
0: Nije se moglo dokazati ni jedno ni drugo. I Senzaki je osuđen na smrt.
2: Treba kažnjavati zlikovce, ali ne i madake. Bambus ima dušu. On nikada ne bi prošao kroz čovjekovo telo. Zasadi jedan u svom domu tako da nad sobom ima prepreku. Neće ni pokušati kroz nju da se probije, već kao i loza tražit će prostor, a ne predmete za svoj život. Jesi li se ikada zapitao šta to znači biti uspešan, a posebno uspešan vladar? Da li je možda vladanje najgori oblik pokazivanja ličnog nezadovoljstva, neuspeha u mirenju sa sobom i svojim stavovima? Najčvršći i najokrutniji vladari obično su najnesrećniji ljudi na svetu. Svoj nejasni nemir pokušavaju da prebace na borbu za vlast. A sreća? Sreća se oduvek dosezala najmanje očekivanim sredstvima. Sve male stvari jednako su lepe. Potrebno ih je samo povezati u svileno klupko i zakotrljati. Ovako, ovako, ovako, ovako.
3: Lukavstvom sam se izvukao iz zatvora i pobegao iz Japana. Sada sam u Kini, zemlji mojih otaca. Imam novo ime. Zovem se Sungshan.
2: Moje svileno klupko krenulo je iz Japana, dokotrljalo se do Kine. Pomažem u kući svog gospodara Sungshana. Sada se zovem Chio. Ti si Sung najplemenitiji čovek koga sam upoznala. Ljudi te vole zato što pomažeš bolesnima i nejakima.
3: Hoću da im u svakodnevicu unesem nešto radosti. Bilo bi lepo kada bi selo jedan dan u godini proglasilo za svoj praznik. Pred cvetanje bambusa jedna noć biva potpuno mirna. Ako tada hodaš bosa po bambusovim izdancima, osjetit ćeš klijanje pod tabanima. Primiriš li se, čućeš vrlo razgovetno pucketanje izdanaka koji izlaze iz zemlje. Pošto je to siguran znak da proleće pristiže, taj dan bi mogao biti slavljen kao njegov nagoveštaj. Ja bih ga nazvao praznikom proleća. Šta misliš o tome?
2: Divno, Sungshane. Biću ponosna da takav predlog objavim seljacima.
3: Bambusova biljka je donela radost mnogima bez nade. Zahvalan sam joj.

0: I ja sam živela u susednoj zemlji. Kada mi je otac umro, dođuh ovamo, gospodaru moj. Ostala bih i dalje kod tebe.
1: Valjda ću jednom imati dovoljno para.
0: Radiću kod tebe i ako ostaneš bez novca.
1: A zašto?
0: Pa recimo da imam slobodu izbora. Volja je u mom životu uvek određivala šta da činim. Tako je i sada. Naravno, jača od moje volje može biti jedino tvoja želja da me se rešiš.
1: Pa zašto bih to želeo?
0: Tužna sam, Sungshane.
1: Vidim.
0: Ne želim da ideš u Japan. Hoću da ostaneš ovde.
1: Otići ću sam da sredim sve što treba. A onda ću doći po tebe, Čio.
0: Nisi mi objasnio zašto ideš. Uvek si bio iskren prema meni. Sada nije tako.
1: Idem kod cara. Reći ću mu da neću u Japan.
2: Sungshane, malo je tako odanih ljudi kao što si ti. To ti daje pravo na otvorenost. Dogovorili smo se o svemu što je važno. Pošto si ti moj prvi zaslanik posle toliko godina neprijateljstava sa Japanom, morat ćeš da otrpiš i ceremonijalni prijem kod šoguna Bonzona. Preko tebe će naše dve zemlje učvrstiti međusobne granice.
1: Gospodaru, složili smo se u svemu što od mene zahtevaš. Jedino ne mogu da pristanem na viđenje sa šogunom i dvoranima. Plašim se. Prepoznaće me. Otkriće ko sam.
2: Zar zaboravljaš da tebe šalje kineski car? Znaš li ti koliki strah izaziva moje ime i moja vojska? Pa i kozu da im pošaljem kao i zaslanika, klanjali bi joj se i sa njom razgovarali. Dirnuli tebe od

0: vrše i oni. Je li ti sada jasno?
1: Ne zaboravite, gospodaru, da sam učestvovao u svrgavanju šoguna. Optužen sam nepravedno i za njegovo mučenje. Bio sam osuđen na smrt, a iz zatvora pobegoh zahvaljujući sreći i mudrosti. Strah mi nije svojstven, ali morate razumeti da me moja prošlost nagoni na oprez.
0: Razumem te, Sunshine. Ipak, ima nešto što bi trebalo da te ohrabri. Plemenita želja da kinesko i japansko carstvo steknu poverenje jedno prema drugom. To ne mogu učiniti ni vojska, ni politika. O tome sam danima razmišljao i razgovarao sa umnim ljudima koji poznaju ljudsku prirodu bolje nego ja.
1: Hoćete da kažete, gospodaru, da će mir i poverenje doneti moje poznavanje bambusove biljke?
0: Upravo to. No, ipak ćemo te prerušiti da bi se ti osjećao bolje. Ali šta još učiniti da te straha oslobodim? Eto, poslaću vladaru kao glavni poklon mladu i zdravu pandu. Ti znaš da se i mi, kao i naši susedi, borimo da nam pande ne izumru. Zahvaljujući tebi, mi znamo šta je uzrok njihovom pomoru, ali oni ne znaju. E, zato ću im poslati tu životinju, a ti ćeš im otkriti tajnu opstanka vrste.
1: Kapetan broda je Evropejac. Ako je već uspeo da pređe toliki put, valjda će i ovaj brod uspešno dovesti do japanske obale. Tombura otvara vrata. Neki znak. U svemu tražim znake. Ne bi li događaje koji mi predstoje učinio izvesnim?
2: Dragi Sunshine, srećan sam što si došao. Vlasnici mi rekoše da te treba primiti kao cara Kine. Odavno se zna o čudima koja si činio u Kini. Ne vidim bolji način građenja prijateljstva između naša dva naroda od nastojanja da svoja znanja podariš i nama.
1: Hvala, gospodaru, na lepim rečima dobrodošlice. Spreman sam da svoja znanja, sadašnja i buduća, stavim na raspolaganje tebi i tvom narodu. Vojnici ginu, ali znanje ostaje.
2: Gospodo,
1: ako me neko prepoznao,
2: da nazdravimo.
1: Strpaće me u zatvor. Suđenja neće biti, to je učinjeno pre mog bekstva u Kinu. Trebalo je da poslušam čio.
2: Cenjeni Sunshine, pre nego što pođemo na večeru, želim da te upoznam sa autorom no drame koju ćemo večeras gledati. To je naš Cao.
1: Smiri se, Sunshine.
2: A ovo je Sunshine. Smiri se. Prijatelji iz Kine kojeg šalje car. Nadgledat će bambus u našem carstvu i proučavati vrste bambusa i njihova lekovita svojstva. Otkriće nam tajnu pomora panda, od kojeg velike štete imaju oba susedna carstva.
1: Srce me sluša, dobro je.
3: Čuo sam da znate zašto umiru pande.
1: Pande se hrane izdancima samo jedne vrste bambusa. Kada ta vrsta bambusa ne rodi...
3: Da li ja to sanjam?
1: I...
3: Senzaki.
1: I pošto...
3: Samura je osuđen kod nas na smrt...
1: Jedu isključivo mladice te vrste bambusa. Jednostavno umiru od gladi.
2: Da, da, veoma zanimljivo, da. Sunshine, pogledaj onu gejšu, onu malenu u sredini, a? Pogledaj usne, da. Vrele, da. Kao Fuji. Došlo nam je pre neki dan. Kažu da je plemenita, da plemenitija ne može biti.
3: Šogun misle ko je pored njega.
2: O, da.
3: Časka o gejši.
2: Mnogi misle
3: a kada bi saznao ko je pored njega, pogubio bi ga istog trena.

0: da priberem misli.
1: Kuda ćete, cao? Hteo sam da vas pitam, šta se događa u vašoj nodrami?
2: Mladić, iskreno zaljubljen, udvara se devojci. Razlog njenog odbijanja nije drugi momak, već njen okrutni ponos. Ona traži da joj se udvara čitavih 100 noći. 100 noći mladić umire,
1: nemojte dalje. Hoću da uživam u predstavi.
0: Reći ću Šugonu ko je ovaj čovjek iz Kine. Samuraj Senzaki. Ali ako me pita otkud ga poznajem kad sam toliko vremena proveo u hramu Dabuji, morat ću priznati da sam pre odlaska u hram bio samuraj i da je ovaj prerušeni Kinez kriv za smrt moga gospodara.
3: Popi ovo, okrepit ćeš dušu.
1: Dođi.
3: Pre no što odem u postelju i podelimo radost, nešto ću te upitati.
1: Pitaj.
3: Znaš li ko je Cao?
1: Autor pozorišne predstave i sveštenik Zen hrama.
3: Da. Cao je njegovo svešteno ime. A znaš li njegovo pravo ime?
1: Ne.
3: Osan mlađi.
1: Nemoguće.
3: Prepoznao te je. Rekao mi je da ti nisi Sung Shan, nego samuraj Senzaki, krivac za smrt njegovog svrgnutog gospodara, da si pobegao u Kinu i da te njihov car sada šalje ovamo da ojačaš mir, spaseš pande i proučavaš bambus.
1: Moguće. Razotkriće me. Pogled mu je pun mržnje.
3: Neće, neće. Zato se sada smiri i dođi da ti skinem košu. Smiri se, smiri. Opusti se tako. Tako. Dođi.
1: Zašto me već nije razotkrio?
3: Smišlja način kako da to učini, a sačuva tajnu o sebi. Jer ni njega kao ni tebe sadašnji gospodar ne prepoznaje. On je služio bivšem gospodaru, a današnji gospodar ne voli takve ljude. Cao to zna. Zato je i postao sveštenik. Smiri se, smiri se. Ja

0: Kako si spavao, Cao?
1: Loše.
0: Ljubomoran si, a?
1: Na koga?
0: Na našega gosta kojem noćas poklonih malu gejšu.
1: Nisam.
0: Čudno si gledao našega gosta. Ne dopada ti se pažnja koju mu poklanjamo, a? Ta pažnja nije upućena njemu. Mi to činimo zbog naših carstava. Susedi smo, bez obzira koliki neprijatelji bili.
1: Meni je naš gost poznat.
0: Utoliko bolje. To znači da nosi dobrotu u sebi. Srdačan čovek odmah ti postaje blisak i čini ti se da ga oduvek poznaješ.
1: Ne mislim tako.
0: Nego?
1: Trebalo bi Šobolu reći ko je naš gost. Ali kad je toliko raspoložen, kako onda to da učini?
0: Dobro, šta je s tobom danas? Nešto si zamišljen.
1: Nedostaje mi hram.
0: Previše događaja ovde. Nema mira kao u hramu, a? Znaš, često pomišljam kako bi bilo pametno da i ja odem malo među te vaše bedeme, a? Možda bi postao mudri.
2: Probudi se. Probudi se.

0: Znam da ti je noćas bilo prijatno sa mnom i da sam ti okrepila i telo i dušu. Ja sam uživala. Imaš li u Kini ženu koju voliš?
1: Imam.
0: Kako se zove?
1: Pa, znate, to važno.
0: Zove se Čio.
1: Kako znaš?
0: Spavaš s njom, ali joj ne poklanjaš sebe. Zašto?
1: A ko si ti?
0: Sačekaj, sačekaj. Skinut ću šminku. Evo. Ja sam tvoja Čio.
1: Čio? Šta ćeš ti ovde?
0: Došla sam da ti pomognem, da budem uz tebe. Od momenta kada si otišao nisam više mogla da spavam od straha da ti se nešto ne dogodi. Osim toga, osjećala sam da su ti draže japanske žene. Sada sam se u to uverila.
1: Dodaj mi košulju. Kako si uspela da stigneš pre mene?
0: Ja nisam obična devojka. Sada ću opet nestati. Ne brini, uskoro ću se vratiti.
1: Čio? Čio? Čio?
2: Nešto ću te upitati, Sungshane. Cao, nadam se da će to i tebe zanimati, iako noćas nisi dobro spavao, a? Čuo sam od jednog starca da pande jedu i meso. Da li je to tačno?
1: Pa i jeste i nije. Jedu meso, ali nisu mesožderi.
2: Kako sa to? Jedu meso?
1: Pa pokušaj, gospodaru, da ponudiš meso maloj pandi koju sam ti doneo i vidjet ćeš.
3: U čemu je tajna?
1: U tome što je panda mesožder samo kada je lepo ponudiš. Ona je toliko troma da sama ne može sustići ni jednu životinju.
3: Vi zbunjujete ljude.
1: Zašto? Čime?
3: Poznavanjem ovih životinja. Reklo bi se da ste ceo vek proveli među pandama i da ste miroljubivi kao i one. Ali ja ne mislim tako.
1: Da li sam ja miroljubiv ili ne, to neka kaže neko drugi.
2: Sao! Neprijatelj.
3: Gospodaru, dozvolite da kažem ono što mislim i zapažam.
2: To nisu zapažanja, to su uvrede. Naš gost ih ne očekuje od tebe. Nastavite priču.
1: Zaboravih o čemu sam govorio.
2: Govorili ste o miroljubivosti panda.
1: Da. Među životinjama pande nemaju nijednog neprijatelja. Mada u svetu divljine tako nešto nije moguće. Doduše, bilo je slučajeva da ih leopardi i divlji psi napadaju, ali samo one stare i bolesne.
3: Hoćete da kažete da napasti staru pandu nije neprijateljstvo?
1: Ne, ako neprijateljstvo shvatimo kao netrpeljivost.
2: Napad na staru ili bolesnu pandu pre bi se moglo nazvati zločinom.
1: Baš tako. Postoji samo jedna istina. Pandama je neprijatelj jedino čovek. U svom očaju, bežeći pred njim u sve više i više predele, one kandžama skidaju koru sa drveća. To ne čine da bi naoštrile kandže kao ostale životinje, nego da bi obeležile put, kako bi im se neke druge pande mogle pridružiti.
3: Neshvatljivo je miran. Da li bi bio takav i kad bih mu šapnuo da znam ko je? Verovatno ga štiti to što ga šalje kineski car. To ga čini jakim.

0: se, car.
1: Ne mogu. On je zločinac.
0: Dođi da te izmasiram. Tako. Lezi na stomak. Ispruži ruke. Tako.
1: Braniš ga? Šta ti je obećao?
0: Pričaš gluposti. Mene izdržavaš, ogun. Ako si hteo da razotkriješ gosta, zašto to nisi do sada učinio? Nečega se plašiš?
1: Plašim se da se sukob ne proširi na oba carstva. Njega šalje car. Iako bismo ga uhapsili, ne bismo hapsili samo samuraja Senzakija, nego i kineskog izaslanika.

0: Razumeš li?
1: Razumem. Kuda ćeš? Stani.
2: Ne mogu da izdržim. Taj čovek mora biti uhapšen. Pobeći od smrtne kazne u drugu zemlju i vratiti se uz najveće počasti, pa to je drskost koju moja savest ne može podneti. Možda ću... Tako je hladno krvan da... Kao da...
0: Idem.
1: Stani, stani. Razmisli. Izazvaćeš veliku nesreću. Ako zadovoljiš svoju savest, bit će to dobro za tebe. Ali ćeš time izazvati rat carstava, a to je mnogo veći teret na savesti. Budi i ti hladnokrvan.
0: Sačekat ću.
1: Ako ga razotkriješ, gotov si.
0: Zašto?
1: Tvoja prošlost ne počinje imenom Cao dobijenim u hramu. Ti si Oson, a ta porodica mrska je današnjem šogunu.
2: Šogun ne zna ko sam ja.
1: Ali zna neko drugi.
2: Ko? Čuješ li šta te pitam?
1: Zar je to važno?
2: Važno je, govori.
1: Pusti me, pusti.
2: Govori!
1: Ne zadavit ćeš me. Reći ću ti. Senzaki mi prošle noći reče da te je prepoznao. Neće te odati ako ti ne odaš njega.
0: Lažeš.
1: Ne lažem. Ja sam mu naredila da te ne oda, jer bi u tom slučaju i on loše prošao. Obećao je... Smiri se.
0: Umoran sam.
1: Mesec je pun. To znači da uskoro moram da krenem.
0: Ko si ti?
1: Ja se uvek obojici javljam kada ste pred velikim odlukama ili pred velikim tajnama. Pripadam mesecu, a vama kada to...

Odavde, odakle te ja gledam, sve što ti vidiš izgleda sasvim drugačije. Bitke su kao neko besmisleno jurenje za vetrom. Oni koji sebe smatraju velikima, mali su ili veliki kao i svi drugi. Kada obilaziš gajeve, ne divi se zamišljenim oblicima i osobenostima bambusa, već onome što na njima vidiš i onome što o njima znaš. Tragaj za nečim što je tu oko tebe, jednostavno, svakodnevno, ali postojeće, a ne van života koji vidiš. Ako čovek ne pronađe sebe u svojoj okolini, bolje da ga nije. Okolina je blizu, ponekad čak i suviše blizu da bismo je prepoznali.

Bili su ovo Preludium i Canticum prema knjizi o gledanju na Hrista, Giacoma Meyerbera, a sada slede dva psalma, 124. Da Gospod ne beše s nama i 86. Prikloni Gospode uho svoje. Među Meyerberovim prvim duhovnim kompozicijama još od 1807. nalazi se bar 12 psalama, a ova dva koja slušamo večeras on je komponovao dok je studirao u Darmštatu. Tekstovi su zasnovani na prevodima Mozesa Mendelsona.

Posle dva psalma Đakoma Majerbera sledi i njegov prelepi očenaš kojim ćemo završiti emisiju. Komponovan je 1857. Za hor Berlinske katedrale u najčistijem crkvenom stilu u kojem dinamika ima veliku ulogu, a kuriozitet je da je ubrzo potom objavljen u muzičkom časopisu La Maîtrise za praktičnu upotrebu.

Oče našem Đakoma Majerbera završili smo večerašnju emisiju Visine. Slušali smo aranžmane njegovih duhovnih kompozicija koje je priredio dirigent Dario Salvi. Pevala je sopran Andrea Hudak uz članove Nove pruske filharmonije, a vas pozdravljaju Vladan Bjelica i Gorica Pilipović.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji aktivan 31 požar na otvorenom. Najteže u stolovima u Deliblatskoj pešari, kod Bujanovca i Bojnika. Pored vatrogasaca spasilaca, angažovani su i pripadnici Vojske Srbije, MUP-a i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Zaseda je Republički štab za vanredne situacije. U Kovinu je opštinski štab za vanredne situacije posle procene situacije pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kući. Nisak vodostaj reka širom Evrope smanjuje proizvodnju struje ne samo iz hidroelektrana, već i u nuklearkama i termoelektranama, kojima je voda neophodna za hlađenje sistema. Zbog sve manjeg dotoka Dunava, Rumunija od danas ne dobija struju iz nuklearne elektrane Černe vode, jer su privremeno gasi se i drugi reaktor. U Srbiji je snabdevanje za sada stabilno. Iran tvrdi da je likvidirao dvoje agenata, navodno povezanih sa službama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Prema saopštenju Ministarstva obaveštenih poslova Irana, oni su ubijeni u sukobu sa iranskim snagama bezbednosti na jugoistoku zemlje. U izraelskom napadu na jug Gaze u oblasti Khan Yunisa ubijen je komandant čete Hamasa, koji je prema tvrdnjama izraelske vojske pripremao nove napade. Izrael ponavlja da neće povući snage iz Južnog Libana dok Hezbolah ne bude razoružan. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su revanš u trećeg kola kvalifikacije pobedili Tobolu u Kostanaju rezultatom 2-1. Partizan je pre nedelju dana u Beogradu savladao kazahstanski tim sa 3-0. Naredni protivnik je Hetafe. Prva utakmica igraće se 20. avgusta u Španiji, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost. U planinskim predilima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša dnevna 33, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Refleksije objavit ćemo prvi deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. U 20 sati i 25 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Branko Sepčić izvodi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johna Fielda, Morisa Ravela i Georgea Gershwina. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Godišnjica Wigmore Halla Tabea Zimmermann i Belcea Kvartet izvode gudačke kvintete Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johannesa Brahmsa. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva čućete horske kompozicije letonskog autora Peterisa Vasksa, nedavno objavljene na albumu pod nazivom Pesme mog srca. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitaćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija kamerni ansambl Sofijski solisti i Emil Tabakov izvode dela Dmitrija Šostakovića i Artura Honegera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Fernanda Sora, Maura Giulianija, Johana Nepomuka Humela i Friedricha Kalkbrenera.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Refleksije. U ovoj emisiji možete slušati tekste Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića.
3: Branko Kukić se već sa prvom svojom pesničkom knjigom Onaj priklonio malom i odabranom krugu lirsko-metafizičke fantastike.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušaoci, nastavljamo ciklus posvećen godišnjici ove značajne muzičke dvorane, otvorene pre 125 godina u Londonu. Tokom letnjih meseci u ovoj specijalnoj emisiji reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Wigmore Hallu. S obzirom da je ova dvorana od početaka jedno od najvoljenijih mesta za izvođenje kamerne muzike, večera ćemo imati priliku da čujemo nastup kvarteta Belčea i violiskinje Tabe Cimerman, održan 3. juna. Kvartet Belčea inače nastupa u Wigmore Hallu više od 25 godina, a bili su i rezidentni kvartet ove dvorane početkom 2000-ih. Zajedno sa Tabeom Cimerman, kvartet Belčea je osmislio program posvećen nekim od najvažnijih dela za gudački kvintet u rasporedu dve violine, dve viole i violončelo, a to su kvinteti Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johannesa Brahmsa. Koncert su započeli Mozartovim gudačkim kvartetom broj 4 u G-molu, Kehlova oznaka 516 iz 1787. godine, delom koje stoji na samom početku istorije žanra u zapadnoj muzici. Pored karakterističnog izvođačkog sastava, zbog čega se u literaturi ponekada i naglašava da je ovo violski kvintet, zanimljiva je i njegova melanholična priroda, koja je karakteristična za Mozartova dela u G-molu. Sada slušate ovo Mozartovo delo u interpretaciji kvarteta Belčea i violiskinje Tabe Cimerman.

Čuli ste svetlo finale Gudeškog kvinteta u G-molu, Kehlova oznaka 516, Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je usledio posle izuzetno melanholičnog trećeg stava Adagio ma non troppo. Ovo Mozartovo delo čuli ste u večerašnjoj emisiji u tumačenju kvarteta Belčea i violiskinje Tabe Cimerman sa snimka ostvarenog 3. juna u Wigmore Hallu u Londonu. U drugom delu nastupa, koji su ovi umetnici održali u sklopu obeležavanja 125-godišnjice ove dvorane, koja je svoja vrata posetiocima otvorila krajem maja 1901. Čućete Gudački kvintet broj 1 u F-duru, opus 88 Johannesa Brahmsa, komponovan 95 godina posle Mozartovog. Brahms ga je napisao dok je boravio u Bad Ischlu, austrijskom banjskom mestu u kojem je često provodio letnje odmore. Ovaj kvintet je također napisan za sastav koji uključuje dve viole, pored dve violine i jednog violončela, što je ideja koju je kompozitor direktno pozajmio iz Mozartovih violskih kvinteta, od kojih smo onaj četvrti upravo čuli. Po završetku komponovanja, Brahms je bio posebno ponosan na rezultat, što saznajemo iz pisama koje je uputio svojoj prijateljici Klari Schumann i svom izdavaču. Slušate sada Brahmsov Gudački kvintet u F-duru, opus 88, sa stavovima Allegro ma non troppo, ma con brio, grave ed appassionato, allegretto vivace, allegro energico, presto. Svira Gudački kvartet Belčea u sastavu Corina Belčea i Su Yeon Kang violine, Krzysztof Hoželski viola i Antoine Lederlen violončelo uz violiskinju Tabeu Cimerman kao gosta, sa snimka načinjenog u Wigmore Hallu 3. juna ove godine.

0: Čuli ste kako je hor Letonskog radija pod upravom Sigvarca Kljave izveo ciklus ljubavne pesme Peterisa Vasksa. Time je završena emisija Muzika Viva u kojoj smo predstavili dela objavljena u junu za izdavačku kuću Ondine. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, kamerni ansambl Sofijski solisti i Emil Tabakov izvode dela Dmitrija Šostakovića i Artura Honegera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Fernanda Sora, Maura Đulijanija, Johana Nepomuka Humela i Fridriha Kalkbrenera.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 25. Mami nas je posmatrala zainteresovana. Stelu koja je postavljala na sto radio kasetofon i mene kako četvoronoške vučem produžni gajtan prema utikaču. Ponovo sam joj objasnio da bih želeo da zabeležim njene reči kako bih bolje upoznao istoriju porodice. Pošto me je ona gledala u čudu, Stela je ponovila isto na Kinjaruandi. Mami se uzbudila. Da, da, razumela sam. Josefina je nenametljivo stajala iza nas. Činilo se da nju sve to zabavlja. Stari Gaston je bio umro kao i pas. Sada je ona sama živela sa mami. Čak su i slepi miševi nestali otkada je jedan preduzimač oborio veliko drveće u ulici da bi izgradio neprivlačan i gotovo uvek prazan hotel. Kod mami se ništa nije promenilo. Kuća je bila prostrana i tužna. Moja baka se žalila na skupoću života i brinula se za novac. Cena šećera je bila njena najveća briga, pa sam joj doneo 5 kila. Lud sam što sam joj doneo takav poklon. Upropastio sam se, rekla je Josefini. Pamćenje joj se još smanjilo, osim za molitve i verske pesme. Osim toga, crkva u koju je nastavila da odlazi svakog dana bila joj je glavna briga. Za mene je Butare bio daleko, ali sam se ipak trudio da dolazim 2 puta mesečno. Ovoga puta Stela je bila uporna da pođe sa mnom. Moj plan ju je podsjećao na njene razgovore sa Rozalijom. Mami, da li si spremna? Klimnula je glavom i nabrala obrve. Krećemo. Stela je pritisla dugme za snimanje. Mami, možeš li da mi pričaš o svom detinjstvu? Zašto on želi to da zna? Pitala je Stelu na Kinjaruandi. Josefina se nasmejala, a Stela je prekinula snimanje. Ja sam strpljivo ponovio razlog našeg razgovora i pritisnuo dugme. Krećemo ponovo. Mami, već sam ti postavljao to pitanje, a ti mi nisi nikada odgovorila. Ali pošto sam ja tvrdoglav, hoću da ponovim. Možeš li da mi pričaš o Emanuelu, mome dedi? A ne, ne, neću da govorim o njemu, to je jedna pijanica. Kako ste se upoznali? Ne, ne, ne znam, zaboravila sam. Jesi li ga volela? Nisam volela toga pijanca, bio je rđav, vrlo rđav. A venčali ste se u crkvi? Gnjavi me svojim pitanjima, pobunila se na Kinjaruandi. Ostavite me na miru. Ustala je i izišla. Zaustavili smo snimanje da bismo pošli za njom. Bilo je sveže kako je često u Butareu. Stela i ja smo seli na stepenice terase. Gledali smo je kako drobi komadić staroga hleba oko sebe da bi privukla kokošku i njene piliće koji su tu živeli. Neće ona pričati, rekla je Stela. Neće. Ne, ja mislim da ne može. Bolest joj se pogoršava, kako kaže Josefina. Za nju je veliki napor da se seća. Između moje majke, koja neće da govori, i mami, koja gubi pamćenje, ja baš imam sreće. Imam utisak da ih gnjavim. Kakvu sreću si ti imala da odrasteš pored prababe koja je volela da priča o svome životu. Svesna sam toga, veruj mi. Kod nas se ne priča o istoriji porodice. Zbog toga ništa i ne znamo i životi se gase sa onima koji ih odnose. Kažu da reči odleću, a ono napisano ostaje. Ali šta da se radi kada nema ni rečenog ni napisanog? U dugoj haljini od viskoze sa cvetnim motivima, mami je polako hodala svojom baštom, divila se leji cveća duž zida utvrđenja, a za njom kvočka i njeni pilići. Iako sam bio razočaran, nisam mogao a da se ne osmehujem gledajući je. A ti, Stela, ne bojiš se za sutra? Ja sam bolesna zbog toga. Moja majka mi također nije nikada pričala o svome životu, a ja bih volela da to saznam pre drugih. Ali začudo, njoj je lakše da se obrati milionima osoba nego da razgovara neposredno sa rođenom ćerkom. Mnošto sveta okupljeno oko stadiona Amahoro. Mir koji je pao na Kigali zabrinjavao je. Claude mi došapnu da 7. aprila ptice ne pevaju. Oslušnuo sam, bio je u pravu. Zbog tog osjećaja postadoh nervozan. Posle pažljivog pregledanja naših torbi i opipavanja tela, što je izvršavala značajna služba reda, ušli smo na stadion u tišini. Sa Stelom, Klodom i Sartrom sedeo sam na klupama među mladom publikom koja je nosila ljubičaste šalove, što je boja žalosti, i isticala natpise Kvibuka, sećaj se, na jeziku Kinjaruanda. Klupe su se punile uz zvuke vojnog orkestra čiji su instrumenti blistali na suncu. Zapazio sam na svakom uglu stadiona medicinske ekipe. Na njihovim žutim prslucima pisalo je mentalno zdravlje. Trebalo je čekati na suncu 2 sata da predsjednik Republike dođe na tribinu, izazvavši aplauze i aklamacije 30.000 okupljenih osoba. Još nekoliko službenih govora i prigodnih pesama žalosti, a zatim je jedan glas najavio svedočenja preživelih. Na džinovskim ekranima na stadionu i uz direktan prenos na nacionalnom televizijskom kanalu video sam da se pojavljuje Eusebija, mirnoga lica kako mirno prilazi klupi. Stella me je uhvatila za ruku kada se iz zvučnika začuo glas njene majke. Zovem se Eusebija. Rođena sam u Kigali u 1955. godine. Nikada nisam upoznala spokojstvo. Godine 1959. moja porodica se sklonila u jednu crkvu da bi izbegla pokolje Tucija, zatim ponovo 1961. i 1963. godine. Sećam se da je u školi početkom školske godine učitelj tražio od Tucija da ustanu. Mnogi naši drugovi nisu ni znali kojem narodu pripadaju. Godine 1973. završila sam srednju školu. Kada je naša škola bila napadnuta i mnogo profesora i učenika ubijeno, ja sam morala da pobegnem sa drugovima prema Burundiju, preko Zaira. Bio je to doživljaj koji bi se morao dugo opisivati. Život izbeglica je bio toliko težak da sam se ja vratila u Ruandu 1978. godine, a 1980. sam se udala za svoga muža Ežena i imali smo 4 lepe dece, 3 ćerke i 1 sina. Kristela, Kristijana, Kristijan, Kristina. Do 1990. godine naš porodični život se odvijao gotovo normalno, iako smo kao Tuci morali živeti povučeno, da nikada ne budemo primećeni i da podnosimo svakodnevna poniženja, naročito na poslu sa kolegama. Moj muž je bio advokat, a ja sam bila sekretarica u jednom preduzeću za javne radove. Posle napada Patriotskog fronta Ruande u oktobru 1990. sve se promenilo. Nas Tucije počeli su smatrati saučesnicima pobune. Ežen je zatvoren ovde na ovom stadionu sa hiljadama drugih Tucija. Dok je bio zatvoren, bio je mučen. Kada je izišao, nije više bio isti čovek. Umesto da ćuti ili da pobegne, odlučio je da učestvuje. Osnovao je društvo za prava čoveka sa drugim kolegama, Hutu i Tuci, i počeli su da otkrivaju sva kršenja ljudskih prava, što nam je donelo mnoge pretnje. Vojnici su 3 puta ulazili kod nas, provaljujući da nas hapse i premlaćuju. Ežena su redovno vodili u nacionalnu bezbednost i ispitivali ga. Posle pokolja u pokrajini Bagogve na severu 1991. godine, on je svedočio na jednom inostranom televizijskom kanalu i dao nekoliko intervjua u međunarodnoj štampi. Posle nekoliko dana ubio ga je na ulici jedan komandos. Nije nikada bilo ni istrage, ni suđenja. Ubiti Tucija nije predstavljalo zločin. Kada je oboren avion predsednika Habyarimane uveče 6. aprila 1994. bilo je 2 godine od kada sam bila udovica i živela sama sa 4 dece. Nisam napustila Ruandu posle ženove smrti. Mislila sam da mi se, ako se ne budem mešala u politiku, ništa neće desiti. Postojao je u Kigaliju već nekoliko meseci veliki kontingent Ujedinjenih nacija. Mislila sam da će, ako bude problema, oni biti tu da nas zaštite. Toga 6. aprila počinjao je uskršnji raspust i ja sam bila predvidela da pošaljem decu svojoj porodici u Burundi. Te večeri Nigerija je igrala protiv obale Slonovače za kup nacija. Sećam se toga zato što je moj sin Kristijan bio strastveno zainteresovan za fudbal. Voleo je da pratimo utakmicu kao porodica u našem salonu. Čuli smo eksploziju i ne pomišljajući šta se događa. Sledećih minuta u kraju su postavljene prepreke na ulicama. Uključila sam radio, ali programi su bili zamenjeni klasičnom muzikom. Shvatila sam da je situacija ozbiljna. Naš sused Vensan, kolega moga muža, pokucao nam je na vratima da mi saopšti vest o smrti predsednika. Bio je uplašen. Rekao mi je: Eusebija, mi smo na vrhu liste ljudi koje treba ubiti. Počeće od nas. Pokušala sam da ga umirim, ali njegovo predosećanje je bilo ispravno. U samu zoru vojnici su došli u njegovo dvorište. Čuli smo krike njegove dece i pucnje. Posle toga vojnici su otišli. Mi smo ostali celog dana skriveni u kući. Zvala sam telefonom inostrane ambasade i pokušavala da kontaktiram sa Ujedinjenim nacijama, ali bez uspeha. Devojčice su bile prestravljene. Kristijan, moj lepi dečko, smirivao je svoje sestre koliko god je mogao, besprimernom hrabrošću. Zvala sam ljude u inostranstvu koje sam volela da im kažem doviđenja. Zatim sam pomogla svojoj deci da se sakriju na tavanu. A ja sam morala da iziđem i napolju potražim pomoć. Nisam imala izbora. Poljubili smo se, plakali smo. Deca su me molila da dođem po njih. Ja nisam mogla da uzmem svoja kola zbog mnogih barikada. Onda sam prošla kroz dvorište suseda i ušla u Vensanovu kuću da vidim imali preživelih. Svi su bili poubijani. U kraju sam pokušala da se krećem neopažena, ali su me vojnici i Interahamve zaustavili na jednoj barikadi ispod Kijovua i tražili mi ličnu kartu. Rekla sam da je nemam. Oni su se smejali i kazali mi da u svakom slučaju s nosom kakav je moj nema sumnje, mogu biti samo Buba Švaba. Rekli su mi da čekam pored puta s drugim ljudima. Kako smo svi stajali, jedan od ubica je rekao da je trebalo da nađemo klupe da sedimo. Onda su izveli četiri dečaka iz grupe, četiri brata, i ubili ih pred nama. Posle su nas naterali da sednemo na njihove leševe. U tom trenutku svoje priče, savladane emocijama, Euzebija je napravila pauzu. Jedna osoba sa klupe je počela da vrišti, zatim još jedna malo dalje, pa još jedna. Ekipe za pomoć su pohitale da ih izvedu. Tamo, levo od Euzebije, pažljivo prateći njeno svedočenje, primetio sam muškarca sa crnim kačketom s kojim je Klod razgovarao pre nekoliko dana u kafeu Flora. Ona je nastavila. Na prepreku je došao jedan visoki starešina. Zaustavio je džip i podsticao ubice da dobro rade, obećavajući im nagrade. Poznavala sam ga. Bio je to oficir koji je na stadionu mučio Ežena 1990. godine. Kada je i on mene poznao, pitao me je gde su mi deca, Eženove Buba Švabe. On i njegovi vojnici odveli su me mojoj kući. Rekla sam da moja deca nisu tu. Vojnici su obilazili oko kuće. Onda je oficir rekao jednome od njih da podmetne vatru. Tada sam priznala da su mi deca na tavanu i morala sam da ih zovem jedno po imenu iz bašte gde sam se nalazila. Vojnici su se vratili u kuću. Zatim su se čuli puščani pucnji. Kod tih reči je Euzebijin glas se zagušio. Stela je oštro kriknula i odmah prigušila krik stavivši ruku na usta. Novi talas strahovite vriske obuhvatio je stadion kao teška grmljavina. Euzebija je obrisala oči belom maramicom. Opet su neke osobe izvedene. Bilo je često potrebno 5-6 bolničara da bi se odvezla samo jedna. Neke su se grčile, urlikale kao životinje na umoru. Mnogi od njih su bile mlade i nisu čak ni bile rođene u vreme pokolja. Klod je držao glavu u rukama, a Sartre se nije micao poglede izgubljenog u neodređenom prostoru. Euzebija je nastavila. Vojnici su me vratili do prepreke. Svi oni sa kojima sam bila u međuvremenu su uglavnom pobijeni. Milicionari su bili pijani i agresivni. Počeli su da se svađaju. Neki su hteli da me ubiju odmah, a drugi da me najpre siluju. Mene sudbina više nije zanimala. Bila sam spremna da umrem. Nisam više imala razloga da ostanem u životu. Sve sam izgubila. Bilo je vreme da priznam da jedan tuci ne može više da postoji. Tako je bilo. Ponovo je prošao džip sa oficirom. Naredio je da se popnem u njega i odveo me u neku kuću koju su čuvali vojnici vladine vojske i mnogo milicionera. Oficir je zahtevao da me ne dodiruju. Hteo me je za sebe. Bacili su me u neku kućicu na kraju jednog dvorišta gde su bile zatvorene mlade žene. Neke su bile u godinama moje najstarije ćerke Kristele. Noću su milicioneri i vojnici dolazili i odvodili po nekoliko njih da bi ih grupno silovali. Većina ih je ubijena ili toliko izmučena da su umirale od posledica povreda ili od bolesti, jer je mnogo silovatelja bilo zaraženo sidom. Jedne noći vrata našeg zatvora su ostala otvorena i ja sam to iskoristila da pobegnem. Nisam znala u kojem delu grada se nalazim, verovatno na periferiji jer je bilo njiva i visoke trave. Kada sam videla da će uskoro svanuti dan, sakrila sam se u nekoj njivi. Izgladnela, čeprkala sam po zemlji da bih našla kakav koren da ga izgrizem. U toku dana sam čula decu kako se igraju otkrivanja tucija. Iz svog skrovišta zapazila sam nekog čoveka sakrivenog u drvetu. Deca su ga primetila. Počela su da ga gađaju kamenčićima pre nego što će se okupiti njihovi roditelji. Ljudi su ga poznavali, zvali su ga po imenu. Udružilo se nekoliko njih da obore drvo. Pevali su kako će ga ubiti, a deca su u horu prihvatala pesmu. Kada je drvo palo, gomila je jurnula na njega, a zatim su deca opet započela svoju morbidnu igru žmurke sa tucima. Ostala sam nemičući se celoga dana. Čim se smrklo, krenula sam ne znajući kuda idem. Svoj život sam predala u Božije ruke. Bila sam žedna i slaba. Na bregovima na suprotnoj strani kuće su gorele, krici žrtava su odzvanjali u tišini. Našla sam neku pećinu da se sakrijem i tu sam provela prepodne. Nisam ništa ni pila ni jela skoro dva dana i počela sam da haluciniram. Ne znam gde sam našla snage da pođem. Bila sam u opasnosti pojavljujući se tako usred dana, ali znala sam da ću umreti ako ostanem tamo. Morala sam naći vode. Najzad sam primetila reku Njabarongo, ali bilo je nemoguće piti tu vodu, po njoj je plivalo mnogo leševa. A onda su mi se pridružile dve osobe, jedan seljak Hutu i njegov sin. Verovala sam da će me ubiti, ali naprotiv, taj čovek mi je pomogao da se sakrijem i rekao mi da će doći u toku noći. Održao je obećanje, doneo mi je vode i nekoliko slatkih krompira. Pre nego što će me napustiti, pokazao mi je put kojim treba da idem da stignem do jedne crkve. Ja sam u tome videla znak. Od 1959. godine moja porodica i ja smo preživeli sklanjajući se u crkvama. Onaj čovek je otišao, a ja do danas žalim što ga nisam pitala za ime. Kada sam stigla do crkve, zahvalila sam se Bogu. Bilo nas je mnogo, bilo je čitavih porodica, mnogo dece. Svi smo spavali i kuvali hranu na zemlji. Ja sam našla jedno mestašce da sednem. Te noći počela sam da osjećam kako mi raste groznica. Brzo sam shvatila da imam malariju. Bila sam slaba i spavala sam ceo dan. Stare žene su se starale o meni kao majke, davale mi da jedem i da pijem, a ja nisam imala ni malo snage. Sedmoga dana sveštenik je držao misu punu nejasnoća i neprijateljskih nagoveštaja. Mi smo mnogo plakali pošto smo razumeli poruku. Oko 10 sati prefekt, predsednik opštine, vojnici i milicija Interhambe opkolili su crkvu i naredili da iziđu Hutui koji su se sklonili sa nama. Sveštenik je prvi poslušao. On je bio u dogovoru sa njima od početka. Vlasti su bile planirale da sakupe tucije kako bi ih pobili. Godine 1994. crkve su postale smrtne zamke. Vojnici su zatvorili vrata lancima i velikim katancima pre nego što će porazbijati prozore i ubaciti unutra bombe. Milicionari su zatim ušli da bi dovršavali ranjene mačetama, maljevima, kopljima, mačevima i toljagama sa ukovanim ekserima. Eusebijin glas je drhtao. Čovek sa kačketom joj je doneo čašu vode. One poslednje reči su na stadionu izazvale lančane reakcije traumatske krize. Dva reda ispod nas neka žena je vrištala, pa trga

0: spazmu grčeći sve svoje mišiće. Klod je stiskao glavu rukama dok je žestoko štucao. U našem redu primetio sam kako neka žena stojeći mokri. Ja sam se gušio skoro bez daha. Euzebija je nastavila svoju priču, iako je vladao opšti haos. Probudila sam se dugo posle pokolja, možda 2 ili 3 dana kasnije, ne znam. Izgledalo je da niko nije preživeo. Svuda je bila krv, a muve su zujale iznad 1000 tela. Bila sam ranjena, dobila sam udarce maljem po glavi i komadiće od bombi u nogama. Gubila sam krv. Ispuzala sam napolje gde je takođe bilo mnogo tela. Tamo su sedela 3 milicionara, pili su i pušili konoplju. Kada su me ugledali na tremu među leševima, smejali su se. Kud misli ova da ide, rekao je jedan, a drugi dodao, ko se žrtvuje da dovrši ovu bubašvabu? Poslednji je rekao, ubiće je neko malo dalje. Ne zamarajmo se sa tom babom, danas smo dosta radili. Ja sam se odvukla do jedne njive. Videla sam nekog psa sa dečijom nogom u čeljustima i gavrane kako jedu ljudsko meso. Te noći, ledene, mislila sam da nikada više neću videti dan. Međutim, preživela sam, a sutradan su me probudili zvižduci i lavež pasa. Lov na tucije se nastavljao. Čula sam krike gonjenih, preklinjanje žrtava. Ubice su mi se opasno približavale, kraj mi je bio blizu. Ja sam već odavno prihvatila svoju sudbinu, ali tada je počela da pada kiša i milicionari su prekinuli traganje. Onda sam ja počela da puzim po kiši ne znajući kuda idem. Mora biti da sam se ponovo onesvestila. Probudila sam se mnogo kasnije, kiša je i dalje padala. Neki čovek me je nosio na leđima. Kada je video da sam se osvestila, prosto mi je rekao, preživećeš. Kretao se kao mačka po noći izbegavajući prepreke koljača. U svitanje smo najzad stigli u logor Patriotskog fronta Ruande. Moj spasilac je odmah otišao, nisam mogla ni da mu se zahvalim. Prebačena sam u Mulindi na severu, gde su me lečili 3 meseca, a u Kigali sam se vratila krajem jula. Naša kuća je bila prazna, sve je bilo opljačkano. Tražila sam svoju decu, a onda sam saznala da je jedna moja rođaka bila došla iz Burundija, da je našla tela u kući i zauzela se da se sahrane u našoj bašti, u podnožju velikog drveta. Na te reči Stela mi je dobacila pogled istovremeno zgranut i prestravljen. Izgubila sam sve, roditelje, muža, decu. Želela sam više puta da okončam život. Mislila sam da niko nije patio toliko koliko sam ja. Posle pokolja sretala sam druge preživele u situacijama još težim od moje i onda sam shvatila da moram da živim za svoje koji više nisu ovde. Nisam imala izbora. Tela moje dece su preneta u spomen groblje i ja sam mogla da ih dostojno sahranim. Vratila sam se učenju, a 1998. godine ponovo sam postala majka. Moja kći Stela meni je razlog da živim. Danas svi moji žive kroz mene, ali i kroz nju. Treba pamtiti da su Tuci ubijani ne zbog onoga što su mislili ili onoga što su radili, nego zato što su postojali. Mi moramo i dalje da govorimo o tome šta se događalo, da bi se ta priča prenosila na nova pokolenja i da se više nikada nigde ne ponovi. Čovek sa kačketom je pošao prema njoj da joj pomogne da siđe niz onih nekoliko stepenica pozornice. Otpratio ju je do sedišta pored sebe. Jedan zvaničnik joj se zahvalio za svedočenje i pozvao predsednika Republike da uzme reč. Stela je ustala bez reči i otišla prema izlazu. Hteo sam da pođem za njom, ali ona je počela da trči i ja nisam mogao da je stignem. Na parkingu stadiona našao sam se usred neprekidnog kretanja ambulantnih kola koja su odvozila ljude na nosilima. Neki čovek se protivio četvorici bolničara koji su se trudili da ga smire. On se besno otimao, imao je halucinacije i medicinsku ekipu je smatrao milicijom Interahambe. Pored mene neka mlada žena je gledala u nebo izbezumljenim pogledom, preživljavala je svoje ubijanje, ponavljala milost, milost. Prošlost je bila prisutna, genocid je još trajao.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.

0: Simfoniju broj 2 za gudački orkestar i trubu Artura Honegera izveli su članovi orkestra Sofijski solisti pod upravom Emila Tabakova. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Balkan Ton iz 1981. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Ferdinanda Sora, Maura Giulianija, Johana Nepomuka Humela i Fridriha Kalkbrenera. Započinjemo delima za gitaru Ferdinanda Sora. Veliki solo za gitaru, opus 14 i divertimenta iz opusa 1, interpretiraće solista Daniel Morgade.

Veliki solo za gitaru, opus 14 i divertimenta iz opusa 1 Ferdinanda Sora izveo je gitarista Daniel Morgade. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo muzikom Johana Nepomuka Humela. Klavirski kvintet u S-duru, opus 87, interpretira Nepomuk fortepiano kvintet.